To je bila uvertura v italijanskem slogu, oznaka del 590 Franca Schuberta v izvedbi filharmoničnega orkestra francoskega radija pod vodstvom Ricarda Minassija. Zasedbi se bo zdaj pridružil še Emmanuel Pahud, sledi Mozartov koncert za flavto številka 1 v G-duru.

Poslušali smo koncert za flavto številka 1 v G-duru, oznaka del 313 Wolfganga Amadeusa Mozarta v izvedbi Emanuela Pajuda in filharmoničnega orkestra francoskega radija. Flavtist bo zdaj izvedel še skladbo Syrinx skladatelja Claude Debussyja.

Emmanuel Pahud je za dodatek izvedel skladbo Syrinx skladatelja Claude Debussyja. Zdaj bomo poslušali izseke iz uverture Sen kresne noči opus 61 Felixa Mendelssohna. Delo bo predstavil Filharmonični orkester francoskega radia pod vodstvom Ricarda Minassija.

Tako so v izvedbi filharmoničnega orkestra francoskega radija zazvenili izseki iz uverture Sen kresne noči opus 61 Felixa Mendelssohna. Jutranji koncert je končan, sledijo variacije za flavto in klavir v emolu Franca Schuberta.

Emmanuel Pahud in Bruno Robillard sta tako izvedla variacije za flavto in klavir v emolu Franca Schuberta. Sledi klavirski kvartet številka 1 v C-molu opus 1 Felixa Mendelsona, ki ga bodo izvedli Harald Odland, Nora Taksdal, Audun Sandvik in Christian Ile Hadland.

Poslušali smo klavirski kvartet številka 1 v C-molu opus 1 Felixa Mendelsona v izvedbi Haralda Odlanda, Nore Tangsdal, Auduna Sandvika in Kristjana Ila Hadlanda. Sledi še samospev Memnon oznaka del 541 Franca Schuberta pri redbi Maxa Regerja.

0: Dietrich Henschel in Simfonični orkester Nacionalnega polskega radija sta tako izvedla Regerjevo priredbo Schubertovega samospeva Memnono znaka del 541. Z vami smo bili Miha Klemenčič, Jure Juvan in Mateja Perpar, ostanite v naši družbi in poslušajte oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
0: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Maksimiljana Feguša, Tadeje Vulc, Marjana Lipoška in Leona Firšta. Najprej bo zazvenela sinfonijeta v dveh stavkih Maksimiljana Feguša. Nastopil bo orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Đorđa Pehlivanjana.

To je bil aplavz za orkester Slovenske filharmonije, ki je pod vodstvom Đorđa Pehlivanjana izvedel simfonijeto v dveh stavkih Maksimiljana Feguša. Zdaj pa prisluhnimo doživetjem za pihalni kvintet in harfo Tadeje Vulc. Nastopili bodo kvintet Slovint, ansambel Akroče note in harfistka Elodie Adler.

To je bila skladba doživetja za pihalni kvintet in harfo Tadeje Vulc, ki so jo poustvarili člani kvinteta Slovint, ansambl Akroče note in harfistka Elodie Adler. Sledi godalni kvartetu F-molu Marjana Lipovška, nastopili bodo člani Ljubljanskega godalnega kvarteta.

Člani Ljubljanskega godalnega kvarteta so tako poustvarili godalni kvartet v F-molu Marjana Lipovška. Zdaj pa poslušajmo še skladbo Fantasy Run Leona Firšta v izvedbi saksofonista Tadeja Šepca, kontrabasista Janeza Krevla, tolkavca Matjaža Skaze in Leona Firšta na klavirju.

0: Tadej Šepec, Leon Firšt, Janez Krevel in Matjaž Skaza so tako izvedli skladbo Fantasy Run Leona Firšta. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Maksimiljana Feguša, Tadeje Vulc, Marjana Lipovška in Leona Firšta.
1: Spominčice. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v Arsovih spominčicah bomo predstavili izbor skladb s klarinetistom Jožetom Kotarjem, ki je bil 12 let solo klarinetist v Simfoničnem orkestru Slovenske filharmonije, od leta 2007 pa je solist klarinetist Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Jože Kotar je sicer zaposlen kot redni profesor za klarinet na Ljubljanski akademiji za glasbo. Zelo dejaven je tudi kot komorni glasbenik v slovenskem sekstetu klarinetov, ansamblu za sodobno glasbo MD7, pihalnem kvintetu Ariart in v raznovrstnih komornih skupinah doma in v tujini. Od leta 2007 vodi delavsko godbo Trbovlje, hkrati je soustanovitelj in umetniški vodja Slovenskega orkestra klarinetov. Jožeta Kotarja boste poslušali kot solista v introdukciji temi in variacijah opus posthumni za klarinet in godalni kvartet nemškega zgodnjega romantika Karla Marije von Webra. Izvajalci bodo klarinetist Jože Kotar in godalci kvarteta Slovenske filharmonije, violinistka Monika Zupan in Miran Kolbl, violistka Maja Babnik in violončelist Igor Škerjanec.

Poslušali ste introdukcijo, temo in variacije opus posthumni Karla Marije von Webra. Izvajalci so bili klarinetist Jože Kotar in člani godalnega kvarteta Slovenske filharmonije, violinista Monika Zupan in Miran Kolbl, violistka Maja Babnik in violončelist Igor Škerjanec. Posnetek je nastal leta 1998 v Slovenski filharmoniji v Ljubljani. Zdaj je na vrsti koncertna fantazija za klarinet in orkester Uroša Kreka, ki je v obsežnem skladateljskem opusu napisal tudi več simfoničnih in koncertantnih del s prefinjeno orkestracijo in zelo domiselnimi barvnimi zvočnimi kombinacijami. Solist v Krekovi koncertni fantaziji za klarinet in orkester iz leta 1978 bo klarinetist Jože Kotar, ki bo igral simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod vodstvom Marka Letonje.

V izvedbi klarinetista Jožeta Kotarja in simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod taktirko Marka Letonje ste poslušali koncertno fantazijo za klarinet in orkester Uroša Kreka. Posnetek je nastal leta 2008 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Jože Kotar pogosto izvaja glasbo 20. in 21. stoletja. Posnel je tudi koncert za klarinet in orkester v C-molu opus 31 britanskega skladatelja Geralda Finzija, ki je ustvarjal v prvi polovici 20. stoletja do smrti leta 1956. Finzi je znan predvsem po zborovski glasbi in samospevih, čeprav je ustvaril tudi dela v drugih zvrstih, med katerimi sta najbolj znana in pogosto izvajana koncert za klarinet in orkester in zadnje večje delo koncert za violončelo in orkester. Iz koncerta za klarinet in orkester, ki ga je Gerald Finzi napisal v treh stavkih v letih 1948 in 1949, boste poslušali drugi in tretji stavek z oznakama Adagio ma senza vigore in Rondo allegro giocoso. Igrali bodo klarinetist Jože Kotar in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod taktirko Simona Krečiča.

Poslušali ste drugi in tretji stavek koncerta za klarinet in orkester Geralda Finzija, ki so jo izvedli klarinetist Jože Kotar in člani Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Izvajalca je vodil Simon Krečič. Posnetek je nastal leta 2013 v studiu 26 Radia Slovenija. V zadnjem delu oddaje poslušajte tri kratke skladbe za pihalni kvintet francoskega skladatelja Jacquesa Iberja iz leta 1930. Oznake stavkov so Allegro, Andante in Aselan, Allegro Scherzando. Igral bo pihalni kvintet Ariart v zasedbi flautist Matej Zupan, oboistka Maja Kojc, klarinetist Jože Kotar, fagotist Damir Huljev in hornist Boštjan Lipovšek.

0: To so bile tri kratke skladbe Žaka Iberja, ki so jih zaigrali člani pihalnega kvinteta Ariart. V zasedbi flavtist Matej Zupan, oboistka Maja Kojc, klarinetist Jože Kotar, fagotist Damir Huljev in hornist Boštjan Lipovšek. Posnetek je nastal leta 1998 v produkciji Radia Slovenija. Izvenile so Arsove spominčice, ki jih je pripravila Tjaša Krajnc s skladbami v izvedbi klarinetista Jožeta Kotarja.
1: Spominčice.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Dobro jutro. Na vrsti je glasbena jutranica. Med deli četrtkovega jutranjega sprehoda bova tokrat z vami tonski mojster Marko Čebul in pred mikrofonom Maja Mol. Izbor skladb za glasbeno jutranico pa je pripravila Anuša Volovšek. Do sedmih bodo prevladovala skladateljska imena zgodnejših glasbenih dob. Francesco Geminiani, Johann Sebastian Bach, Johann Adolf Scheibe in pruski kralj Friedrich II. Prve minute pa posvetimo glasbenemu drobcu neznanega skladatelja z naslovom Ples. Srednjeveški inštrument fielo bo zaigrala Margrit Tindemans, članica kelenskega ansambla za srednjeveško glasbo Sequentia. Dobro jutro.

Zdaj pa bomo poslušali duo Geminiani. Zaigral bo sonato v E-molu za oboe in kitaro Francesca Saverija Geminianija.

Poslušali smo sonato v E-molu za obo in kitaro Francesca Saverija Geminjanija, igral je duo Geminjani. Zdaj pa poglejmo v zapuščino Johana Sebastiana Bacha, slišali bomo eno izmed njegovih štirih orkestrskih suit. Med prvo in četrto, ki jo slišimo redkeje, smo tokrat izbrali četrto. Izvedel pa jo bo ansambel Concentus Musicus z Dunaja pod vodstvom Nikolausa Arnoncourja. Stavki so uvertura Bure 1 in 2, Gavota Menuet 1, Menuet 2 in Regisons. Orkester Concentus Musicus z Dunaja vodi Nikolaus Arnoncourt.

Orkester Concentus Musicus Dunaja nam je pod vodstvom Nikolausa Harnoncourta izvedel uverturo številka 4 v D-duru Johana Sebastiana Bacha. Poslušajmo zdaj koncerto Kopenhagen in dirigenta Andrewa Manceja. Izvedli nam bodo simfonijo A quattro v B-duru Johana Adolfa Scheibeja. Stavki so Allegro, Adagio Amoroso in Presto.

Takole je ansambl Koncerto Kopenhagen pod vodstvom Andrewa Manceja zaigral s simfonijo A4 v B-duru Johana Adolfa Scheibeja. Za konec prvega dela glasbene jutranice se odpravimo v kraljeve vrste. Na vrsti je namreč ena izmed mojstrovin pruskega kralja Friderika II. Velikega. Ta je v prostem času, ko se ni posvečal pomembnim državnim in vojaškim obveznostim, razvijal svoj izjemni glasbeni dar. Postajal je pravi virtuoz. Zanimivo je, da kralj poleg koncertov, ki jih je zanj napisal njegov učitelj, ni hotel igrati nič drugega, razen skladb, ki jih je napisal sam. Ker pa jih je pisal le zase, v njegovi dobi niso bile ne tiskane, ne izvajane. Iz repertoarja, ki dolgo ni zazvenel v nobeni drugi izvedbi kot avtorjevi, smo izbrali Friderikov koncert za flavto v C-duru. Danes ga bosta predstavila flavtist Manfred Friedrich in komorni orkester Karla Filipa Emanuela Bacha z dirigentom Hartmutom Hinchenom.

Takole je komorni orkester Karl Philipp Emanuel Bach pod vodstvom Hartmuta Hinchena izvedel koncert za flavto, godalni orkester in basso continuo Friderika II. Velikega. Končan je prvi del današnje glasbene jutranice, ki ga je pripravila Anuša Volovšek. Vračamo se po drugi jutranji kroniki, vabljeni svet v našo družbo.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Poslanci bodo na skupnem odboru pretresali predlog interventnega zakona, ki ga je pripravil tako imenovani tretji blok. Mnenja o predlogu se krešajo. Fiskalni svet svari pred poglobitvijo javnofinančne luknje. Njegov predsednik Davorin Kračun opozarja, da morajo biti ukrepi, ki režejo javnofinančne prihodke, kompenzirani.
2: Ali z javnofinančni prihodki druge, ali pa z zmanjšanjem javnofinančnih izdatkov.
1: Združene države so blizu mirovnemu dogovoru z Iranom, meni ameriški predsednik Donald Trump. Kot je dejal, si nasprotna stran želi sporazum. Nedavne pogovore je označil za konstruktivne, zato meni, da so možnosti skorajšnjega dogovora velike. V Teheranu so bolj zadržani, ameriški predlog še preučujejo. Doma pa se bo v Ljubljani začela ena največjih športno-rekreativnih prireditev pri nas. Kos poti ob žici bo danes prehodilo 9000 predšolskih otrok, osrednji del prireditve bo v soboto. V finale nogometne lige prvakov se je po Arsenalu uvrstil še branilec naslova Paris Saint-Germain. Parižani so na sinočni povratni polfinalni tekmi remizirali z Bayernom in izločili Bavarce s skupnim izidom 6-5. Še k vremenu, jasnilo se bo, še bo nekaj ploh in neviht. Z vami sem Urša Strle. V parlamentu bo danes pristojni odbor obravnaval predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki so ga vložili poslanci trojčka okrog NSI, demokratov in stranke Resnica. Predvideva znižanje nekaterih davkov in prispevkov, ugodnejše pogoje za samostojne podjetnike in delo upokojencev, odpravlja omejitve dela zdravnikov. SDS je v prvi obravnavi podprla predlog, a napovedala popravke. V strankah do zdajšnje vlade mu nasprotujejo in zahtevajo javno predstavitev mnenj. Fiskalni svet in ekonomisti svarijo, da poglablja javnofinančno luknjo, o čemer bo danes razpravljal tudi svet pokojninskega zavoda. Na nasprotnih bregovih so tudi gospodarstvo in sindikati. Ti pozivajo k referendumu. Erika Štular.
3: Zakon v veliki meri sledi zahtevam gospodarskih združenj, ki rešitve podpirajo. Marjan Trobiš, Združenje delodajalcev.
4: Glede na to, da se prejšnja vlada ni dotaknila konkurenčnosti podjetja, vidimo zdajle v izvozu, da smo tu naredili eno veliko, veliko napako, ki jo moramo čim preje in čim bolj hitro odpraviti.
3: Zakon koristi predvsem bogatim, ogroža socialno državo in maje stabilnost velikih družbenih podsistemov, pa v obsežni oceni svarijo sindikalne centrale. Jakob Počivavšek, Pergam.
5: Predlogi, kot so socialna kapica, prisilno upokojevanje, dvojni status, zagotov niso rešitve, ki bi bile namenjene ljudem, ki bi bili razvojno naravnani.
3: Na številne pravne slabosti zakona je opozorila parlamentarna zakonodajna služba. Ekonomisti in fiskalni svet pa so kritizirali, da vodi v skoraj milijardo evrov večji primankljaj. Predsednik Davorin Kračun.
2: Ukrepi, ki na eni strani režejo javno finančne prihodke, morajo na drugi strani biti kompenzirani ali z javno finančnimi prihodki druge ali pa z zmanjšanjem javno finančnih izdatkov.
3: Edina možna pot je na strani izdatkov, pa je prepričan ekonomist dr. Igor Mastan, soavtor programa Demokratov. A ne linearno, pač pa brez rezov v državotvornih resorjih obramba, policija, izobraževanje, pravosodje, pravi.
6: Treba tudi identificirati neprioritetna področja, ker se morajo pa izdatki tudi neprioritetna področja, ker se morajo pa izdatki tudi nominalno zniževati. Ne? Vse z namenom, da

0: svetu pri predsedniku državnega zbora poskušali doseči dogovor o ustanovitvi delovnih teles in razrezu mest v njih. Razmejitev med koalicijo in opozicijo je zlasti pomembna v komisijah za nadzor javnih financ ter za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, kjer ima po poslovniku večino opozicija. Prav tako vodenje komisij pripada opozicijskemu poslancu. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanovič je včeraj povedal, da njegov predlog odloka o ustanovitvi delovnih teles ne predvideva članov te stranke v omenjenih komisijah. Po mnenju ameriškega predsednika Donalda Trumpa so Združene države Amerike in Iran blizu dogovora. Iran ne bi se strinjal, da ne bo imel jedrskega orožja, kar je za Trumpa pomemben napredek v pogajanjih, čeprav Iran to uradno zagotavlja že desetletja. V Teheranu ameriške napovedi o skorajšnjem dogovoru označujejo za pretiravanje in zadržano sporočajo, da bodo svoja stališča do najnovejših ameriških predlogov sporočili pakistanskim posrednikom. Iz Washingtona Andrej Stopar.
1: Mediji in uradni Washington smo se glede vojne v Iranu očitno znašli v začaranem krogu. Zaradi izmuzljivih in protislovnih informacij, ki jih posredujejo predsednik Donald Trump, vojni minister Pete Hegseth ali zunanji minister Marco Rubio, novinarji pritiskajo s vprašanji, a informacije postajajo vse bolj nejasne. Donald Trump.
2: The blockade is unbelievable. The Navy is...
1: Morska blokada je neverjetno dobra, naša mornarica je izjemna. Blokada je kot jekleni zid, nihče ne more skozi njo, še zlasti pa ne Iranci. Ostali so brez posla. Zdaj pa bomo videli, ali bodo pristali na sporazum ali ne. Če ne zdaj, bodo pristali zelo kmalo. Po predsednikovih besedah, iranska zaveza predati zaloge obogatenega urana ni del sporazuma, o katerem se pogajajo. Zato pa ne bi bil v njem dolgoročni moratorij na bogatenje urana. Pogovori potekajo zelo gladko. Videli bomo, kaj se bo zgodilo. Iranci se želijo pogajati in dogovoriti. Če do tega ne bo prišlo, pa je predsednik Trump napovedal obnovitev ameriških napadov z večjo močjo kot doslej, pojasnitev, ali gre za novo vojno ali nadaljevanje končane, pa bo verjetno nov izziv za zunanjega ministra Marka Rubija, ki želi dober odnos med administracijo in kongresom, zato bodo kongres obveščali, ni pa razloga za iskanje kongresne odobritve nadaljevanja vojne. A če nedorečenosti med ZDA in Iranom še nekako omogočajo obstanek ugibanj, ali premirje že pomeni, da je vojna izpuhtela ali ne, to vrstna ugibanja nimajo življenjskega prostora, ko je govor o premirju v Libanonu. Tam je žal videti, da se vojna nikoli ni končala. Izrael je spet začel obstreljevati tarče v okolici Bejruta. Predstavnik generalnega sekretarja OZN, Stefan Dužarik. Še enkrat poudarjamo, da civilno prebivalstvo in civilna infrastruktura nikoli ne smejo biti tarče. To povzroča novo preseljevanje civilistov, ki so že tako prizadeti zaradi mesece trajajočih sovražnosti. Izraelska vojska je namreč izdala nove ukaze o evakuaciji civilnega prebivalstva južno od reke Litani, pa tudi nekaterih območij severno od nje.
0: Razmere v Gazi so 209. dan veljavnosti prve faze 20-točkovnega ameriškega mirovnega načrta, ki je bila sprva predvidena kot kratkotrajna, še vedno grozovite. Izraelska vojska nadaljuje pobijanje palestincev, v enklavo spustijo le petino dogovorjene človekoljubne pomoči, ljudje pa med kupi ruševin in smeti živijo v šotorih, v katerih jih napadajo podgane. Več Rajka Prvanje.
3: Izraelska vojska je v obdobju premirja ubila že več kot 830 palestincev, v minulih dveh letih in pol pa več kot 72.600 ljudi. Medtem ko je pozornost medijev usmerjena v Iran in Hormuško ožino, izraelska vojska širi območje nadzora v Gazi, ta zdaj obsega že 60% ozemlja, čeprav bi v skladu s porazumom morala končati okupacijo enklave. V skladu s Trumpovim načrtom bi v Gazo vsak dan vstopilo po 600 tovornjakov s humanitarno pomočjo. Izrael pa dejansko odobri manj kot 20% tega, pri tem z izgovorom o dvojni rabi onemogoča vstop zdravstvene opreme, šotorov, težke opreme za odstranjevanje ruševin in izgradnjo nove infrastrukture ter materiala v ta namen. Več kot 3/4 palestincev v Gazi se tako še naprej sooča s prehransko negotovostjo, poleg tega pa živijo popolnoma nezavidljivih razmerah. Za božjo voljo, to je kot nova vojna, imamo podgane, podlasice in tudi kače, po noči ne moremo spati, ker jih preganjamo s palicami, odnesle so nam hrano in vodo, je povedala palestinka z juga Gaze. Pridejo počotor in van naredijo luknje, pogrizle so sina in bil je 3 dni bolan, je povedal begunec v Han Yunisu. Izrael še naprej pogojuje.

0: je zaustavitev napadov, s katerimi preprečujejo vzpostavitev reda in civilnih oblasti, dostavo dovoljšne humanitarne pomoči in obnovo Gaze z razorožitvijo Hamasa, ta pa zavrača razorožitev, dokler traja okupacija. To onemogoča vzpostavitev mednarodnih stabilizacijskih sil in palestinskega odbora za upravljanje Gaze, začaran krog pa tlakuje pot nadaljnji okupaciji Gaze.
1: Potniška ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, bo v soboto vplula v pristanišče na španskem otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove domovine, so sporočili iz Madrida. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Tri obolele so včeraj evakuirali, trije ljudje, ki so zboleli na ladji, so umrli. Več ljudi tako v Združenih državah Amerike kot v Veliki Britaniji je v izolaciji zaradi suma okužbe s hantavirusom.
2: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. Članice Evropske unije in Evropski parlament so dosegli okvirni dogovor o spremembah zakona o uporabi umetne inteligence. Sprva predvidenega so precej omilili in zdaj vsebuje poenostavitev predpisov ter zamik nekaterih strogih pravil o visoko tveganih sistemih umetne inteligence. O umetni inteligenci bodo danes govorili tudi udeleženci predsedničinega foruma. Namenjen bo iskanju odgovorov na zahtevna etična in družbena vprašanja, ki jih prinaša uporaba umetne inteligence. Prispevek Roberta Škrjanca.
3: Forum o umetni inteligenci so razdelili na tri panele, vsak pa bo imel svojo tematiko. V okviru prvega si bodo tako gledali stanje umetne inteligence tako v Sloveniji kot po svetu, ter odgovorili na vprašanje, kaj umetna inteligenca omogoča in česa ne, ter kje so omejitve ali priložnosti za Slovenijo. V drugem panelu pa bodo govorili o etičnih vidikih in regulaciji. Poročevalka predsedničega foruma, dr. Vida Groznik z Fakultete za računalništvo.
4: Zakaj je potrebna regulacija, kako vpliva na človekove pravice, kako vpliva na našo družbo, kakšno družbo si želimo čez 5, 10, 15 let.
3: Tretji panel pa bo zazrt v prihodnost in namenjen poučevanju umetne inteligence v šolah, kjer, kot opozarja Groznikova, ne gre več za izbiro, ampak za nujo, če želimo, da je naša prihodnost v stiku s celotnim svetom.
4: Potrebno je naučiti otroke kritično razmišljati o umetni inteligenci in o novem svetu, ki se v sklopu s tem seveda tudi razvija.
3: Sicer pa ima raziskovanje umetne inteligence v Sloveniji dolgo tradicijo, kot spomni Groznikova, so se pred več kot 50 leti začele prve raziskave umetne inteligence na Inštitutu Jožef Štefan in na Univerzi v Ljubljani.
4: Tudi poučujemo jo na univerzitetni ravni že 50 let, kar je res dolga tradicija. V resnici v zgodovini nismo bili samo opazovalci, kaj se dogaja, ampak tisti, ki smo dejansko delali in razvijali umetno inteligenco in bili prepoznavni v celotnem svetu. In ni razloga, da bi pa zdaj postali samo opazovalci.
3: Pionir v raziskavah umetne inteligence v Sloveniji pa je bil dr. Ivan Bratko, ki mu bo predsednica države Nataša Pirc-Musar ob tej priložnosti za odmevni pionirski prispevek k razvoju strojnega učenja in logičnega programiranja ter za trajni vpliv na mednarodno prepoznavnost slovenske znanosti vročila državno odlikovanje Zlati red za zasluge.
1: Ob včerajšnji 50. obletnici potresa, ki je prizadel Furlanijo in Zgornje Posočje, so v Kobaridu pripravili teoretično usposabljanje in praktično vajo reševanja o potresu. Sodelovalo je 35 prostovoljnih gasilcev iz Kobarida, Drežnice in Brginja, gorskih reševalcev in članov drugih služb. Vajo je spremljala Mariša Bizjak.
5: Rušilni potres je močno poškodoval občinsko stavbo, v prvem nadstropju sta ostali dve poškodovani osebi.
6: Nevarnost je bila podrtje severne stene in pa nadhod vrat v občino.
5: Tako je scenarij včerajšnje vaje opisal Aleksandar Grkovič, predsednik Gasilske zveze Kobarid, ki ima 100 članov. Po lestvah so se povzpeli do poškodovanih.
6: Potem smo pa s pomočjo dvigal in nosil poškodovance spravili na varno. Najnevarnejše so stopnišča in pa seveda korci, ki letijo z streh.
5: V štabu civilne zaščite so tudi taki, ki so pomagali že leta 76, predvsem pa pri potresih leta 98 in 2004, dodaja kobriški župan Marko Matajurc. Po vseh obnovah so stavbe varnejše, je prepričan.
7: Se je začela tudi gradnja v naših krajih poti potresno in ne dvomim, da so stavbe potresno bolj odporne in da prije do nekih manjših razsežnosti nesreče.
6: Imamo redne vaje, vsake 14 dni se dobimo, tako da
8: mislim, da vsa ta usposabljanja potem tudi pokažejo rezultate.
5: Najprej se lahko opremo na lastne sile v lokalnem okolju, zato je dobra pripravljenost nujna, poudarja poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Aleksander Vončina. Izpostavlja pa tudi pomembnost dobrega informacijskega centra v primeru nesreče.
9: Da pač bi dobil informacijo vsak, ki bi se na občino in občinski štab obrnil, ne glede z katerega dela države je. To govorim predvsem o tistih, ki so zaskrbljeni svojci.
5: Vse to so obnovili tudi na včerajšnji vaji.
1: Ljubljana bo od danes do sobote znova polna tekačev in pohodnikov na 68. prireditvi Pot ob žici. Danes bodo hodili vrčevski otroci. Ena največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji vsako leto privabi več 10 000 udeležencev. Osrednji del bo v soboto, ko bo ob tradicionalnem pohodu tudi tek trojk. Podrobneje Peter Močnik.
10: Pričakujejo približno 9000 otrok, v petek sledi pohod za osnovne in srednje šole.
11: Prijavljenih je skoraj 20 000 otrok in v soboto je glavni del prireditve, ko so pohodi na krajše in pa daljše razdalje.
10: Večjih sprememb letos ni, je dodala direktorica Tajminga Ljubljana Barbara Železnik, le prijavni in servisni del se seli na Trg Republike. Če bo vreme naklonjeno dogodku, v soboto pričakujejo več kot 20 000 pohodnikov.
11: Štartajo lahko iz 8 štartnih točk, tisti, ki pa grejo na krajše pohode, imajo malo manj izbere in cilj krajših pohodov je na Trgu Republike.
10: 9. maj je tudi dan Evrope, zato bodo na 3 lokacijah, na Viču, Fužinah in Trgu Republike, tudi informacijske točke Evropske unije. V soboto se bo odvijal tudi tek trojk. Tek na 12,5 km se bo začel ob 8:45, na 20 km pa ob 9:30. Cilj bo na Kongresnem trgu v središču prestolnice.
11: Letos imamo prijavljenih 1616 trojk, to je skoraj 5000 tekačev.
10: Mestni avtobusi bodo tudi letos za vse udeležence, ki bodo imeli tudi pohodniški kartonček s QR kodo, brezplačni. Zaradi dogodka večjih prometnih zapor po Ljubljani ne bo, vse informacije pa je najti tudi na spletni strani dogodka pohod.si.
1: V parlamentu bo danes novo razkrivanje kart najverjetnejše prihodnje vladajoče koalicije. Več bo jasnega tudi o tem, kaj bo dejansko vseboval predlog interventnega zakona, ki ga je vložil tako imenovani tretji blok, saj je pričakovati številna dopolnila. Dogajanje bomo spremljali v naših prihodnih informativnih oddajah. Sledijo športne minute, z vami bo Lukas Karlovnik. Prijeten četrtek želimo.
12: V finalu nogometne lige prvakov 30. maja se bosta pomerila Arsenal in PSG. Parižani so sinoči v Minhnu z 1-1 remizirali proti Bayernu, v skupnem seštevku pa so se s 6-5 prebili v finale, kjer bodo branili naslov. Gol za PSG in rezultat polčasa je že v 3. minuti po slabšem postavljanju obrambe Bayerna dosegel Usman Dembele. Nekaj nezadovoljstva domačih si je v prvem polčasu nakopal sodnik, največ ko ni dosodil 11 metrovke po igri z roko Nevesa v svojem kazenskem prostoru. V drugem polčasu so se Parižani še bolj intenzivno branili, uspešno vse do 94. minute, ko je na 1 izenačil Harry Kane, a Bayernu je za povratek v tekmo na Allianz Areni zmanjkalo časa. Prvi tekmi polfinala končnice državnega rokometnega prvenstva sta prinesli zmagi više postavljenih moštev. Celjani so v zadnjih minutah strli odpor Sloven Gradca za 41-36, Slovan pa je z golom Ljevarja v spornem zaključku s 37-36 ugnal Trimo. Trebanci so imeli še 12 sekund pred koncem žogo v svojih rokah in igralca več, sodnika pa sta kljub izključitvi ohranila dvignjeni roki ter v nadaljevanju Dolencem vzela žogo zaradi korakov. Trimo napoveduje pritožbo zaradi kršenja materialnih pravil igre, vsaj zaenkrat ostaja, da Slovan vodi z 1-0 v zmagah. Organizator igre Ljubljančanov Staš Skube.
13: Kaj točno se dogaja, nimam pojma, ampak mi smo veseli, da se je končalo, kakor se je in da imamo 1-0, še vse nismo nič naredili, smo šele na pol poti. Čaka nas težko gostovanje že čez 3 dni v Trebnem, kjer verjamem, da bo še težja tekma. Ampak jaz mislim, da smo pripravljeni in da bomo ta pravi tudi v soboto.
12: Drugi tekmi polfinala bosta v soboto v Slovengradcu oziroma v Trebnjem. Belgijka Lotte Kopecky je slavila na četrti etapi kolesarske dirke po Španiji. V ciljnem sprintu je ugnala Nizozemko Anno van der Breggen in prevzela skupno vodstvo. Edina slovenska predstavnica Urška Žigart je v cilj pripeljala v času zmagovalke. V skupnem seštevku je 23. in zaostaja 26 sekund za vodilno. Danes kolesarke čaka 120 km dolga etapa, dirka se bo zaključila v soboto. V Jadranski košarkarski ligi so se sinoči nadaljevale prve tekme četrtfinalnih serij. Evroligaška nosilca para sta potrdila svoj status. Dubaj je za 28 točk premagal Spartak, po 31 točkah Dženana Muse, Partizan je z 81-73 slavil proti Bosni. Olimpija bo danes ob 18.30 v Beogradu igrala proti Crveni zvezdi. Kapetan Jaka Blažič.
14: Vemo, da gre za četrtfinale, končnica proti favorizirani zvezdi, še posebej na njihovem terenu bo sigurno zelo težka tekma, tako da pričakujemo eno agresivno zvezdo, veliko kontakta, na to se tudi zadnji 2-3 tedne pripravljamo, tako da upamo, da bomo prikazali na dobro igro in mogoče tudi presenetimo v Beogradu.
12: Med evropsko elito v Euroligi pa Fenerbahče in Panathinaikos nista izkoristila prve zaključne žoge, da bi se med najboljšo četverico pridružila Olympiakosu. Fener je izgubil na prvi tekmi v gosteh, v Litvi je bil z 81-78 boljši Žalgiris, Panathinaikos pa po dveh slavjih v gosteh na domačem parketu ni izkoristil priložnosti za zaključek serije na 3 zmage. V prvem polčasu si je Valencia priigrala znatno prednost, Pao pa v boljšem drugem polčasu ni uspel nadoknaditi zaostanka, Španci so zmagali z 91-87, v Atenah pa sta bila po besedni izmenjavi izključena oba trenerja.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Mitja Grosnik.
15: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Dežurna na uradu za meteorologijo je Eva Bezek.
16: Danes zjutraj bo pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Zapihal bo južni do jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. In obeti. V soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost.
2: Podatki o prometu. Vipavska hitra cesta proti Razdrtemu je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprta med Vipavo in razsepom Nanos. Na severni ljubljanski obvoznici proti Kosezam je zaradi predmeta na vozišču promet oviran na izvozu Savlje. Zaradi pokvarjenega vozila je na dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaprt pas za počasna vozila med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Zaradi del je na štajerski avtocesti zastoj med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Promet je upočasnjen še na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomer ter na dolenjski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Šmarje Sap proti Ljubljani.
5: Ura je 7:23 minut.
2: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Dobrodošli spet v družbi programa Ars. Malo pred osmo vas povabimo na nekatere glasbene dogodke današnjega dne. Zatem pa nam bo dramski igralec Iztok Jereb v liričnem utrinku interpretiral pesem z naslovom Satanova pesem Jureta Detele, enega najbolj asketskih in zgoščenih slovenskih pesnikov. Alfanovi iz leta 1926 in Berijevi iz leta 2001 se je leta 2008 pridružila še ena verzija finala Puccinijeve Turandot. Ko se je Peking pripravljal na odprtje novega mogočnega nacionalnega centra za uprizoritvene umetnosti, je vodstvo za inauguracijsko predstavo izbralo ravno to opero, pri čemer pa je želelo tudi nov finale, ki bi ga napisal kitajski skladatelj. Lotil se ga je takrat 36-letni Hao Wei-ja. Resemantizacija se, njej se posvetimo v drugem delu glasbene jutranice po deveti. V oddaji Skladatelj tedna nadaljujemo zgodbo o življenju Bedžiha Smetane. Po petletnem bivanju na Švedskem se je Smetana ob koncu leta 1861 vrnil v Prago, januarja prihodnje leto pa organiziral dva koncerta, klavirski recital in koncert orkestrske glasbe, ki ga je priredil v dvorani na Zofijinem otoku, več pa po deseti. V glasbenem utripu po enajsti pa poročamo o gostovanjih Tria Gusta v Celju in ansambla Vigmorski solisti v Mariboru. Bili smo tudi na koncertih Juana Vasleta v Narodni galeriji in Janija Kovačiča v cerkvi Svete Trojice v Hrastovljah. Ostanite z nami.

Glasbena jutranica. Drugi del glasbene jutranice bosta tokrat navdihnili skladbi dveh klasicističnih mojstrov. Najprej bomo stopili v glasbeno zakladnico nemškega dirigenta, skladatelja in pisca, ki je deloval na Švedskem, Josefa Martina Krausa. Njegovo simfonično ustvarjanje je primerljivo s Haydnovim in Mozartovim simfonizmom, vendar svojo obliko in fiziognomijo že kaže na simfonično ustvarjanje zgodnjega 19. stoletja. Zdaj bomo slišali Krausovo simfonijo v D-duru z naslovom Cerkvena simfonija. Stavka sta Andante maestoso in Allegro maestoso. Ansambel Concerto Kelan vodi torej Werner Erhard.

Takole je ansambel Koncerto Kelen pod vodstvom Wernerja Erharda izvedel simfonijo v D-duru, simfonijo da Chiesa Jozefa Martina Krausa. In zdaj še skok v bogato Mozartovo zapuščino v opus klavirskih koncertov. Teh je približno 25, posebno mesto pa ima koncert za tri klavirje in orkester v F-duru Kehl 242. Leta 1776 ga je skladatelj napisal za tri amaterske glasbenice, grofico Antonio Lodron in njenih hčerki Aloizio in Giuseppino. Koncert je bil za njegovega življenja zelo priljubljen in Mozart je v njem pogosto nastopil kot eden izmed solistov. Zdaj ga bomo slišali v izvedbi Ronalda Breutigema, Alekseja Ljubomova, Manfreda Hausa, Haydn Sinfonieta Wien in dirigenta Manfreda Husa.

0: Poslušali smo koncert za tri klavirje in orkester v F-duru Kehl 242 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izvajalci so bili Ronald Brautigam, Aleksej Ljubimov, Manfred Hus, orkester Haydn Sinfonieta Wien in dirigent Manfred Hus. Glasbeni poudarki
1: današnjega dne.
0: Danes bo kar nekaj zanimivih glasbenih dogodkov. V Cankarjevem domu v Ljubljani bo v Galusovi dvorani ob 19.30 koncert z naslovom Spomin na Pizo. Nastopili bodo orkester Slovenske filharmonije, zbor Slovenske filharmonije, mešani pevski zbor glasbene matice Ljubljana in solisti Laurina Benjunajte sopran, Mojca Bitenc Križaj sopran in Mauro Peter tenor. Dirigiral bo Trevor Pinok. Zbor in orkester Slovenske filharmonije sta v zadnjih letih kar nekajkrat z velikim uspehom skupaj nastopila v znameniti stolnici v Pizi. Ob tej priložnosti sta ansambla navezala stike z legendarnim dirigentom in čembalistom Trevorjem Pinokom ter z njim med drugim poustvarila Mendelsonovo simfonijo številka 2. Koncert je vsem ostal v tako lepem spominu, da je ljubljanska ponovitev z dodanima skladbama Jozefa Haydna in Wolfganga Amadeusa Mozarta tako rekoč samoumevna. Na Akademiji za glasbo v Ljubljani v Betetovi dvorani bo ob 19. uri koncert z naslovom Izgubljena glasba pozabljenega časa. Preselili se bomo v 6., 7., 8. in 9. stoletje na Solni, Krnski in Praški grad. Gre za 5. jubilejni koncert v okviru slovensko-češkega glasbenega projekta Mladi talenti. Glasbena mladina Slovenije vabi na koncert v Slovensko filharmonijo v Ljubljani v okviru 35. sezone cikla GM Oder. Bo tam ob 19.30 nastopil klavirski duo Inara, ki ga sestavljata Ina Kranc in Klara Lužnik. Kot duo delujeta od leta 2021 v razredu klavirskega dua, ki ga mentorirata Sivan Silver in Gil Garburg. Od oktobra 2024 pod njunim mentorstvom nadaljujeta magistrski študij. Na sporedu bodo dela Moris Ravel, Moja mati Gos, Bojan Glavina, intermeco za klavir štiriročno in Nikolaj Rimski Korsakov, Šeherezada opus 35. Vstop bo prost.

0: Pokojni pesnik Jure Detela je od vseh svojih slovenskih pesnikov najbolj asketski in zgoščen. Objavil je le dve pesniški zbirki, obsežen del njegovega pesniškega opusa pa je izšel posthumno. Zauzimal se je za posebno mesto narave znotraj človekovega bivanja. Zanj narava ni bila le estetski motiv, temveč jo je dojemal kot etično in duhovno središče sveta. Še več, Detela nas v svojih pesmih še danes nagovarja, da lahko posameznik doseže svojo pravo identiteto samo ob priznanju skrivnostne narave. Njegove filozofične pesmi so vrhunec slovenske pesniške tradicije 20. stoletja. Zdaj bomo slišali njegovo Satanovo pesem iz njegovega pesniškega prvenca Zemljevidi, ki je šel leta 1978.
1: Če bi se vsa misel zaobsegla v pojmih natančno razmejenih, če bi samo to, kar mislim, brez tega, kar vem, v pesmi lahko povedal, seme bi padlo iz čela. Prekleti rodovni princip, kožna pregraja, prastari morilec.
0: Dramski igralec Iztok Jereb je interpretiral pesem z naslovom Satanova pesem Jureta Detele. Pesem smo posneli leta 2007.

Kvartet Carmina je takole zaigral godalni kvartet številka 6 v F-molu opus 80 Felixa Mendelsona Bartoldija. In zdaj utrinek iz opusa Gaetana Donizettija v glasbeni zakladnici velikega opernega ustvarjalca. Je najti tudi raznovrstna dela drugih glasbenih zvrsti. Tokrat smo izmed njegovih del izbrali koncert za angleški rok in orkester. Na rok bo igral Božo Rogelja, spremljal ga bo Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta.

To je bil koncert za angleški rock in orkester Gaetana Donizettija. Solist je bil Božo Rogelja simfonike RTV Slovenija, je vodil Anton Nanut. Do 9 pa bomo preživeli v družbi skladatelja Petra Iliča Čajkovskega. Slišali bomo njegovo skladbo Romeo in Julija, fantazijsko uverturo po Šekspirju. Ta skladba je bila prvo pomembnejše skladateljevo delo. Napisal jo je po nasvetu Balakireva, ki mu je pomagal tudi z glasbenim obrisom. Balakirev mu je predlagal, da bi se skladba začela s temo religiozne narave, ki bi opisovala brata Lorenca, delo naj bi se potem nadaljevalo v razunet Allegro, ki naj bi ponazarjal spor med Montegi in Capuleti, na koncu pa še ljubezenska glasba. Čajkovski se je natančno držal nasvetov Balakireva. Kako pa mu je uspelo, bomo slišali zdaj, uverturo Romeo in Julija, no bo zaigral orkester Koncerthevau pod vodstvom Eduarda van Bojnema.

Ob koncu prvega dela glasbene jutranice smo poslušali še fantazijsko uverturo Romeo in Julija Petra Iliča Čajkovskega. Kraljevi orkester koncert Hebau je vodil Edward van Beinum. Izbor Anuša Volovšak, zdaj pa vas prepustimo operni glasbi po izboru Renata Horvata.

Opera Turandot Giacomo Puccinija je paradigmatičen primer dela, katerega recepcija je neločljivo povezana z vprašanjem njegovega zaključka. Po skladateljevi smrti leta 1924 je bil za dokončanje zadnjega dejanja zadolžen Franco Alfano. Njegova verzija, premierno izvedena leta 1926 pod vodstvom Artura Toscaninija, predstavlja poskus rekonstrukcije na podlagi fragmentarnih skic, vendar obenem odpira vprašanja o slogovni koherenci in dramaturški prepričljivosti. Puccinijeve skice za finale so bile nepopolne in pogosto zgolj fragmentarne, zato je moral Alfano poseči po kompozicijski interpolaciji, pri čemer je združeval ohranjene tematske ideje z lastno glasbeno govorico. Alfanov zaključek je izrazito zavezan poznoromantični idiomatiki, ki sledi Puccinijevi estetski paradigmi. Orkestracija je nasičena, harmonski jezik pretežno tonalno stabilen, vokalne linije pa temelijo na širokih kantilenah. Kljub temu muzikološke analize opozarjajo, da glasba pogosto deluje kot stilizirana imitacija Puccinija, brez njegove subtilne motivične integracije. Osrednje vprašanje Alfanovega zaključka je transformacija naslovne junakinje. Transformacija, na katero naj bi vplivala smrt sužnje Liu, lika, ki predstavlja moralno središče opere. Transformacija iz krutosti v ljubezen, ki pa se zgodi relativno nenadno. Vpliv je sicer implicitno nakazan, vendar ne doseže polne motivične ali tematske integracije. Zaključni prizor, v katerem Turandot razglasi Kalafovo ime kot ljubezen, predstavlja tipičen primer operne katarze. Krepka orkestralna in zborovska kulminacija potrjuje teleološko usmerjenost k razrešitvi konflikta, vendar pa takšna rešitev ni povsem skladna z ambivalentnim tonom, ki veje iz predhodnih delov opere. Alfanov zaključek lahko torej razumemo kot kompromis med rekonstrukcijo in operno konvencijo. Kompromis, ki sicer omogoča izvedbeno celovitost dela, ostaja pa problematičen z vidika dramaturške konsistence in slogovne integritete.

Leta 2001 je Luciano Berio predstavil novo verzijo zaključka opere Turandot. Verzijo, ki pomeni radikalen odmik od tradicionalno zastavljenega Alfanovega. Namesto rekonstrukcije Berio ponudi reinterpretacijo, ki izpostavi fragmentarnost Puccinijeve zapuščine in jo vključi v sodobni glasbeni diskurs. Njegov pristop temelji na razumevanju nedokončanosti kot estetske kategorije. Puccinijeve skice ne služijo kot normativni model, temveč kot odprt material, ki ga je mogoče reinterpretirati, zato glasbena struktura ni linearna, ampak fragmentirana, z izrazito poudarjeno raznolikostjo materije. Berijeva orkestracija vključuje sodobne kompozicijske tehnike, kot so razpršene zvočne ploskve, subtilna disonanca in uporaba tišine kot strukturnega elementa. S tem ustvarja zvočni prostor, ki se zavestno oddaljuje od Puccinijevega idiomatskega jezika, obenem pa ohranja določene motivične reference. V nasprotju z Alfanom, Berio zavrne idejo nenadnega preobrata. Transformacija Turandot je predstavljena kot proces, zaznamovan z notranjo napetostjo in neodločnostjo. Vokalna linija pogosto ostaja fragmentirana, kar odraža njeno psihološko razklanost. Pomemben element Berijevega zaključka je integracija Ljujinega motiva v nadaljni glasbeni tok. Njena žrtev ni zgolj narativni preobrat, temveč ves čas navzoča zvočna in etična referenca, ki oblikuje percepcijo zaključka. Ta pristop omogoča večjo koherenco med vrhuncem in razpletom opere. Finale v Berijevi verziji se izogne tradicionalni katarzi. Razkritje Kalafovega imena ne vodi v popolno tonalno stabilizacijo, temveč ohranja določeno napetost. Takšna rešitev odraža sodobno estetsko občutljivost, ki zavrača enoznačne zaključke in poudarja odprtost interpretacije. Berijev zaključek torej predstavlja drugačno paradigmo v pristopu obdelave nedokončanega dela. Vrzeli ne zapolni, pač pa jih izpostavi in problematizira, s čimer Turandot preoblikuje v odprto umetniško delo, ki presega meje zgodovinskega sloga in vstopa v dialog s sodobnostjo.

Alfanovi iz leta 1926 in Berjevi iz leta 2001 pa se je leta 2008 pridružila še tretja verzija finala Puccinijeve Turandot. Ko se je Peking pripravljal na otvoritev novega, mogočnega nacionalnega centra za uprizoritvene umetnosti, je vodstvo za inauguracijsko predstavo namreč izbralo Turandot, eno redkih zahodnih oper, katere dogajanje je postavljeno na Kitajsko, pri čemer pa je želelo tudi nov finale, ki bi ga napisal kitajski skladatelj. Izbrali so takrat 36-letnega Hao Weiyaja, ki je študiral opero v Italiji. Ko danes razmišljam o tem, se mi zdi, da je bila to moja usoda, je v enem poznejših intervjujev dejal Hao. Povedal je tudi, da ga ni bilo strah, saj šlo zgolj za delo, je pa imel pomisleke, ali bo nalogo opravil dovolj dobro, saj je pisal za zelo pomemben umetniški center. Približno mesec dni je preučeval Puccinijeve osnutke in opero, potem pa v šestih tednih napisal finale, ki ga je pred izvedbo, ob pomoči strokovnjakov Puccinijeve fundacije iz Italije, še sedemkrat popravil, saj je kljub vsemu hotel spoštovati Puccinijev slog in delo dokončati v njegovem duhu. Ni želel, da bi bil njegov prispevek ali povsem kitajski, ali povsem sodoben, ali povsem drugačen od Puccinija. Kritiški odzivi so bili kajpak mešani. Na Kitajskem so Hao finale ocenili tako rekoč soglasno pozitivno. Operni kritik Andrew Moravčik, profesor na Princetonu, ki si je predstavo ogledal dvakrat, pa je nekatere dele označil za kičaste in od začetka do konca v slogu Metro-Goldwyn-Mayerja. Puccini preprosto ni pisal tako, tako so pisali v Hollywoodu, pravi. Hao finale sicer opisuje kot plemenit poskus, poskus, ki je sicer izjemen zaradi tega, kar predstavlja, v njem je nekaj sodobnega, nekaj, kar deluje tradicionalno kitajsko, nekaj bleščečega, nekaj komercialnega, nekaj iskrenega, pravi Moravčik, a zaključi, da ni skladen. Preden ta finale zazveni, pa še na kratko orišimo skladateljev pristop k delu. Hao Weiya izhaja iz predpostavke, da je problem Turandot v prvi vrsti narativne in psihološke narave, zato svoj poseg osredotoči na razširitev in poglobitev notranjega sveta naslovne junakinje. Uvedba nove arije, arije Prva solza, ima v tem kontekstu ključno funkcijo, saj predstavlja artikulacijo notranjega preloma, ki v prejšnjih verzijah ostaja impliciten ali nerazvit. Ta arija ne deluje zgolj kot dodatni glasbeni element, temveč kot dramaturški mehanizem, ki omogoča postopno transformacijo lika. Turandot se prvič sooči z lastno ranljivostjo, pri čemer solza kot simbol prehoda označuje razpad njene rigidne identitete, utemeljene na maščevanju in emocionalni zaprtosti. S tem se vzpostavi kontinuiteta med tragedijo Liu in končno razrešitvijo, ki v tej verziji ni več rezultat zunanjega impulza, temveč notranjega procesa refleksije in spremembe. Takšna rešitev bistveno spremeni percepcijo celotne opere, saj premakne njen poudarek iz spektakularne pripovedi o moči in preizkušnji v subtilnejšo študijo psihološke transformacije. Pomemben vidik Haovega posega je tudi redefinicija odnosa med Turandot in Kalafom, ki v tradicionalnih interpretacijah pogosto vključuje elemente prisile in asimetrične moči. Z umilitvijo teh elementov in poudarkom na postopnem vzpostavljanju emocionalne bližine, Hao preoblikuje dinamiko med likoma v smeri večje recipročnosti, kar ima pomembne etične in interpretativne implikacije. Takšna sprememba ne vpliva le na karakterizacijo protagonistov, temveč tudi na širši pomen opere, saj ljubezen
ni več predstavljena kot triumf nad odporom, temveč kot rezultat notranjega razvoja in medsebojnega razumevanja. V tem smislu Hao finale odraža sodobnejše razumevanje medosebnih odnosov in presega ideološke okvire, znotraj katerih je nastal izvirni libreto. Na glasbeni ravni Hao Weiya razvije kompleksno sintezo slogov, ki združuje elemente pučinjevskega idioma z značilnostmi kitajske glasbene tradicije in sodobnimi kompozicijskimi pristopi. Ohranjanje določenih principov orkestracije in melodike omogoča kontinuiteto z izvirnim delom, medtem ko uvedba novih motivičnih in harmonskih struktur ustvarja razdaljo, ki poslušalcu signalizira interpretativno naravo posega. Posebno pomembna je uporaba melodije Jasminov cvet, ki deluje kot kulturni označevalec in hkrati kot simbolna reinterpretacija prostora, v katerem se opera odvija. S tem Hao ne zgolj dopolnjuje glasbeno teksturo, temveč posega v samo reprezentacijo Kitajske, ki je v izvirni operi oblikovana skozi prizmo evropskega orientalizma. Pentatonične strukture in drugi elementi kitajske glasbene tradicije tako ne delujejo kot eksotični dodatek, temveč kot sredstvo vzpostavljanja alternativne perspektive, ki preoblikuje identitetni okvir dela. Takšna hibridnost glasbenega jezika odraža širši konceptualni premik, v katerem Turandot ni več razumljena kot stabilno, avtorsko zaključeno delo, temveč kot odprta umetniška struktura podvržena reinterpretaciji v različnih kulturnih in zgodovinskih kontekstih. Hao finale v tem smislu deluje kot primer transkulturne apropriacije, ki presega binarno opozicijo med izvirnikom in dopolnitvijo ter odpira prostor za razmislek o dinamiki globalne umetniške produkcije. Recepcija njegove verzije razkriva napetost med pričakovanji zvestobe kanonskemu delu in potrebo po njegovi aktualizaciji, medtem ko je bil na Kitajskem sprejet kot pomemben kulturni in simbolni projekt, so zahodne kritike pogosto izpostavljale stilno neenotnost in oddaljenost od Pučinjeve estetike, pri čemer pa prav te lastnosti omogočajo novo razumevanje opere kot pluralnega in večplastnega fenomena. Hao Weiya svojo verzijo finala ne rešuje zgolj tehničnega problema nedokončanega dela, temveč postavlja pod vprašaj samo idejo zaključka kot takšnega, saj pokaže, da je lahko vsaka dopolnitev hkrati tudi interpretacija. S tem Turandot prehaja iz statusa nedokončanega dela v status odprtega umetniškega procesa, v katerem različne verzije ne tekmujejo za avtentičnost, temveč soustvarjajo bogatstvo pomenov. Hao prispevek tako ni zgolj ena izmed možnih rešitev, temveč pomemben korak v razumevanju, kako lahko sodobni skladatelj vstopi v dialog z zgodovinskim materialom in ga preoblikuje na način, ki je hkrati spoštljiv in ustvarjalno avtonomen.

To je bil finale Puccinijeve Turandot, finale, ki ga je leta 2008 napisal kitajski skladatelj Hao Weiya. Poslušali pa smo posnetek, ki je nastal na predstavi v Seulu, kjer je 28. januarja leta 2011 Združena korejsko-kitajski zbor in orkester vodil Li Xinzhao, v vlogah naslovne junakinje in kalafa pa sta nastopila sopranistka Le Hua Yong in tenorist Rudy Park.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Vlada je predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki so ga predlagale stranke NSI, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica, označila kot parcialen, fiskalno tvegan in razvojno neučinkovit. Poslanci so ga pred eno uro začeli obravnavati na seji skupnega odbora. Predlog med drugim vključuje ukrepe za blaženje energetske krize, med drugimi nižji DDV za osnovna živila in energente, ter spremembe na področju davkov, socialnih prispevkov, dolgotrajne oskrbe, zdravstva in pokojnin. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči izjavil, da je dogovor s Teheranom o končanju vojne blizu. Po njegovih besedah se je Iran strinjal, da ne bo imel jedrskega orožja. Z iranskega zunanjega ministrstva pa so sporočili, da še preučujejo predlog ZDA za končanje vojne in da bodo odgovor poslali Pakistanu, ki posreduje v konfliktu. Papež Leon XIV in vatikanski državni sekretar Pietro Parolin bosta v Vatikanu danes prejela ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija. Obisk so načrtovali dlje časa, osrednja tema bo možnost sodelovanja pri razdeljevanju ameriške človekoljubne pomoči na Kubi. V Ljubljani se je s pohodom vrčevskih otrok začela ena največjih športno-rekreativnih prireditev pri nas, pot ob žici. Na del poti se je podalo približno 9000 predšolskih otrok, jutri bo pohod za osnovnošolce in dijake, osrednji del prireditve pa bo v soboto. Finale nogometne lige prvakov so si po londonskem Arsenalu priigrali še branilci naslova moštvo Paris Saint-Germain. Na povratni polfinalni tekmi v Mihnu so si noči z Bayernom igrali 1-1. Prvo tekmo so Francozi prejšnji teden dobili s 5-4. Finale bo 30. maja v Budimpešti. Vreme. Po podatkih Agencije za okolje se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature bodo od 17 do 23, jutri bo precej jasno. Po nekaterih kotlinah bo zjutraj megla, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Temperature bodo zjutraj 5 do 11, čez dan pa od 19 do 23 stopinj. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka v delovni zapori zaprt vozni pas med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani. Nastal je krajši zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. V isti smeri je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Dragomer in Brezovica, nastal je krajši zastoj. Proti Kopru je prav tako zaradi nesreče v delovni zapori zaprt vozni pas pri počivališču Raubar Komanda. Nastaja zastoj, ki sega skoraj do Unca, potovalni čas se podaljša za pol ure. Na dolenjski avtocesti je zaradi del krajši zastoj med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Slišali ste poročila, ura bo 10:04.
2: Iščemo najboljšo kratko zgodbo. Program Ars razpisuje 35. natečaj za nagrado Lastovka. Besedila nam pošljite do 8. junija po običajni pošti, več pa na Arsovi spletni strani.
0: Smetana se je v Prago vrnil ob koncu leta 1861. Januarja prihodnje leto pa organiziral dva koncerta, klavirski recital in koncert orkestrske glasbe, ki ga je priredil v dvorani na Zofijinem otoku. Predvsem zadnji dogodek, na katerem sta prvič zazveneli simfonični pesnitvi Richard III. In Wallensteinov tabor, je pokazal, da Smetana očitno še ni bil tako veliko umetniško ime, da bi trume poslušalcev do zadnjega kotička napolnile takrat največjo koncertno dvorano v Pragi. V javnosti se je kljub temu vse bolj uveljavljal in svoje delovanje vnovič razširil tudi na pedagoško raven.
2: Skladatelj tedna.
3: V včerajšnji oddaji smo obravnavali skladateljeva leta, ki jih je preživel v Göteborgu na Švedskem, in predvajali njegove prve tri simfonične pesnitve. Danes pa se bomo posvetili daljšemu obdobju prve tri simfonične pesnitve. Danes pa se bomo posvetili daljšemu obdobju po vrnitvi v Prago.

Zavda Smetana očitno še ni bilo tako veliko umetniško ime, da bi poslušalci do zadnjega kotička napolnili takrat največjo koncertno dvorano v Pragi. V javnosti se je kljub temu vse bolj uveljavljal in svoje delovanje vnovič razširil tudi na pedagoško raven. Oktobra 1863 je skupaj s svojim prijateljem, izkušenim učiteljem Ferdinandom Hellerjem, za nekaj let znova odprl glasbeni inštitut, kjer je poučeval klavir. Njegov učenec, poznejši propagandist Jan Prohaska, ga je povabil v češko društvo, imenovano Meštanska beseda. Člani društva so večinoma izhajali iz vrst praške elite in so ob torkih dobivali na domu Rudolfa Turna Taksisa, češkega intelektualca, ki se je zauzemal za vsesplošno uporabo češčine tudi v javnih ustanovah, kjer je v tistem času še vedno prevladoval nemški jezik. Na tovrstnih srečanjih so gostje delili svoja mnenja in razmišljanja in tako je tudi Smetana krepil nacionalno zavest. V tem času je nastalo tudi češko zborovsko društvo Hlahol, katerega zborovodja je bil v prvih letih delovanja prav Smetana. Zanje napisal večino svojih zborovskih del, tudi tri skladbe za ženski zbor iz leta 1878. Naslovi so Moja zvezda, Priletele so lastovke in Zahaja sonce za gorami. Pel bo ženski del praškega komornega zbora, dirigiral bo Jozef Pancik.

Slišali ste tri skladbe za ženski zbor Bedžriha Smetane. Ženski del Praškega komornega zbora je vodil Jozef Pancik. V letih 1864 in 1865 je Smetana napisal kritike za najpomembnejši češki časopis Narodni list in tako razširil področje svojega umetniškega delovanja. Leto prej je postal predsednik oddelka za glasbo Združenja umetnikov in prek njega prirejal koncerte. V sezoni 64-65 je tako poskusil obuditi tudi cikel orkestrskih koncertov, ki so bili na koncu deloma zaradi omejenih finančnih sredstev društva, deloma zaradi specifičnega okusa poslušalcev le trije. Najbolj odmeven je bil koncert ob 300-letnici Šekspirjevega rojstva, na katerem je Smetana vodil izvedbi Berliozove dramatične simfonije Romeo in Julija in svoje koračnice za Šekspirjevo slavnost v E-duru opus 20. To bomo zdaj le predvajali v izvedbi Filharmoničnega orkestra Janaček, za dirigentskim pultom bo Teodor Kučar.

To je bila koračnica za Shakespeareovo slavnost v Eduru opus 20 Bedřicha Smetane. Filharmonični orkester Janaček je vodil Teodor Kučar. Čeprav se na prvi pogled zdi, da sta se v skladateljevem življenju po vrnitvi v Prago cedila meti in mleko, pa temu vendarle ni bilo tako. Leta 1865 se je neuspešno potegoval za mesto direktorja Praškega konservatorija. Zavrnili so mu tudi prošnjo za zajetno avstrijsko državno štipendijo. Kljub temu je bilo leto 1866 prelomno v njegovem življenju. Januarja so uspešno izvedli njegovo prvo opero Brandenburžani na Češkem. Napisal jo je že v letih 1862 in 1863 in jo pod motom Glasba jezik čustev, beseda jezik misli anonimno oddal za natečaj skladateljskega tekmovanja v Harahu. Komisija je delo razglasila kot zmagovalno šele po večletnem odločanju 25. marca 1866, ko so delo že izvedli v Narodnem gledališču. Kmalo zatem je sledila premiera komične opere Prodana nevesta. Z obema operama je Smetana zadovoljil apetite poslušalstva in kritični del glasbene javnosti, kar mu je jeseni tega leta zagotovilo dolgo željeno mesto dirigenta Češkega narodnega gledališča v Pragi. Predvsem Prodana nevesta je kljub mlačnemu začetnemu odzivu hitro dosegla večjo priljubljenost in s časoma postala model Češke nacionalne opere 19. stoletja, pa čeprav so ji številni očitali preveč lahkotnosti. Skladatelj je v opero poleg značilnosti opere bufe, kot so govorjeni dialogi, komične arije in dueti ter lahkoten glasbeni material, vključil tudi številne elemente čeških ljudskih plesov, kot sta polka in furjant, a se je izognil neposrednemu citiranju plesov. Poslušajte slovenski prevod znamenitega dueta Kecela in Janka iz drugega dejanja omenjene opere. Janko bo Miro Brajnik tenor, Kecel Latko Korošec bas. Operni orkester SNG Ljubljana bo vodil Rado Simoniti.

Polja in omaro javorovo in še kaj morda volevoličke, krave, kličke, lište, pizane, židene, guzane, gos polja, omaro, moro, javorovo in še kaj morda, gos polja in omaro, javorovo, čisto naro, javorovo in še kaj morda. No to bi bilo nekaj, nekaj, no to bi bilo nekaj, nekaj, no to bi bilo nekaj.

Slišali ste duet Kecala in Janka iz drugega dejanja opere Prodana nevesta Bedžriha Smetane v slovenskem prevodu. Zasedbi vlog Janko, Miro Brajnik, tenor, Kecal, Latko Korošec, bas, spremljal jo je operni orkester SNG Ljubljana pod vodstvom Rada Simonitija. Smetana je delo dirigenta v Narodnem gledališču opravljal 8 let. Zadnji dve leti je bil celo umetniški direktor celotne ustanove. V tem času je dvignil kakovost izvajalskega ansambla v okviru Narodnega gledališča ustanovil pevsko šolo, predvsem pa je kljub omejenim finančnim sredstvom in nujnemu prilagajanju okusu zvestega opernega poslušalstva razširil operni repertoar. Ta je obsegal operne klasike Gluka, Mozarta in Beethovna, slovanske opere Glinke in Monjuška, pa tudi številna sodobna dela domačih skladateljev, kot so Blodek, Bendel, Razkošni in drugi. Od leta 1869 naprej je Smetana organiziral tudi več orkestrskih koncertov. Združil je orkestra Narodnega gledališča in Nemškega gledališča Ludvik Slanski. Združeni orkester je od leta 1873 deloval kot orkestrska družba Filharmonija. Manj uspeha je imel Smetana svojo tretjo opero Dalibor iz leta 1868. V njej obravnava bolj resno, tragično tematiko. Glasbeni jezik je bolj wagnerjanski. Zaradi tega Smetano celo nekaj časa niso uvrščali med nacionalne skladatelje. Sam pa nekaj let ni napisal nobene opere. Sledi prihod kralja Vladislava iz prvega dejanja opere Dalibor Bedžriha Smetane. Češko-slovaški državni filharmonični orkester iz Košic bo vodil Robert Stankovski.

Slišali ste prihod kralja Vladislava iz prvega dejanja opere Dalibor Bidžriha Smetane. Igral je Češko-slovaški državni filharmonični orkester iz Košic pod vodstvom Roberta Stankovskega. Glavni protagonist je Dalibor, vitez, ki je pred kraljem Vladislavom obtožen umora krutega graščaka iz Ploskovic. Kralj ga zaradi umora na zahtevo graščakove sestre Milade obsodi na smrt. Po negodovanju navzočih v sodni dvorani pa smrtno kazen spremeni v dosmrtno ječo. Miladino sovraštvo se na mah spremeni v ljubezen do Daliborja. V drugem dejanju ga zmedena Milada uspe obiskati v ječi, kjer si izrečeta ljubezen. Njuno namero po pobegu prepreči stražar, ki o tem obvesti kralja. Vladislav Daliborja obsodi še enkrat na smrt. V tretjem dejanju skuša Milada svojimi privrženci preprečiti usmrtitev Daliborja. Napadajo grad, pri tem pa je smrtno ranjena. V objemu svojega ljubljenega umre. Nato si še Dalibor z bodalom vzame življenje. Poslušajte zdaj arijo med ljubeznijo in sovraštvom razpete Milade iz drugega dejanja Smetanove opere Dalibor. Pela bo sopranistka Lucija Pop, orkester Münchenskega radija pa bo vodil Štefan Šoltes.

Slišali ste arijo Milade iz drugega dejanja Smetanove opere Dalibor. Pela je sopranistka Lucija Pop, orkester Minhenskega radija je vodil Štefan Šoltes. Češko narodno gledališče je delovalo od leta 1862. V njem so pogosto uprizarjali opere domačih avtorjev. Zdi pa se, da klasičnega modela češke nacionalne opere takrat še ni bilo. V svojih opernih delih so češki skladatelji združevali značilnosti italijanskih, nemških in tudi francoskih oper. Razvilo se je kar nekaj polemik s to temo. Češki intelektualec Otakar Hostinski je bil Wagnerjanec. Zanj je Wagnerjeva ideja napredka in glasbene drame predstavljala najbolj napredno stopnjo v evoluciji opere. Želel je, da bi češka nacionalna opera nastala na podlagi Wagnerjeve teorije in tako zavzela najvidnejše mesto v razvoju evropske klasične glasbe. Hustinski je opero Dalibor dojemal kot začetek prave poti. Na drugi strani pa je anti-Wagnerjanski protipol predstavljal učitelj petja František Pivoda, ki je zagovarjal načelo italijanske opere, kjer bistvo opere predstavljajo dolge, zahtevne in virtuozne arije. V ospredju sta torej izraz človeškega glasu in pesem. Pivoda je v celotno prekomponiranih Wagnerjevih operah videl hudo pomankanje teh značilnosti. To je opazil tudi v Daliborju in zato to opero obravnaval kot Wagnerjansko. Smetana, ki je bil z Daliborjem prav na sredini tega razkola, je zagovarjal svoje stališče z neomajno vero v svojo umetniško izvirnost. Tako je v pismu, ki ga je decembra 1882 poslal dirigentu Adolfu Čehu, zapisal: "Ne skladam v slogu nobenega znamenitega skladatelja, občudujem le njihovo veličino, sam pa od njih vzamem na znanje le tisto, kar prepoznam kot dobro, čudovito, predvsem pa kot pravo pot v umetnosti. Sam me dobro poznaš že dolgo časa, toda drugi me ne in mislijo, da jim usiljujem Wagnerjanstvo. V svojih rokah imam polno smetanizma, tako dolgo časa, dokler bo ta slog pristen in iskren." V obdobju najhujših polemik od leta 1872 do leta 1882 je Smetana v svojem slogu napisal še pet oper: Libuša, Dve vdovi, Poljub, Skrivnost in Hudičev zid. Poslušajte uverturo k operi Libuša, Češko-slovaški državni filharmonični orkester bo vodil Robert Stankovski.

Slišali ste uverturo k operi Libuša Bidžriha Smetane. Izvedel jo je Česko-slovaški državni filharmonični orkester, dirigiral je Robert Stankovski. Različna mnenja, ki so se kresala v javni in zasebnih sferah, pa pogosto niso odsevala izključno umetniških prepričanj, temveč so pogosto za njimi stale različne kulturno-politične usmeritve. Kljub temu je Smetana užival relativno visoko podporo glasbenih kolegov in javnosti in je bil tako leta 1872 znova izvoljen na mesto dirigenta Narodnega gledališča v Pragi, prav tako pa je s precej izboljšano plačo postal še umetniški direktor. Po premieri opere Dve vdovi 27. marca 1874 je Smetana doživel bučen aplavz in stoječe ovacije, njegovi privrženci pa so skladatelju dirigentu slavnostno predali okrašeno dirigentsko paličico. Žal se je usoda kruto poigrala z njim, še istega leta mu je začel pešati sluh, kar ga je zaznamovalo do konca življenja. Več o razpletu in zadnjih letih skladateljevega življenja bomo povedali v jutrišnji, zadnji oddaji cikla Skladatelj tedna. Danes pa za konec poslušajte še odlomek iz Smetanove opere Dve vdovi. Slišali boste polko iz drugega dejanja.

To je bila polka iz opere Dve vdovi Bidžiha Smetane. Igral je Češko-slovaški državni filharmonični orkester iz Košic pod vodstvom Roberta Stankovskega. S tem smo sklenili oddajo Skladatelj tedna, ki jo je pripravil Mihael Kozjek. Brala je Barbara Zupan, urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.

Ura je 11, na vrsti so poročila. Pred današnjo obravnavo zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na skupnem odboru državnega zbora so sindikati in delodajalci izrazili nasprotna stališča. Sindikati so opozorili, da niso bili povabljeni na sejo in predlog označili kot škodljiv za socialno državo. Pozvali so k njegovemu umiku. Združenje delodajalcev pa podpira zakon, saj ga med drugim vidi kot korak k manjši birokraciji in večji konkurenčnosti. Ameriška administracija je predstavila novo strategijo boja proti terorizmu, usmerjeno predvsem proti nasilnim, levičarskim in anarhističnim skupinam. Te naj bi bile v zadnjih letih odgovorne za več politično motiviranega nasilja in umorov, hkrati se ZDA v Karibskem morju borijo proti mamilarskim kartelom, ki jih označujejo za teroristične organizacije. V latvijski zračni prostor je ponoči udrlo več dronov iz Rusije, od katerih sta dva strmoglavila, sporoča latvijska vojska. Ob strmoglavljanju je zagorelo skladišče nafte v mestu Rezenkene, blizu meje z Rusijo. Latvijske oblasti so prebivalcem ob meji z Rusijo izdale opozorilo in jih pozvale naj ostanejo v zaprtih prostorih. V mestu so zaprli šole. V Združenem kraljestvu danes volijo lokalne svete v Angliji ter regionalna parlamenta na Škotskem in v Walesu. Vladajočim laboristom premijeja Keira Starmerja, sodeč po anketah, ne kaže dobro. V Walesu jim namreč prvič, odkar je regija dobila svoj parlament, napovedujejo izgubo nadzora nad tamkajšnjo vlado. Poraza se bojijo tudi na Škotskem. Rdeči križ Slovenije zaznamuje 160 let delovanja s tednom Rdečega križa pod geslom Združeni v humanosti. V Ljubljani se danes začenja dobrodelni pohod humanosti, jutri pa bodo zaznamovali svetovni dan Rdečega križa. Po državi bodo številne dejavnosti, med njimi preverjanje znanja prve pomoči in zbiranje sredstev za človekoljubne namene. Vreme, po podatkih Agencije za okolje, se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature so od 17 do 23 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, dnevne od 19 do 23 stopinj. Podatki o prometu. Kot smo že poročali, so na primorski avtocesti odstranili posledice nesreče v delovni zapori pred Postojno proti Kopru. Še vedno je tam daljši zastoj, ki sega do Unca. Čas vožnje se podaljša za približno 20 minut, opozarjamo na nevarnost naleta. Proti Ljubljani je med Senožečami in razcepom Nanos obtičal pokvarjen tovornjak. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Domžalami in Ljubljano v obe smeri. Na vzhodni mariborski obvoznici je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med predoroma Vodole in Malečnik proti Ljubljani. Ura bo 11 in 4 minute.

Glasbeni utrip. Spoštovane in cenjeni, lepo pozdravljeni. Danes poročamo o gostovanjih tria Gustav v Celju in ansambla Vigmorski solisti v Mariboru. Bili smo tudi na koncertih Juana Vasleta v Narodni galeriji in Janija Kovačiča v Cerkvi Svete Trojice v Hrastovljah. Blaž Kumše za mešalno mizo in Dejan Juravič pred mikrofonom vas vabiva v svojo družbo. Prejšnji mesec so pri nas gostovali violinist Francesco Comiso, violončelist Dario De Stefano in pianist Olaf John Laneri, združeni v triu Gustav, ki je nastopil v kulturnem domu Nova Gorica in urban centru Ribnica. 22. aprila pa so umetniki nastopili še v Narodnem domu Celje in sklenili koncertni abonma z naslovom Sosedje v organizaciji Zavoda Celeja Celje. Italijanskim umetnikom sta se kot gosta večera pridružila klarinetist Lorenzo Guzzoni in naš priznani hornist Boštjan Lipovšek. Koncert je poslušala tudi Polona Kovačič.

identiteto vsakega glasbenika. Program večera, posvečen komorni ustvarjalnosti Johannesa Brahmsa, je razkril širok razpon glasbenih razpoloženj, ki so jih umetniki učinkovito in doživeto podajali. Že uvodni klavirski trio številka 2 v C-duru op. 87 je zazvenel z izrazito energijo in notranjo napetostjo. Trio Gustav je prepričljivo poudaril dramatične kontraste, pri čemer je klavir ohranjal čvrsto, a prožno strukturo, godali pa sta z intenzivno muzikalno govorico gradili zgoščeno glasbeno tkivo. Interpretacija je bila kompaktna, ritmično natančna in prežeta z močnim notranjim zanosom. Trio Gustav je izrisal tudi širok dinamični razpon od zadržanih, finih nijans do izrazitih vrhuncev. V triju za klavir, klarinet in violončelo v Amolu op. 114 se je razpoloženje obrnilo v bolj introspektivno smer. Klarinet Lorenza Guconija je s toplim, zvenečim tonom in dolgimi frazami ustvaril mehak, vokalen lok, ki ga je violončelo subtilno dopolnjeval. Klavirski part je bil v tej zasedbi posebej občutljivo uravnotežen, podporen, a nikoli pasiven. Izvedba je nase opozorila z zadržanostjo, a hkrati z bogato zvočno barvitostjo.

Zadnji del programa Brahmsov trio v S-duru za klavir, violino in rog op. 40 je večer odprl v svetlejšo, bolj razplasteno zvočno krajino. V ospredje je stopil hornist Boštjan Lipovšek, ki je s polnim zaokroženim tonom in tehnično zanesljivostjo oblikoval nosilno glasbeno linijo. Ansambel je ohranil občutljivo ravnovesje med pastoralno mehkobo in bolj slavnostnimi poudarki, pri čemer so prehodi delovali organsko in nevsiljivo. Pred izvedbo tria je Lipovšek tudi nagovoril občinstvo, kar je koncertu dodalo osebno dimenzijo. Tudi sicer sta gosta pomembno soustvarila celoto večera. Klarinetist Lorenzo Guzzoni s kultiviranim tonom in slogovno zanesljivostjo ter Boštjan Lipovšek kot interpret z izrazito prezenco in tehnično suverenostjo. Posebej velja omeniti violinista Francesca Commissa, ki je nastopil kot vodilni protagonist večera. Njegova igra je delovala predano in poglobljeno z občutkom popolne vpetosti v glasbo, tako tehnično kot muzikalno. S svojo izrazno močjo in interpretacijsko zavzetostjo je pomembno sooblikoval osrednjo napetost ansambla. Z nič manj predanosti se je izkazal tudi violončelist Dario De Stefano, ki je s polnim tonom in notranjo energijo pomembno prispeval k zvočni teži interpretacije, medtem ko je pianist Olaf John Laneri ves večer nastopal kot gonilna sila, suveren, muzikalno gibek in stalno pozoren na subtilno povezovanje glasbene pripovedi. Koncert je tako skozi tri kontrastne interpretativne svetove vzpostavil jasno dramaturško linijo in pokazal izrazito slogovno enotnost izvajalcev. Občinstvo je koncert sprejelo z navdušenjem. Sklepni večer koncertnega abonmaja Zavoda Celeja Celje pa je potrdil, da premišljeni zbor del enega skladatelja učinkovito razkrije večplastnost njegovega ustvarjanja ter se v izvedbi vrhunskih izvajalcev zaokroži v umetniško konsistentno celoto.

Trio Gustav je s projektom, posvečenim Johannesu Brahmsu, 5. maja nastopil tudi v Novem mestu, danes, 6. maja, pa glasbenikom lahko prisluhnete v Sevnici. V Unionski dvorani v Mariboru je 22. aprila prvič pri nas gostoval komorni ansambl Vigmorski solisti iz Velike Britanije. Nastopil je v sklopu 5. koncerta komornega cikla Narodnega doma Maribor, ki letos obeležuje 80 let delovanja. Podrobneje Tjaša Krajnc.

Pester komorni cikl Narodnega doma Maribor z odličnimi glasbenimi umetniki je s 5. koncertom v sezoni zaokrožil ansambl Vigmorski solisti iz Londona. Gre za novejši komorni ansambl, v katerem igrajo nekateri najopaznejši in izstopajoči komorni glasbeni umetniki, ki jih vodi klarinetist in dirigent Michael Collins. Ansambl se prvi v zgodovini imenuje po prestižni in umetniško dragoceni koncertni dvorani Vigmor, ki je namenjena najboljšim koncertom komorne glasbe in pod katere okriljem deluje ansambl Vigmorski solisti. Vigmorski solisti se posvečajo izvajanju raznolikega glasbenega repertoarja iz različnih obdobij in slogov. Izvajajo tako staro kot novo glasbo, ob tem pa naročajo tudi nova dela pri sodobnih skladateljih. Njihov repertoar obsega dela iz zakladnice godalnih kvintetov, pihalnih kvintetov in klavirja, v sporedih pa pogosto vključujejo komorne mojstrovine, ki jih na koncertih predstavljajo na najvišji izvajalski ravni. Koncerti vigmorskih solistov prejemajo najvišje kritiške ocene v britanskih revijah, kot so Gramophone, Strat in BBC Music Magazine.

Na koncertu v mariborski dvorani Union so nastopili violinist Adam Burnett Hart, ki je kot prvi violinist godalnega kvarteta Escher nastopal v številnih uglednih koncertnih dvoranah po svetu. Leta 2002 je kot solist debitiral z Brahmsovim violinskim koncertom, na glasbeni akademiji Juilliard pa je študiral pri Pinkasu Cukermanu in Joelu Smirnofu. Klarinetist Michael Collins je priznan solist, komorni glasbenik in dirigent. Redno nastopa z uglednimi orkestri kot so Filharmonija, koncertni orkester BBC in simfonični orkester iz Kyota, ter pogosto gostuje na turnejah po Evropi, Japonski in Avstraliji. Hornist Alberto Menendez Escribano je študiral na glasbeni akademiji Kraljice Sofije v Madridu pri Radovanu Vlatkoviču in se izpopolnjeval pri drugih priznanih hornistih, danes pa je član španskega narodnega orkestra. Pianist Joseph Howlett iz Avstralije je tudi skladatelj, sicer pa klavirski solist, komorni glasbenik in orkesterski pianist, ki izvaja staro in sodobno glasbo, pogosto nastopa v pomembnih koncertnih dvoranah po vsej Evropi, v Združenih državah Amerike, na Japonskem in v Avstraliji.

Vidmorski solisti so predstavili 4 komorne mojstrovine iz 19. in 20. stoletja. Trio za violino, klarinet in klavir opus 30 armenskega skladatelja Arama Hačaturjana iz leta 1932 v 3 stavkih z občutjem rapsodičnosti in značilnimi napevi in ritmi armenske in uzbekistanske ljudske glasbe, ki jih je povezal z zahodnoevropskimi skladateljskimi načeli in smermi. Kot drugo skladbo trio v S-duru opus 40 za rok, violino in klavir nemškega zrelega romantika Johannesa Brahmsa iz leta 1865 v 4 kontrastnih stavkih v liričnem občutju in z izjemno zvočnostjo roga. V drugem delu smo poslušali trio za klavir, klarinet in rok v B-duru opus 274 v 4 kontrastnih stavkih nemškega skladatelja, pianista in glasbenega pedagoga Karla Reinekeja iz leta 1905 s pevnim značajem in z elegantnim izrazom klasicistične romantike.

Glasbeniki so kot zadnjo skladbo predstavili koncertno suito iz zgodbe o vojaku Igorja Stravinskega iz leta 1918 za 7 instrumentalistov in plesalca, pantomimika in pripovedovalca. Stravinski je to priljubljeno suito v 5 stavkih za violino, klarinet in klavir, v tej zasedbi so jo glasbeniki namreč izvedli v Mariboru, razširil v veliko suito s sinkopiranimi ritmi in tudi z džezovskimi elementi. Tako so jo izvedli o prvi predstavitvi v Londonu leta 1920 prav v dvorani Wigmore. Gre za skladateljevo prehodno delo z elementi neoklasicizma, hkrati pa z glasbenimi značilnostmi njegove ljudsko obarvane baletne glasbe. Muziciranje wigmorskih solistov, violinista Adama Burnetta Harta, klarinetista Michaela Collinsa, hornista Alberta Menendeza Escribana in pianista Josepha Howletta je bilo vse skozi ubrano, tonsko občuteno in prefinjeno, v liričnih odsekih spevno, v plesnih poudarjeno ritmično, v dramatičnih pa melodično poglobljeno, harmonsko diferencirano in ritmično razgibano, virtuozno dinamično, izrazno silovito, energično in polnozvočno. Preshibno tekoča in muzikalno subtilna skupna igra glasbenikov ansambla Wigmorski solisti v različnih instrumentalnih trijih je prepričala poslušalce v dvorani Union v njihovi presežni komorni kulturi in visoko razviti izvajalski ravni.

0: V ponedeljek, 20. aprila, je v Narodni galeriji v okviru cikla Operni solisti v galeriji potekal koncert bas-baritonista Juana Vasleta in pianista Tadeja Podobnika. Obiskala ga je tudi glasbena urednica Apolonija Gantar.
1: Narodna galerija in SNG Opera in balet Ljubljana s ciklom Operni solisti v galeriji udejanjata vizijo dobrososedskega sodelovanja, prepleta programskih vsebin in skupnih dogodkov. Hkrati pod sloganom Bogastvo bogatega povezujeta kulturne ustanove v središču mesta kot prostor duhovnega druženja. In tako je bilo tudi tokrat. V dodobra zasedeni dvorani Narodne galerije sta se samospevnimi deli v slogu argentinskega tanga ter z južnoameriškimi in slovenskimi pesmimi predstavila bas-baritonist Juan Vasle in pianist Tadej Podobnik. Oba glasbenika umetniško sodelujeta že vrsto let. Oba sta vsak na svojem področju tudi uveljavljena in cenjena glasbena interpreta oziroma solista. Z izvedbo omenjenih del sta tudi tokrat dokazala, da sta uigran komorni duo. Bas-baritonist Juan Vasle je očaral z mehkobo in barvo svojega glasu, z izenačenimi pevskimi registri, primernim fraziranjem, pa tudi z odrsko prezenco in spremno besedo, pianist Tadej Podobnik pa s prefinjeno in tehnično popolno klavirsko spremljavo. Premišljeno oblikovanemu programu sta umetnika po koncu dodala še arijo Nikoli me ni ljubila iz opere Don Carlo Giuseppeja Verdija. Vsekakor lep pevski večer, ki kliče po ponovitvi.

0: Gotska cerkev Svete Trojice v Hrastovljah, zgrajena v 15. stoletju, je v torek 5. maja v svoj prostor povabila stare slovenske ljudske balade. Po ljudskih motivih jih je pripravil Jani Kovačič, strokovno spremno besedo pa je prispevala profesorica doktorica Marjetka Goleš-Kavčič. Prispevek Simone Moličnik.
1: Godec pred peklom je slovenska ljudska balada, ki nadaljuje Orfejevo izročilo, kjer poudari jalove prošnje hudiču, tako kralja kot škofa, ki si želita ljudi za delo in za nebesa, a tudi godcu, ki je z igranjem skušal preprositi hudiča, da mu vrne svojce iz pekla, prošnja ne uspe, saj je smrt dokončna.
2: Balade, preprostni hkrati povede naslov za pomenljivo vsebino, je sinoči povabil med freske v edinstveni ambijent cerkve Svete Trojice v Hrastovljah.

0: Večer je plod večletnih raziskav. Baladna dediščina je namreč eno od raziskovalnih področij profesorice doktorice Marjetke Goleš Kavčič. Svoje izsledke je objavila v obsežni monografiji z naslovom Slovenska ljudska balada, izšla v zbirki Folkloristični zvezki 2 pri založbi ZRC.
1: V svojem raziskovanju sem ugotovila, da imamo izjemno bogato dediščino. Če primerjamo recimo našo tipologijo balad z recimo angleškimi, škotskimi baladami, ameriškimi baladami, je naša številčnost izjemna. 336 tipov balad imamo. Tako da smo lahko zelo ponosni in tudi to nam priznavajo pravzaprav tudi drugi raziskovalci.
0: Baladno izročilo pa ne mara ravno zaradi svoje večne občečloveške aktualnosti, zaradi etičnih in moralnih vprašanj ter interpretacije greha, nagovarja glasbenika in filozofa Janija Kovačiča.
2: Jaz bi temu rekel, da ima ta epski element zgodbe in to pa traja, ne? Danes pa ni časa, da bi človek poslušal do konca, kaj se je zgodilo, ne, z junakom ali junakinjo. Tako da to se treba kar malo časa vzeti. Seveda to bolj pri poslušalcu, tistom, ki se vzame često, se tudi obrestuje. Ne.
0: Jani Kovačič je ljudska besedila izbral iz omenjene monografije ter iz zbirk slovenske ljudske pesmi in štrekljeve slovenske narodne pesmi, ter jih prepesnil in po ljudskem vzoru preoblikoval v aktualni izraz. Prvikrat je za to glasbeno vsebino izbral stari glasbili Lutnjo in Teorbo. Cerkev Svete Trojice v Hrastovljah, znamenito fresko mrtvaškega plesa, je sama poklicala vsebino v svoj prostor.

Desetnica, Mrtvec pride po ljubico, Godec pred poklom, Balada o Uršuli, Od Majerce, Prošnja umirajočega junaka, Dete sprašuje, Pesem na mrtvaško kost, Lepa Vida Lešandrinska, Marija osem žalosti in Pasion so naslovi po ljudskih motivih avtorsko izvedenih in strokovno besedo podprtih balad, sicer globoko potopljenih v zgodovinskem spominu ne le slovenskega, temveč vseh evropskih narodov. Koncert je nastal v produkciji Radia Koper in Glasbeno-narodopisnega inštituta Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU. Izvenel je v polnosti nasproti, ki so ozavestile dejstvo, da ljudstvo ima svojo modrost, ta izveni v večnost in se zopet vrne nazaj, pri čemer ostaja neizprosno dejstvo enakosti pred smrtjo.

0: V začetku marca je na Akademiji za glasbo potekala Slovenska glasbena olimpijada. Tekmovanje, namenjeno učencem 7., 8. in 9. razreda osnovne šole, ki se lahko usporedno šolajo na glasbenih šolah ali se kako drugače glasbeno izobražujejo. Tekmovanje obsega pisni test znanja, avista in ritmični preizkus ter praktični del, petje in predstavitve lastnih skladb, ki so nastale v tem šolskem letu. Slovenske olimpijade se je udeležilo nekaj manj kot 50 učencev, najboljša dva pa sta barve Slovenije zastopala na 7. mednarodni glasbeni olimpijadi, ki je potekala med 22. in 24. aprilom v Sopotu na Poljskem. Mednarodna olimpijada je vsake 2 leti, naša predstavnika pa sta bila letos Lenart Šifrar, učenec osnovne šole Lojza Adamiča Grosuplje pod mentorskim vodstvom Dominika Steklase in Aljaž Jutaršek z osnovne šole Rodica Domžale pod mentorskim vodstvom Katje Gačnik. Aljaž Jutaršek je prejel bronasto medaljo, Lenart Šifrar pa je ponovil uspeh izpred 2 let in se tudi tokrat zavihtel na prvo mesto med prejemniki zlatih priznanj v prvi kategoriji, poleg tega pa je prejel še posebno nagrado za avtorsko skladbo Nebo. Takole je skladbo predstavil in izvedel na slovenskem tekmovanju, torej marca letos.
1: Skladba je nastala predvsem iz improvizacije, iz zapisovanja improvizacije in potem neke raziskovanja letega in potem nekoliko spreminjanja, dodelovanja. Naslov sem pa v resnici dal čisto na konci, zadnji dan pred šolsko olimpijado in ko sem razmišljal o skladbi, sem dobil idejo, da v resnici res pominja na Nebo.

Koncertno življenje se po prvomajskih počitnicah vrača v stare tirnice. Ta četrtek in petek bosta v Galusovi dvorani Cankarjevega doma na sporedu peti koncert iz cikla FKK, filharmonični klasični koncerti Slovenske filharmonije. Hišna zbor in orkester sta v zadnjih letih kar nekajkrat z velikim uspehom skupaj nastopila v znameniti stolnici v Pizi. Ob tej priložnosti sta ansambla navezala stike z legendarnim dirigentom in čembalistom Trevorjem Pinnockom ter z njim med drugim poustvarila Mendelsonovo simfonijo številka 2, imenovano Hvalnica. Koncert je vsem ostal v tako lepem spominu, da je ljubljanska ponovitev z dodanima skladbama Tedeum Jozefa Haydna in simfonija v G-molu številka 25 Wolfganga Amadeusa Mozarta tako rekoč samoumevna. Ob že omenjenih, hišnemu zboru in orkestru ter dirigentu, na koncertu z naslovom Spomini na Pizo nastopajo še mešani pevski zbor glasbene matice Ljubljana, sopranistki Laurina, Benji Unajte in Mojca Vitenskrižaj ter tenorist Mauro Petar.

Akademija za glasbo ta petek in soboto pripravlja prvo izvedbo Mozartovega Titusa pri nas. Predstavi bosta v dvorani Julija Beteta začetkom ob 19. Režiser je Rok, dirigent pa Simon Dvoršak. Naslovnega junaka upodabljata Aleksandar Nastasičuk in Fabian Trbara, vlogo Vitelije interpretirata Nives Hadžić in Leonarda Kaveđić, mezzosopranistki Ana Benedik in Ireneja Nejkačuk bosta poustvarili vlogo Seksta, Servili, Sekstovi sestri, bosta Isabel Gale in Lara Malenič, Ani, Sekstov prijatelj, zaljubljen v Serviljo, Eva Kokot, poveljnik garde Publipa, Aljaš Kolenko.

Vabljeni na še en koncert Slovenske filharmonije, in sicer na peti koncert iz cikla PVC, pretežno vokalni cikel. Na nedeljskem koncertu v dvorani Marjana Kozine bodo nastopili tenorista Linard Frilink in Andres Moreno Garcia, baritonista Jaka Mihelač in Adam Kutni ter basist Erik Rosenius, nekdani člani opernega studija Berlinske državne opere. Potem, ko so ugotovili, da jih ne združuje le ljubezen do opernega petja, temveč tudi naklonjenost zborovski glasbi, so ustanovili vokalno skupino Vision Voices. Na koncertu v Ljubljani bodo predstavili svoj prvi studijski album Moments of Vision. Ta se osredinja na Frilinkov cikel sedmih skladb, ki razkrivajo trenutke od uporniške mladosti in staranja do izgube ljubljenih in izkušnje novega življenja. Spomenljivo globino jih dopolnjujejo izbrani korali Johana Sebastiana Bacha in skladbe iz domovin petih pevcev – Nizozemske, Mehike, Slovenije, Poljske in Švedske.

pregledom in napovedjo nekaterih dogodkov smo končali današnjo oddajo. Za pozornost se zahvaljujemo Igor Velše, Blaž Kumše in Dejan Juravič. Naslišanje čez teden dni. Srečno!

Do 12. ure ostaja še 20 minut, dovolj časa, da prisluhnemo partiti v B-duru številka 1 z oznako del 825 Johana Sebastiana Bacha. Pri klavirju bo Dubravka Tomšič-Srebotnjak.

0: Izvenila je partita v Biduru, številka 1, oznaka del 825, Johana Sebastiana Bacha, v izvedbi pijanistke Dubravke Tomšič Srebotnjak. Ura je 12.
1: Tretji program Radija Slovenija. Program ARS.
0: Na vrsti so poročila. V mariborskem UKC je odpovedi delovnega razmerja podalo 7 interventnih radiologov, tudi predstojnik oddelka Jernej Lučev. Kot je za Info 360 potrdil direktor Vojko Flis, so radiologi med drugim zahtevali, da se jim v stanju pripravljenosti kot efektivne ure obračunajo tudi tiste, ko niso opravljali dela. Ob tem naj bi zahtevali tudi do 10 razredov višje plače. Flis upa, da bodo po 3-mesečnem odpovednem roku uspeli prerazporediti delo med ostalih 32 radiologov. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je ob odprtju 6. predsedničinega foruma z naslovom Umetna inteligenca med napredkom, odgovornostjo in novo pismenostjo na Brdu pri Kranju med drugim poudarila, da umetna inteligenca ni stvar prihodnosti, temveč sedanjosti. Po njenih besedah že danes spreminja načine našega dela, učenja, komunikacije in odločanja, opozorila pa je na odgovorno uporabo umetne inteligence. Zaradi vojne v Iranu je v svetovni oskrbi z utekočinjenim zemeljskim plinom v obdobju 2026-2030 nastalo za približno 120 milijard kubičnih metrov izgube, je povedal analitik Mednarodne agencije za energijo Gergej Molnar. Po njegovih besedah konflikt spreminja srednjeročne obete za plin, saj bodo strožji tržni pogoji verjetno trajali dlje, kot je bilo prej pričakovano. Argentina skuša ugotoviti, ali je prav ona vir smrtonosnega izbruha hantavirusa na ladji za križarjenje Undius, da bi lahko ukrepala za preprečitev njegovega morebitnega širjenja. V Ušuajo, odkudar je odplula ladja, so napotili strokovnjake, da bi ujeli in testirali glodavce, prek katerih se običajno širi več vrst hantavirusov. Po navedbah oblasti v Buenos Airesu je nizozemski par, ki je umrl za posledicami virusa, pred ukrcanjem na ladjo v Argentini potoval tudi po Urugvaju in Čilu. Več pristojnih organov je na 1. majski dan opravilo skupen nadzor na območju regijskega parka Pohorje, namenjen predvsem preprečevanju nedovoljenih voženj z motornimi vozili v naravnem okolju. Kot so sporočili z Inšpektorata za naravne vire, so izrekli 31 ukrepov, med njimi 10 denarnih kazni. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Od zahoda se bo jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Zapihal bo južni do jugozahodni veter. Temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne pa od 19 do 23 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Podatki o prometu. Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta pred uvozom Lukovica proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za približno 10 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkoma Brod in Šmartno proti Karavanka. Slišali ste poročila, ura je 12 in 4 minute.

Drage poslušalke in dragi poslušalci, če nas spremljate v četrtkovem popoldnevu, v katerega ravno kar vstopamo, izpostavljam nekaj zanimivih oddaj. Po Arsovih spominčicah z glasbo ruskih skladateljev od 13. in 5 minut naprej, razgledi in razmisleki, v katerih boste slišali pogovor z ameriško režiserko Ivy Meropol o njenem lani predstavljenem filmu Vprašajte E. Jean. To pa je dokumentarec, ki opisuje življenje, kariero in pravne bitke priznane kolumnistke in novinarke E. Jean Carroll. Ta je namreč zbrala pogum in tožila Donalda Trumpa zaradi nadlegovanja. Tožbo je dobila, Trump in njegovi privrženci pa so ji med procesom in po njem krepko zagrenili življenje. Pol ure pozneje je na vrsti zbor posnetkov slovenskih opernih umetnikov. Med 14. in 15.30 se bomo nato sprehajali po belih in črnih tipkah s koncerti Petra Iliča Čajkovskega. Prvi klavirski koncert je Čajkovski, ki je bil sprva predvsem dirigent, ustvaril pri 34 letih. Preigral ga je prijateljama Nikolaju Rubinštajnu in Nikolaju Hubertu, da bi mu podala svoji mnenji. No, pa sta jih. Rubinštajn je skladbo skritiziral in predlagal številne popravke, kar je Petra Iliča globoko užalilo in zavrnil je kakršnokoli spremembo. Na sveti drugih pač veljajo za nje, kaj ne. Po dogodkih in odmevih ob 16.30 v oddaji Mladi virtuozi predstavljamo pianistko Hano Taškov in še večerni namik v nocojšnjem komornem stupu.

0: Lebar in napovedovalka Mateja Perpar. Prijeten četrtek še naprej.
1: Spominčice.
0: Pred nami so spominčice, v katerih bomo predvajali glasbo dveh ruskih skladateljev, Miljeva Aleksejeviča Balakireva in Sergeja Prokofjeva. Simfonična pesnitev Tamara Miljeva Aleksejeviča Balakireva je nastala leta 1882. Povod in osnova za njen nastanek pa sta bila istoimenska balada Mihajla Lermontova. To je pesnik napisal okoli leta 1837 in sicer pod vtisom stare gruzijske legende, ki so jo na Kavkazu očitno slišali kot fantastično upodobitev gruzijske kraljice Tamar. Simfonično pesnitev bo izvedel Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta.

Izvenela je simfonična pesnitev Tamara Milijeva Aleksejeviča Balakireva, ki jo je izvedel simfonični orkester naše radijske hiše pod vodstvom Antona Nanuta. V drugem delu pa bomo slišali koncert za violino in orkester številka 2 v G-molu opus 63 Sergeja Prokofjeva. Omenjeno delo je nastalo med daljšimi potovanji v času Prokofjeve kariere, ko je še veliko nastopal, o sami glasbi oziroma skladbi pa je skladatelj zapisal takole. Koncert, ki odraža moj nomadski koncertni obstoj, je nastajal v različnih državah. Glavna tema prvega stavka je bila napisana v Parizu, prva tema drugega stavka v Voronežu. Instrumentacijo sem dokončal v Bakuju, njegova premiera pa je bila na to decembra leta 1935 v Madridu. Koncert bo zdaj zazvenel v izvedbi solista violinista Tomaža Lorenca, ki ga bo spremljal simfonični orkester RTV Slovenija z dirigentom Samom Hubadom. Stavki Allegro Moderato, Andante Assai ter Allegro Ben Marcato.

0: V drugem delu tokratnih spominčic smo slišali koncert za violino in orkester številka 2 v G-molu, opus 63 Sergeja Prokofjeva, ki sta ga izvedla solistoma Šlorenc in simfonični orkester RTV Slovenija z dirigentom Samom Hubadom. Oddajo je pripravila Alma Čelik.
1: Spominčice.
0: Ura je 13 in na vrsti so poročila. Skupni odbor državnega zbora je zavrnil predlog odhajajoče koalicije, da bi o zakonu o interventnih ukrepih, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok, opravili javno predstavitev. Koalicijski poslanci so bili kritični do izključevanja udeleženih, predlagatelji pa so jim očitali, da skušajo zavlačevati. Ob tem menijo, da gre za nujne ukrepe zaradi draginje, ki prinašajo koristi za vse. Predstavniki sindikatov so opozorili, da kot socialni partnerji niso prejeli vabila na obravnavo predloga interventnega zakona, kar so označili za šokantno. Znova so izrazili kritiko do predloga, čež da ta koristi le lastnikom kapitala. Napovedali so, da se bodo proti zakonu bojevali z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Iran se bo predvidoma danes odzval na najnovejši ameriški predlog o premirju. V Teheranu trdijo, da se v tej fazi pogovarjajo le o končanju vojne na vseh frontah, ne pa tudi o svojem jedrskem programu. O tem so pripravljeni govoriti po varnostnih zagotovilih Varnostnega sveta Združenih narodov, odpravi sankcij in odprtju Hormuške ožine. V več državah potekajo prizadevanja za preprečitev dodatnega širjenja hanta virusa. Med drugim iščejo potnike, ki so zapustili ladjo za križarjenje, preden so na njej zaznali okužbo. Po podatkih nizozemskih oblasti se je približno 40 potnikov izkrcalo na Sveti Heleni, številnih za zdaj še niso izsledili. Doslej so potrdili 3 primere okužbe, pri 5 obstaja sum na to. S pohodom vrtčevskih otrok se je v Ljubljani začela 68. prireditev Pot ob žici. Jutri bodo po njej hodili šolarji, osrednji del s pohodom in tekom trojk bo v soboto. Na eni od največjih športno-rekreativnih prireditev pri nas tudi letos skupno pričakujejo več 10 000 udeležencev. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Od zahoda se bo jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo južni do jugozahodni veter, temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Podatki o prometu. Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Pred izvozom Lukovica nastaja daljši zastoj. Potovalni čas se podaljša za več kot pol ure. Vozniki osebnih vozil se lahko preusmerijo skozi Tuhinjsko dolino ali Zasavje. Proti Mariboru je na istem odseku zaprt prehitevalni pas, nastal je krajši zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Na primorski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. To so bila poročila 13 in 4 minute.
1: Svet kulture.
0: Božidar Jakac, podobe Bele krajine, je naslov razstave, ki jo bodo ob 19. odprli v galeriji Kambič v Metliki. Razstava sodi v sklop praznovan ob 75-letnici Belokranjskega muzeja in 25-letnici galerije Kambič, ki je enota Belokranjskega muzeja. Pia Prezelj, pisateljica, ki je pred 3 leti za roman Težka voda prejela nagrado za najboljši prvenec in bila nominirana še za 3 nagrade, v novem romanu Bili smo trije, raziskuje v meglo zavito družinsko preteklost in s tem vprašanja intimne identitete in odnosov. Roman je izdala novomeška založba Goga. Več v oddaji Svet kulture, vabljeni k poslušanju 5 minut čez 16. V razgledih in razmislekih boste slišali pogovor Petre Meterc z ameriško režiserko Ivy Meropol, avtorico dokumentarnega filma Vprašajte E. Jean.
1: Razgledi in razmisleki.
2: Ivy Meropol je ameriška novinarka in režiserka, ki je sprva delala kot zakonodajna pomočnica kongresnika Harryja Johnstona z Floride. Potem pa postala novinarka in objavljala članke v časopisih in revijah, kot so The New York Times, O, The Oprah Magazine in drugi. Kot režiserka je pritegnila pozornost leta 2004 s filmom Dedinja usmrtitve. Ivy Meropol je namreč vnukinja zakoncev Juliusa in Ethel Rosenberg, ki sta bila v ZDA leta 1953 usmrčena zaradi prodaje jedrskih skrivnosti Sovjetski zvezi. Režiserka v filmu raziskuje, kaj se je v resnici zgodilo z njenimi starimi starši, ter intervjuva družinske člane in prijatelje, med njimi tudi svojega očeta Michaela, sina omenjenih zakoncev. Film je bil prikazan na filmskem festivalu Sundance in uvrščen v ožji izbor za Oskarja. Pozneje je režirala in uvrščen v ožji izbor za Oskarja. Pozneje je režirala in producirala dokumentarni film Indija.

0: ameriške kolumnistke, ki je zaradi spolnega napada na sodišču pričala proti Donaldu Trumpu. Konec 20. stoletja je bila E. Jean Carroll eno najbolj prepoznavnih ženskih imen v publikacijah, v katerih so sicer do takrat prevladovali moški pisci, kot sta naprimer Esquire in Playboy. Hkrati pa je znana kot avtorica z najdaljšo kariero svetovalne kolumnistke v reviji Elle. E. Jean Carroll je več let odgovarjala na vprašanja gledalk in gledalcev tudi v priljubljeni ameriški kontaktni televizijski oddaji z enakim naslovom Ask E. Jean, vprašajte E. Jean. Pred nekaj leti pa je postala prva ženska, ki je dvakrat prepričljivo pričala pred sodiščem in dosegla obsodbo predsednika ZDA Donalda Trumpa zaradi spolnega napada. Z režiserko Ivy Meropol sva se pogovarjali na filmskem festivalu dokumentarnega filma v Solunu, na katerem je predstavljala omenjeni film. Ivy Meropol, kako se vam je porodila zamisel, da se povežete z E. Jean Carroll in o njej posnamete film?
1: It really started June 2019, which is now quite a long time ago, before the pandemic.
2: Vse skupaj se je začelo junija 2019, to je zdaj že precej daleč, še pred pandemijo. E. Jean je napisala knjigo Zakaj potrebujemo moške, skromen predlog, in izsek iz nje je bil objavljen v reviji New York Magazine. To poglavje je pripovedovalo o tem, kako jo je Trump napadel v veleblagovnici Bergdorf Goodman. Članek sem prebrala, ko o E. Jean še nisem ničesar vedela. Takrat ga še ni tožila in o tem sploh še ni razmišljala. To besedilo je v meni vzbudilo prvo zanimanje. Vprašala sem se, kdo je ta ženska. O njej sem morala izvedeti več. Všeč mi je bil njen glas. Všeč mi je bil način, kako je pripovedovala to zgodbo. Takrat smo kot družba že doživeli gibanje Me Too. Vedela sem, kako družba ženske prisili, da se pomanjšajo in niso popolnoma tisto, kar so. Ona pa je nasprotje tega. Ohranila je svojo veliko živahno osebnost in to zgodbo je povedala nenavadno radostno in grozljivo hkrati. Preprosto sem morala izvedeti več. Začela sem brati o njej, potem pa sem poskusila stopiti v stik z njo. Najprej me je zavrnila. Rekla mi je, da bi raje pojedla svoj čevelj. To je pravzaprav njena značilna izjava. To me ni odvrnilo in na koncu se je, potem ko si je ogledala enega mojih prejšnjih filmov, odločila, da se bo srečala z mano. Ujeli sva se in spoprijateljili. Najno prijateljstvo je temeljilo na velikem zaupanju. To je bil tudi razlog, da se je strinjala, da posnamem film. Na začetku nisem vedela, da bo šla na sodišče. Ko smo začeli snemati, je ameriško ministrstvo za pravosodje poskušalo zavrniti primer, rekoč, da je predsednik imun proti taki tožbi. To se na srečo ni zgodilo in začelo se je prvo sojenje. Toda na začetku nisem vedela, da se bo karkoli od tega sploh zgodilo, da bo s sojenjem prišla tako daleč in nazadnje doživela tako veliko zmago. Zato je bil ta proces izjemno vznemirljiv. Vseeno pa sem bila ves čas mnenja, da zame ni pomembno ali zmaga ali ne. Tega konca za film nisem potrebovala, čeprav mi je, da ne bo pomote, zelo všeč. Toda najpomembnejši je bil njen boj.
1: I didn't need that ending. I love the ending. Don't get me wrong. But it was the fight that mattered.
0: Tudi v filmu vidimo, da E. Jean Carroll sprva ni razmišljala, da bi se proti Donaldu Trumpu borila na sodišču. Poznaje pa se je zato vseeno odločila. Kako razumete njeno odločitev za to, da se bo borila po sodni poti?
1: Well, I think what she says is that she couldn't take it anymore because there's the president of the United States.
2: Sama pravi, da tega preprosto ni več mogla prenašati. Predsednik Združenih držav Amerike je nastopal na televiziji, oglašal se je strate Bele hiše in jo označeval za lažnivko, zmešanko, norico in politično operativko. Poleg tega je rekel tudi, da ni njegov tip. To je absurdno. Ta izjava je bila zares ogabna in sploh ne razumem, zakaj mu nihče izmed njegovih svetovalcev ni rekel, naj tega ne govori. Saj to dejansko zveni, kot da bi jo, če bi bila njegov tip, napadel. Vse to se je dolgo kopičilo v njej. Začetna tožba ni bila tožba zaradi napada, saj ga zato, ker se je zgodilo tako davno, ni mogla tožiti. Tožila ga je zaradi obrekovanja, saj jo je javno blatil, ona pa je bila javna osebnost in pisateljica. Šlo je torej za njeno besedo in njeno kariero, ki

0: ji je veliko pomenila. Potem pa je nastal preobrat. V zvezni državi New York je bil sprejet zakon, imenovan Adult Survivors Act, zakon o odraslih preživelih žrtvah spolnih napadov. V filmu tega sicer ne obravnavamo, ker je bilo vse skupaj precej zapleteno. Ta zakon je omogočil enoletno obdobje, v katerem so lahko ljudje, ki so bili v življenju kdaj spolno napadeni, vložili tožbo. Enoletno okno. Ko se je to okno odprlo, je bila E. Jean prva, ki je vložila tožbo. Prvo sojenje je bilo tako posledica tožbe za napad in obrekovanje. Drugo, v katerem je dobila 83 milijonov, pa je sledilo zato, ker je ni prenehal obrekovati niti potem, ko je izgubil. The second trial where she won 83 million was because he did not stop defaming her even after he lost the first case.
1: V filmu pokažete na dve izjemno zanimivi, na videz nasprotujoči si plati E. Jean Carroll. Kot novinarka in javna osebnost je bila izjemno odprta. Brez težav je govorila o spolnosti, ženske je v svojih kolumnah in televizijski oddaji spodbujala, naj se postavijo zase. Hkrati pa je to, kar se ji je zgodilo, potlačila in o napadu, razen sodelavko iz tistega obdobja, dolgo ni govorila.
2: That's right. And that's what I thought was so important and interesting to tell her story. It's so complicated and contradictory.
0: Tako je. Prav zato sem menila, da je tako pomembno, da povemo njeno zgodbo. Je zelo zapletena osebnost, polna nasproti. Na površju je bila od nekdaj videti zelo opolnomočena in močna. Presenetilo mi je, ko mi je rekla, da se sama v tistem obdobju svojega življenja nikoli ne bi označila za feministko, čeprav sem ji povedala, da je delovala, kot da bi bila. Ženska mi je govorila, pojdite študirat, ne bodite samo gospodinje, ne dolgočasite se v življenju. Pri 30-ih ni treba, da ste že poročene. Bodite to, kar ste. Živite svoje življenje. Hkrati pa je imela veliko podobnih izkušenj, ne samo z Donaldom Trumpom, temveč nasplošno z moškimi, ki so jo zlorabili. Vse to je potlačila. Pravi, da pripada tako imenovani tihi generaciji, v kateri so se ženske, kot je ona, zelo trudile, da bi sploh dobile mesto za mizo ob svojih moških kolegih. Kot novinarka je dosegla velike uspehe v svetu, v katerem so prevladovali moški, še posebno sredi 90-ih let. Medtem pa so se ji dogajale vse te stvari. V filmu njeno soočanje z njimi vidimo skoraj v realnem času. Vidimo jo v njeni oddaji v 90-ih, v kateri drugim ženskam govori, naj ne krivijo sebe, če so bile napadene, in gledamo jo danes, ko se tudi sama še vedno ne more otresti občutka krivde in vidimo, kako globoki in zahrbtni so občutki, ki spremljajo take izkušnje. And then we see her now not able to break away from that
1: very feeling. It shows how deep and insidious it is. Kot ste pravkar rekli, se E. Jean Carroll ni imela za feministko. V film ste med drugim vključili tudi posnetek iz 90-ih let, na katerem javno kritizira odločitev Anite Hill, ki je takrat pred ameriškim senatom govorila o tem, da jo je zlorabil njen nadrejeni Clarence Thomas, ki se je potegoval za mesto sodnika na vrhovnem sodišču ZDA. Anita Hill je bila sploh ena prvih, ki so javno spregovorile o takih zlorabah. Zdi se mi, da vaš film s tem še posebej iskreno pokaže na preobrazbo, ki jo je E. Jean Carroll doživela v starejših letih.
2: Yes, and I find that so inspiring and moving, and I think she does not love at all that we used that clip.
0: Res je. In to se mi zdi pri njej tako navdihujoče in ganljivo. Vem, da ji sploh ni všeč, da smo uporabili tisti posnetek. Zanjo je zelo boleč, vendar vedno pravi, točno vem, zakaj si ga morala uporabiti. Razume, da potrebujemo celotno sliko, celoten kontekst. Drugi del te zgodbe, ki se mi zdi pri njeni zgodbi navdihujoč, namreč ni samo zmaga. Gre za to, da pri 75 letih lahko pogledaš nazaj in rečeš, to ni bilo prav, nisem imela prav. In ona to zmore, ne osramočena, ampak tako, da gre naprej, da postane boljša, tako do sebe, kot do drugih žensk.
2: And you know, not in a shameful way, but to move on and to improve and to be, you know, better to yourself and better to other women.
1: Ko se je E. Jean Carroll odločila, da gre v tožbo proti enemu najvplivnejših ljudi v državi, se je, čeprav gre za pogumno odločitev, s tem postavila v izjemno ranljiv položaj. Kaj je bilo za vas, ki ste jo v tem procesu spremljali, najpomembnejše?
0: Vas je skrbelo, kako bo na njo vplivalo to, da poleg vsega snemate tudi film o njej?
2: I worried throughout, and I worry still.
1: Ves čas me je skrbelo in še vedno me skrbi za njo, saj film sploh še ni šel v distribucijo, za zdaj ga kažemo na festivalih in podobnih dogodkih. To zelo vpliva na njo, vse mora znova in znova podoživljati. Sicer je zelo trmasta, močna ženska, ki je, ko sva hodili na festivale v ZDA, vedno ustrajala, da si bo ogledala celoten film. Vedno sem ji rekla, da ni treba, da greva lahko na pijačo, malo na okoli, potem pa se vrneva na pogovor z občinstvom, ampak ona si je film vedno ogledala. Včasih jo je to fizično prizadelo in razburilo. Tudi pogovori po projekcijah so lahko težki, saj ženske prihajajo k njej v solzah in z njo delijo svoje zgodbe. Ona pa je zelo empatična in te zgodbe ponotranji. Zato sem do nje zelo zaščitniška.
0: V filmu vidimo, da je zaradi svojega pričevanja in poznejših tožb doživljala napade in grožnje. Kaj pravzaprav pomeni postaviti se nasproti Donaldu Trumpu, ki ima množico privržencev, in kaj si v zvezi s tem obetate od distribucije filma v ZDA zdaj, ko je znova predsednik?
2: It's interesting. I sometimes have blinders on a little bit when I first start something like this and I
1: To je zanimivo. Včasih imam na začetku takega projekta nekakšno slepo pego za te stvari, ker si tako zelo želim, da bi posnela film, ker vem, kako pomembna zgodba je to in se počutim privilegirano, da sem jaz tista, ki jo lahko pove. Zato za nekaj časa odmislim vse drugo. Osredotočala sem se na to, kako so jo napadali in kako sploh povedati to zgodbo. O sebi pa nisem kaj dosti razmišljala. Vse skupaj pa je, kot ste rekli, zelo zastrašujoče. Vsakič, ko je javno rekel kaj o njej, je na njo letel grozljiv val, žaljivk in grožen, smrtjo, posilstvom, grozne stvari. Morala je imeti varnostnike. Zdaj se je to sicer nekoliko umirilo, ker je za Trumpa pomembno, da je primer na vrhovnem sodišču in hoče ogroziti svojih možnosti, da razveljavi odločitev sodišča. Zato zdaj o tem ne govori veliko. Tudi njegovi privrženci niso aktivni, razen kadar on kaj reče. Vendar pa film še ni v distribuciji. Ko smo začeli hoditi na festivale, smo bili v nekoliko izoliranem mehurčku filmskih festivalov v spodbudnem okolju. Skrbi pa me, kaj bo, ko bo film v kinih. Osebno sem se nekoliko zavarovala tako, da sem manj dosegljiva na spletu. Vem, da bodo napadi prišli in včasih me preplavi občutek panike zaradi vsega, kar bi se lahko zgodilo.
0: Kot pokažete v filmu, je bila E. Jean Carroll med samim sojenjem zaskrbljena zaradi svojega videza, ker je danes pri 75 letih videti drugačna, kot ko se je napad zgodil. Donald Trump je rekel, da je ni spolno napadal, ker da ni njegov tip. In njegovi privrženci so to ponavljali, jo označevali za neprivlačno in podobno. Na sodišču je morala tako ali tako dokazovati, da govori resnico. To, da jo je skrbelo tudi, da bi morala svojim videzom dokazati, da je bila takrat dovolj privlačna, pa se mi zdi še posebno tragično. Ampak, kot pokažete v filmu, žal tudi ta dejavnik lahko vpliva na tiste, ki odločajo o tem, kako se bo sojenje izteklo.
1: Ozadje te zgodbe je, da je pred sojenjem njena pravna ekipa pripravila tako imenovano poskusno sojenje, na katerem so imeli lažno poroto, ki si je ogledala dokaze in pričevanja. Nekateri izmed porotnikov so rekli, da ji preprosto ne verjamejo. Torej ne gre samo za Donalda Trumpa, gre za družbo na splošno. To, da se ženskam ne verjame, je zelo razširjeno, pravzaprav vse prisotno. Zato je morala njena ekipa razmisliti, kako se tega lotiti. Ko jo v filmu slišite govoriti o tem, da danes pri svojih letih ni več dovolj privlačna za moške, to ni prišlo od nje same. To so ji govorili drugi in bilo je grozno. Zato so se skupaj odločili, da bodo zličili in oblačili na sojenju poskušali poustvariti njen videz iz obdobja, ko se je napad zgodil. Več kot očitno je bila takrat, ko je bila stara 52 let,
0: Trumpu privlačna, saj jo je, kot vidite v filmu, na fotografiji, ki so mu jo pokazali, zamenjal za svojo nekdanjo ženo, Marlo Maples. To je bil za samo sojenje izjemno pomemben, prelomen trenutek.
3: Glede na to, da je Donald Trump spet predsednik ZDA, pa čeprav vemo, da ga je spolnega napada obtožilo še več drugih žensk, pojavljajo pa se tudi obtožbe vezane na Epsteinove dokumente, me zanima, zakaj se vam zdi zgodba E. Jean Carroll v tem trenutku še posebno pomembna. Konec koncev je ena redkih, ki dajejo nekaj optimizma.
2: Oh, yeah, well, there were 26 other women before her who had said...
0: Tako je. Pred njo je bilo še 26 drugih žensk, ki so ga javno obtožile in prav zato je tako pomembno, da ljudje ta primer poznajo. Vedeti morajo, da je nekdo zmagal, ne glede na to, ali bo na koncu dobila denar ali ne. Zmagala je. Trump je bil pred poroto v Združenih državah spoznan za odgovornega za spolni napad. To bo ostalo zavedno. Vedno bo veljalo, da je bil pravno spoznan za odgovornega za spolni napad. Veliko ljudi v ZDA tega sploh ne ve, ker informacije dobivajo od drugod, od medijev, ki o tem ne poročajo. Zato mislim, da je zelo pomembno, da se ta zgodba razširi. Zaradi kombinacije tega in Epsteinovih dokumentov si bodo ljudje začeli govoriti, počakajte malo, ta človek. Eno izmed znamenj, ki mi vzbujajo veliko upanja, je to, da so bili Epsteinovi dokumenti objavljeni samo zato, ker so se tri zelo pomembne republikanske kongresnice pridružile še enemu republikanskemu kongresniku in skupaj z njimi silile objavo dokumentov kljub Trumpovim grožnjam. To veliko pomeni. Te tri ženske so bile prej med njegovimi največjimi podpornicami, zdaj pa jim zaradi tega uničuje kariere in jim grozi. Vendar niso odnehale, ker so zgodbe, povezane z Epsteinom, tudi za republikanske kongresnice, meja, ki je ni mogoče prestopiti. Zato me preveva občutek, da se dogajajo premiki in imam nekaj več upanja. Mislim, da je zelo pomembno videti, da lahko nekdo dejansko zmaga, da pravosodni sistem še vedno deluje, kljub vsemu strahu, grožnjam in politizaciji.
2: Strong, you know, in some regards. Against all of the fear, the threats, the politicizing, all of it.
3: S kakšnimi ovirami pa ste se morali kot filmska ustvarjalka spopasti sami, glede na to, da verjetno nekaterih stvari zaradi sodnih postopkov preprosto niste mogli snemati.
2: So there were numerous times once the trials were set, the first trial and then they had to go to the second trial where I thought the film was dead.
0: Med ustvarjanjem filma je bilo več trenutkov, ko so bila sojenja, najprej prvo, potem drugo in sem mislila, da je film končan, saj nisem smela govoriti z E. Jean. Nisem je smela poiskati, nisem je smela snemati. Ves čas so govorili ne, ker bi nas lahko poklicali na sodišče. Posnetke bi nam lahko zasegli kot dokazno gradivo, saj je sodni proces še trajal. Trumpova odvetniška ekipa je namreč poskušala E. Jean prikazati kot nekoga, ki ima od vse te pozornosti korist in dokumentarni film bi lahko sodil v sklop tega argumenta. Moje ime se je celo pojavilo na sojenju in to je bilo zastrašujoče, saj sem bila v sodni dvorani. Vse skupaj je bilo precej dramatično in strašljivo. Želela sem doživeti sojenje, biti tam za njo, hkrati pa ga razumeti kot ustvarjalka filma, tudi če tega gradiva ne bi mogla uporabiti. To je bilo eno najtežjih obdobij zame kot za režiserko, pa tudi državljanko. Vse skupaj je bilo zelo naporno. Bila sem prestrašena in živčna, včasih sem se smilila celo E. Jean in mi je rekla naj odneham. Govorila mi je, ajvi pusti to. Tudi zato, ker je bilo nemogoče dobiti sredstva za film. To je bil še en pomemben del procesa ustvarjanja. Nihče ni želel podpreti tega filma, nikakor ga ni bilo mogoče financirati. Na koncu so nam z donacijami priskočile na pomoč nekatere premožnejše ženske. Zaradi njih nam je uspelo sploh izvesti projekt in dokončati film. Izgubila sem veliko živcev. Druga pomembna stvar, ki sem jo še želela omeniti, pa je bila, da sem postala tudi nekakšna pogajalka z odvetnico Robi Kaplan. Sama nisem odvetnica in ponavadi te stvari prepustim drugim. Ker pa sta Robi in E. Jean zaupali samo meni, to je popolnoma razumljivo, sem dobila nalogo, da dosežem dogovor o uporabi materialov. Ker iz samih sojen nisem smela ničesar pokazati, nisem vedela, kako bom v filmu sploh povedala del zgodbe, ki jih zadeva. Posnetki iz novic ne bi delovali. Potem sem pomislila na posneta pričevanja. Vedela sem, da obstajajo in rekla sem si, čakaj malo, kaj pa, če bi jih lahko dobila za film? To vrstna pričevanja sicer niso javna, E. Jean in Robi Kaplan sta mi jih morali prepustiti. To je bilo zame neverjetno darilo, toda sama sem se morala pogajati. Vedno pravijo, da morajo režiseri dokumentarnih filmov nositi milijon različnih klobukov. Pri tem filmu sem jih nosila še več kot ponavadi.
2: You know, they always say documentary filmmakers, we have to wear a million hats. Like this one, I was, yeah, wore more than usual.
3: E. Jean Carroll je, kot pokažete v filmu, na neki način na novo zaživela. Vidimo, da danes živi izjemno preprosto življenje z odškodnino, ki jo je prisodilo sodišče, $83,3 milijona, čeprav to odločitev Trump za zdaj še izpodbija na vrhovnem sodišču, pa želi ustanoviti dobrodelno organizacijo, ki bo razdeljevala sredstva tistim, ki se bojujejo za reproduktivne pravice in proti krčenju različnih drugih pravic strani predsednika Trumpa. Sebi pa bi, kot šaljivo pove v filmu, kupila samo opekač.
2: She will. I'm along with buying a toaster.
0: Tako je. Poleg tega, da si bo kupila opekač, čeprav jih zdaj, odkar se film predvaja, ljudje kar pošiljajo, je že izdala knjigo o sojenih. Napisala jo je neverjetno hitro. Naslov knjige je Ni moj tip. Je zelo zabavna, naravnost briljantna. Zelo priporočam, da jo ljudje preberejo ali poslušajo zvočno knjigo, ki jo sama bere, saj lepo dopolnjuje film. Iz nje dobite vpogled v sojenji, na vse priprave in dogajanje v sodni dvorani, vse to, česar nismo mogli prikazati. To je bil eden izmed načinov, kako se je s tem soočila. Zgodbo je vzela za svojo in prevzela nadzor nad to izkušnjo. Sama sem posnela film o njej in že to je bila za njo velika stvar, pa tudi sicer se je njeno življenje močno spremenilo. Prineslo ji je nov smisel, nove ljudi, nova prijateljstva, tudi zelo dobra. Sama jo zdaj štejem med svoje najbližje prijateljice. To se pri filmskem ustvarjanju ne zgodi pogosto. Veliko mi pomeni in mislim, da ona čuti enako. Odprla so se ji nova življenjska poglavja. Ima zelo veliko energije, mislim pa, da je že nekoliko utrujena od govorjenja o Donaldu Trumpu. Počasi gre naprej, ker je pisateljica, želi pisati in veseli se ustvarjanja nove knjige o kakšni čisto drugačni temi.
2: And she's moving on, you know, she just wants to write. She's a writer and she's excited to write another book about a totally another subject.
4: Razgledi in razmisleki.
0: Z ameriško režiserko Ivy Meropol, avtorico dokumentarnega filma Vprašajte E. Jean, se je pogovarjala Petra Meterc. Brala Mateja Perpar, oddajo je posnel Max Pust. Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, lepo pozdravljeni v oddaji Naši operni umetniki. Začenjamo jo z arijo Sobinina iz tretjega dejanja opere Ivan Suzan in Mihajla Ivanoviča Glinke. Nastopili bodo tenorist Janez Lotrič, moški zbor Hrvaške radio televizije in simfonični orkester RTV Slovenija ter dirigent Uroš Lajovic.

0: Poslušali smo arijo Sobinina iz tretjega dejanja opere Ivan Suzanin Mihajla Ivanoviča Glinke. Nastopili so tenorist Janez Lotrič, moški zbor Hrvaške radio televizije in simfonični orkester RTV Slovenija ter dirigent Uroš Lajovic. Zdaj pa sklepni prizor drugega dejanja opere Jenufa Levša Janačka. Nastopili bodo tenorist Jože Korez kot Laca, mezzosopranistka Majda Švagan kot Crkovnica, sopranistka Zlata Ognjanovič kot Jenufa, orkester Mariborske opere in dirigent Samo Hubat.
1: Ono, ti bil ste še blizu.

To je bil sklepni prizor drugega dejanja opere Jenufa, Leoša Janačka, nastopili so tenoristi Jože Korez kot Laca, mezzosopranistka Majda Švagan kot Cerkovnica, sopranistka Zlata Ognjanovič kot Jenufa, orkester Mariborske opere in dirigent Samo Hubat. Zdaj pa Friderikova tožba iz drugega dejanja opere Arležanka, Francesca Cileje. Pel bo tenorist Juri Reja, spremlja ga simfonični orkester RTV Slovenija, dirigira Samo Hubat.

To je bila Friderikova tožba iz drugega dejanja opere Arležanka Francesca Cileje. Pel je tenorist Jurij Reja, spremljal ga je simfonični orkester RTV Slovenija, dirigiral je Samo Hubad. Slišali bomo še Arijo Marinke ter duet Marinke in Janka iz opere Prodana nevesta Bedžeha Smetane. Nastopili bodo sopranistka Zlata Ognjanovič, tenorist Jurij Reja, orkester Ljubljanske opere in dirigent Dimitrij Žebre.

0: In ti, kaj ima poveš?
1: Kaj ima poveš?

0: Oddajo naši operni umetniki, ki jo je pripravil Dejan Juravič, smo sklenili z arijo Marinke ter duetom Marinke in Janka iz opere Prodana nevesta Vedžiha Smetane. Nastopili so sopranistka Zlata Ognjanovič, tenorist Juri Reja, orkester Ljubljanske opere in dirigent Demetri Žebre. 14 in 1 minuta.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: Poročila. Po zaostritvi sankcij za zlorabe bolniškega staleža z decembrskim interventnim zakonom se je v prvi četrtini tega leta število izgubljenih delovnih dni za zdravstveno blagajno zmanjšalo z dobrih 230 tisoč, za delodajalce pa približno 420 tisoč evrov. Po oceni ZZZS je javna blagajna prihranila 20 milijonov, delodajalci pa približno 35 milijonov evrov. Humanitarna nevladna organizacija Zdravniki brez meja je obtožila Izrael, da je v Gazi namerno omejil dostop do hrane in človekoljubne pomoči ter s tem povzročil umetno krizo podhranjenosti. Ugotavljajo precej višje stopnje prezgodnih porodov in umrljivosti pri dojenčkih. Evropska komisija je odobrila nemški program v višini 5 milijard evrov za pomoč podjetjem v industrijskih sektorjih pri dekarbonizaciji njihovih proizvodnih procesov. Kot so pojasnili v Bruslju, ukrepi krijejo le dodatne stroške čistejše proizvodnje. Zanimanje za program Erasmus Plus v Sloveniji še naprej raste. Po podatkih Nacionalne agencije za program je lani v njem sodelovalo več kot 13 tisoč slovenskih udeležencev, 28 odstotkov več kot leto prej. Slovenija pa je gostila več kot 13 tisoč sodelujočih v programu iz tujine. Na Štajerski avtocesti se je dopoldne zgodila huda nesreča s smrtnim izidom, umrl je motorist. Cesta je zaprta med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj. Vremenska napoved. Od zahoda se bo jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Jutri čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo mogoča kakšna ploha. V soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo bo dopoldne še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, opozarjamo na nevarnost naleta. Štajerska avtocesta je zaradi nesreče še vedno zaprta med Lukovico in Krtino proti Ljubljani, pred izvozom Lukovica nastaja daljši zastoj. Prav tako so zastoji na vzporedni cesti. Vozniki osebnih vozil se lahko preusmerijo skozi Tuhinjsko dolino ali Zasavje. Proti Mariboru je na istem odseku zaprt prehitevalni pas, nastal je krajši zastoj, čas vožnje se tam podaljša za 15 minut. Na primorski avtocesti je zaradi del krajši zastoj pred Postojno proti Ljubljani. To so bila poročila, 14 je in 4 minute.
1: Kjer je klavir navdih in glasba izpolnitev. Po belih in črnih tipkah.

Prvi klavirski koncert Petra Iliča Čajkovskega je bil, podobno kot večina njegovih del, dokončan v zelo kratkem času. Čajkovski ni bil koncertni pianist, čeprav sodobniki poročajo, da je klavir igral zelo dobro. Na oder je prihajal le kot dirigent in nič nenavadnega ni, da je svoj prvi koncert skladal šele pri 34 letih, saj ni imel potrebe, da bi se svojo skladbo predstavil tudi kot solist. Ker je želel slišati mnenje pianistov glede tehnične težavnosti, nerodnosti ali neučinkovitosti, je koncert preigral Nikolaju Rubinštajnu in Nikolaju Hubertu. Rubinštajn je skladbo ostro skritiziral ter skladatelju predlagal številne popravke, saj naj bi imela kompozicijske pomankljivosti in premalo jasen tematski material. Čajkovski je bil globoko užaljen in je zavrnil kakršnekoli spremembe.

Spomladi 1875 je Čajkovski svoj prvi klavirski koncert poslal Hansu von Bilovu. Od njega je prejel navdušen odgovor s toplo hvaležnostjo za posvetilo koncerta. Ima neprekosljivo izvirnost, plemenitost, moč in v tej edinstveni zasnovi toliko prijetnih trenutkov. Poleg tega je tukaj zrelost oblike, slog, njegova zasnova in izvedba s sozvočnimi harmonijami, da bi vas zmogel utruditi z naštevanjem vseh nepozabnih trenutkov, za katere se lahko zahvalim avtorju, da ne omenjam užitka ob izvedbi. Z eno besedo, ta pravi biser vam bo prinesel hvaležnost vseh pianistov. Med izvedbami tega mogoče najpopularnejšega klavirskega koncerta prisegajo mnogi na posnetek Svjatoslava Richterja z Dunajskimi simfoniki in Herbertom von Karajanom iz leta 1962. Krajši odlomek smo predvajali pred mesecem dni in tudi omenili, da Richter ni imel posebno dobrega mnenja o njem, še manj o Karajanu. Za veliko boljšo je štel izvedbo z Evgenijem Mravinskim in Leningrajsko filharmonijo iz leta 1958, ki smo jo namenili zavrteti v današnji oddaji. Še imena stavkov: Allegro non troppo e molto maestoso, Allegro con spirito, Andantino semplice, prestissimo, Andantino semplice in Allegro con fuoco, molto meno mosso, Allegro vivo. Nastopili bodo Leningrajski filharmoniki, dirigent Evgenij Mravinski in pianist Svjatoslav Richter.

Slišali ste koncert za klavir in orkester številka 1 v bemolu opus 23 Petra Iljiča Čajkovskega. Izvajalci so bili pianist Svjatoslav Richter in leningrajski filharmoniki pod vodstvom Evgenija Mravinskega. Po dokončanih korekturah opere Devica Orleanska si je skladatelj zaželel oddiha, zato je odpotoval na posestvo svoje sestre v vasi Kamenka. A kmalu se je v glavi pojavila nova zamisel. Čajkovski, trdno prepričan, da je popolnoma nesposoben dolgo zdržati brez dela, se je lotil nove skladbe. Danes sem začel malo delati in dolgčas je kar odletel stran. Začel sem pisati drugi koncert za klavir. Z delom ne bom hitel in ni niti najmanjše možnosti, da bi se naprezal ali utrudil.

Novembra je skladatelj prispel v Pariz, kjer je komponiral finale koncerta. Kljub pritožbam, da napreduje zelo težko in da čaka, da bo prišel na vdih za delo, je decembra zapisal: "Danes zjutraj sem delal zelo uspešno. Finale je tik pred koncem. Ko ga končam, bom izpisal andante, ki že obstaja v moji glavi." Sredi decembra je bil koncert pripravljen v osnutku in skladatelj je izrazil zadovoljstvo nad drugim stavkom.

Čajkovski je imel s komponiranjem svojega drugega koncerta posebno veselje, vendar je bil po prvih izvedbah vznemirjen zaradi razmeroma majhne popularnosti koncerta, saj je menil, da je med njegovimi najboljšimi deli. V poznih 80-ih letih 19. stoletja je naredil nekaj predelav in rezov, saj so mnogi pianisti menili, da je koncert predolg.

V zadnjem letu svojega kratkega življenja je Čajkovski začel komponirati svoj tretji klavirski koncert. Končani prvi stavek, ki ga danes poznamo kot koncert številka 3, bomo predstavili v prihodnji oddaji. Danes pa bomo prisluhnili skladateljevi koncertni fantaziji za klavir in orkester, ki med pianisti velja za posebno zahtevno. Navdihnil jo je prihod Žena Dalbera na glasbene odre stare celine. List ga je imel za drugega Tausiga, Čajkovski pa je v njem videl nadaljevalca pianizma bratov Rubinštajn. Zanj je hotel najprej komponirati koncert, a se je kmalu oprijel ideje o fantaziji z uvodnim počasnim delom in finalom. Svobodna forma je ponujala veliko možnosti in izzivov. V prvem stavku pianistu v velikanski kadenci prevzame celoten tematski razvoj, dokler se skoraj pozabljeni orkester ne vrne z uvodno temo, kot da se ne bi nič zgodilo. Drugi stavek je še bolj namenoma čudaški, zato je Čajkovski čutil potrebo, da mu pripne ime kontrasti. Začne se počasi z nekakšno italijansko temo, ki jo pretrga hiter ples s tamburinom v ozadju. Potem se vrne pesem in še enkrat ples v skoraj montažnih rezih, to pa pričara nekakšno karnevalsko vzdušje. Koncertno fantazijo opus 56 Petra Iliča Čajkovskega bodo zaigrali člani orkestra iz Minnesote, dirigent Osmo Venske in pianist Steven Huff.

Koncertno fantazijo opus 56 Petra Iliča Čajkovskega ste slišali v izvedbi članov orkestra iz Minnesote, ki jih je vodil Osmo Venske. Solist je bil Steven Huff. Oddaja po belih in črnih tipkah je končana. Od vas se poslavljamo njen avtor Klemen Golnar, tonski mojster David Lap in bralec Jure Franko.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Ob nadaljevanju obravnave interventnega zakona se kopičijo konfliktni pogledi. Predlagatelji, med njimi Aleksander Reberšek iz NSI, poudarjajo, da bodo ukrepi koristili vsem, saj razbremenjujejo nosilce gospodarskega razvoja s podjetniki na čelu.
2: Želimo sprostiti njihove ustvarjalne potenciale, ki jih zavirajo visoki davki in nestabilno okolje.
1: Na zakon pa letijo številne kritike, čež da ne upravičuje svoje oznake interventnosti in da bi v javnih financah pustil ogromno luknjo. Opozicija napoveduje obstrukcijo nadaljnega postopka, glasni so tudi sindikati. Jakob Počivalšek svari, da bodo račun za ukrepe na koncu poravnali najšibkejši.
3: Namreč največje izgube z tega zakona nastajajo v pokojninski blagajni in v zdravstveni blagajni.
1: Težave v zdravstvu seveda niso novost. Zaradi spora glede plač in obračunavan ur je Mariborski klinični center zapustilo 7 najizkušenejših radiologov. Vodstvo priznava, da bo potrebovalo nekaj časa za ureditev razmer. Iran bi utegnil kmalu odgovoriti na ameriški predlog za končanje vojne. Vse kaže, da državi po več tednih izmenjevanja zahtev in groženj ne računata na dogovor o dolgoročnem miru, temveč želita najprej predvsem konsolidirati vse bolj ogroženo premirje in sprostiti pomorski promet. Na nesrečni nizozemski križarki ni več nikogar simptomi okužbe s hantavirusom, trdijo upravljavci. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija miri, da je bolezen huda in prenosljiva, a da je nevarnost za splošno prebivalstvo majhna. Dež bo posod ponehal, jutri bo po večini jasno. Z vami sem Rasto Pahor. V državnem zboru je skupni odbor že od jutra pretresal predlog interventnega zakona za razvoj, ki ga je vložila trojica strank najverjetnejše nove koalicije in ki naj bi odražal gospodarske usmeritve nove vlade. Posega v 10 drugih zakonov ter med drugim predvideva nižji DDV na osnovna živila in del energentov, nižji obdavčitev najemnin, rahljanje omejitev za delo zdravnikov pri zasebnikih, socialno kapico, ugodnejše pogoje za normirane SP-je, nove mikro in študentske SP-je ter polne pokojnine za zaposlene upokojence. Sejo so zaznamovali postopkovni predlogi, polemike glede udeležbe javnosti in neprimerne medsebojne žalitve. Erika Štular.
4: Odhajajoča in nastajajoča koalicija sta se ostro spopadli glede splošnih učinkov zakona in posameznih rešitev. Razbremenil bo ljudi in gospodarstvo, ustavil padanje konkurenčnosti in odseljevanje podjetij, je v imenu predlagateljev našteval Aleksander Reberšek NSI.
2: Treba je te podjetnike, ki so hrbtenica našega gospodarstva, enostavno razbremenjevati. Za mikro SP-je do minimalne plače smo določili nižje prispevke v višini okoli 250 evrov, oprostili popoldanske SP-je, kot sem rekel, prispevka za dolgotrajno oskrbo in pa bistvena ugodnejša obdavčitev normirance.
4: Socialno kapico pri 7500 evrih bruto plače je podprl tudi Rado Gladek SDS.
5: To ni noben ukrep za bogate, ampak enostavno ukrep za dvig konkurenčnosti oziroma da bodo ljudje, visokotehnološki kader, imeli motiv ostati v Sloveniji.
4: Predlagajo odpravo omejitev za zdravnike, tadaj Osterc demokrati.
6: Danes smo v sistemu, kjer imamo dejansko operacijske dvorane, imamo kader in imamo zakon, ki to prepoveduje, da bi se uporabljalo.
4: Da je zakon fiskalno tvegan, saj bo povzročil milijardo evrov javnofinančnega izpada, je svarila odhajajoča vlada. Finančni minister Klemen Boštjančič.
7: Žal ni mogoče pričakovati, da se ob znižanju davčnih prihodkov ne bodo hkrati spremenili tudi obseg in kakovost javnih storitev. Nasprotno, mnogi ukrepi uvajajo neenako in nepravično obravnavo zavezancev, spodbujajo neustrezne oblike ravnanja na trgu dela ter povečujejo tveganja za zlorabe v davčnem in socialnem sistemu.
4: Samodejna prekinitev zaposlitve ob izpolnitvi pogojev za upokojitev je neustavna in diskriminatorna, je spomnil državni sekretar Igor Feketija.
8: Imamo na eni strani večnega študenta brez otrok, ta bo lahko delal vsaj do 65 oziroma po novem do 67 leta starosti. Mati treh otrok, ki je pa začela delati pri 17 letih, bo pa glede na svoje zaposlitve prepuščena na milost in nemilost delodajalca že pri 57 letih.
4: Po številnih postopkovnih prepirih so z obeh strani sledili nedopustni izpadi in žalitve, Svoboda, SD in Levica pa so nadaljevanje seje obstruirali.
1: Potem, ko so v Svobodi, SD-ju in Levici, kot rečeno, se obstruirali, so stopili pred novinarje in ocenili, da je bilo na odboru doseženo parlamentarno dno. Pravijo, da so bili utišeni, še preden so začeli razpravljati. O tem, kakšne bodo nadaljne poteze, je sokoordinator Levice Luka Mesec povedal.
9: Ko je zakon sprejet, je na vrsti naknadni zakonodajni referendum. Glede na to, kako se razprava oziroma ne razprava odvija, na kakšen način želijo ta zakon državi usiliti, je to edina logična možnost.
1: Svojih stališč o predlogu zakona o interventnih ukrepih pa na skupnem odboru ni mogla predstaviti zainteresirana javnost, saj na sejo ni bila vabljena. Predstavniki sindikatov, ki predlaganim ukrepom ostro nasprotujejo, so že pred začetkom seje zaradi tega ostro protestirali. Čeprav vabila niso prejeli, so se seje kljub temu udeležili, predsednik odbora pa jim je naposled dal možnost, da predstavijo svoja stališča. Vnovič so opozorili, da predlagani zakon ruši socialno in solidarno državo. Več Lucija Dimnik Rikič.
10: Zakon o interventnih ukrepih ni zakon za razvoj, ampak je zakon o razkroju dostojne družbe, je opozoril predsednik Konfederacije sindikatov 90 Damjan Wolf.
11: Mi ga vidimo kot nekakšen buldožer pohlepa najbogatejših in najbolj vplivnih.
10: Da zakon povečuje proračunsko luknjo in ruši solidarnost, je prepričan predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
12: Ta zakon dejansko pomeni, da tisti, ki se jim bo morda po predlogu zakona na prvi pogled poznal kakšnih 10 evrov več v žepu, bodo po drugi strani morali zdravstvene storitve plačevati več.
10: Zakon predvideva nižjo obdavčitev za lastnike stanovanj, ki oddajajo stanovanja, vendar pa hkrati za najemnike ne zagotavlja nižje najemnine, opozarja Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja.
13: Zakon ne določa nobene obveznosti, ki bi omogočala najemniku, da doseže to nižjo najemnino, zato ker se bo obdavčitev, ki jo bo imel lastnik, znižala.
10: Predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Jakob Počivavšek poudarja, da zdajšnji pokojninski sistem zagotavlja razliko do zajamčene najnižje pokojnine, predlagani ukrepi pa to solidarnost rušijo.
14: In del te solidarnosti zagotavljajo tudi tisti z najvišjimi prihodki. In ta solidarnost se s tem predlogom v celoti odpravlja, to ni prav.
10: Predvideni ukrepi bodo povečali proračunski primankljaj za približno odstotno točko BDP-ja, napoveduje predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun.
15: In ukolikor bi ta zakon bil sprejet takoj, potem se nam lahko zgodi, da pridemo do leta 2028 na 5% bruto domačega proizvoda primankljaja.
10: Delodajalci medtem pozivajo k podpori interventnega zakona, ki je po njihovem pomemben premik v smeri nižje obremenitve dela in večje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
1: O členih interventne zakonodaje, ki se navezujejo na pokojninski sistem, so danes razpravljali člani sveta SPIZ-a. Navzoči, delodajalcev na seji ni bilo, so nasprotovali zakonodajnim posegom, ki bi pomenili rušenje temeljnih načel sistema. Glavne vsebine, ki jim nasprotujejo, so dvojni status upokojenca, tako imenovana prisilna upokojitev, nižji prispevki za samostojne podjetnike in kmete, ter socialna kapica, ki omogoča oprostitev plačila za pokojninsko zavarovanje. Zaradi napovedanih ukrepov bi v pokojninski blagajni lahko zazevala od 500 do 700 milijonov evrov velika luknja, ki bi jo moral pokriti proračun. Sejo je spremljala Urška Valjavec.
16: 240 milijonov evrov izpada zaradi dvojnega statusa, 150 milijonov zaradi socialne kapice, 180 milijonov zaradi nižjega prispevka. K temu je treba prišteti še ostala bremena, pravi sindikalist Aljoša Čeč. Skupaj na leto več kot 700 milijonov evrov.
17: Danes zavod dobi 1,7 milijarde, 2,4 milijarde bi bilo ponoven transferja iz državnega proračuna.
16: In posledice sindikalist Zdenko Lorbar napoveduje.
18: Jutri beri nov predlog sprememb zakona o pokojninskem zavarovanju v smislu posega v upokojitvene pogoje, da se bo zadeva šla.
16: Predstavnik delovnih invalidov Peter Bršek meni, da bo zakonodaja omogočila njihovo takojšnjo odpoved.
19: S tem bi jim bila oduzeta možnost nadaljnega dela in s tem pravica do prejemanja 40% delne pokojnine, kar pomeni neposreden poseg v njihov ekonomski in socialni položaj.
16: Do predloga o dvojnem statusu upokojencev je zadržan tudi generalni direktor SPIZ-a Marjan Papež.
20: Pred volitvami sem vsakemu rekel, da bom napadel ta predlog za 100% pokojnine.
16: In kaj, če bo zakon vseeno sprejet?
0: Vse tiste, ki imajo 20-40 oziroma delno upokojeni, jim bomo pretvorili na 100% pokojnino in tudi dejansko izplačevali.
16: V letošnjem letu bi to predstavljalo dodatnih 120 milijonov evrov. Politika ne razume poslanstva pokojninskega sistema, pa Anka Tominšek z DUS-a. Sledi Marko Ruparčič, predstavnik mladih.
21: Kdo je toliko požrešen, da bi v bistvu prizadel svoje mlade, svoje otroke, svoje vnuke, bom rekla.
22: Po našem mnenju v resnici najbolj problematičen vidik predlaganega zakona v drastičnem zmanjševanju davkov in prispevkov, posledičnem slabljenju javnih blagajn.
16: Upokojenci bodo v primeru neupoštevanja njihovih pripomb začeli zbiranjem podpisov za začetek izvedbe referenduma.
23: Dogodki in odmevi.
1: Iran naj bi še danes pakistanskim posrednikom posredoval odgovor na ameriški predlog za končanje vojne. Ameriški predsednik Donald Trump je med grožnjami o nadaljnih napadih sporočil, da obstaja verjetnost za sklenitev sporazuma. Tudi diplomatski viri poročajo, da se državi približujeta kratkoročnemu dogovoru, katerega cilja sta preprečiti vnovični izbruh spora in stabilizirati ladijski promet skozi Hormuško ožino. Celovit mirovni sporazum ni mogoč, dodajajo, predvsem zaradi nesoglasij glede iranskega jedra. Programa. Nemčija in Izrael poglabljata sodelovanje na področju obrambe, sodobnih tehnologij in energetike. Izrael je sporočil celo, da bo Nemčiji dobavil letalsko gorivo. V Berlinu so večkrat zavrli evropska prizadevanja za sankcijo proti Izraelu. Namesto tega se za rešitev dveh držav na Bližnjem vzhodu in ustavitev nasilnega širjenja judovskih naselbin zavzemajo po diplomatski poti. Pozivi so doslej naleteli na gluha ušesa. Iz Berlina Maja Derčar.
24: Prav Izrael, ki je z ZDA napadel Iran, ta pa se je maščeval z zaprtjem Hormuške ožine, je Nemčiji ponudil dobavo kerozina, sicer v za največje evropsko gospodarstvo majhnih količinah, pa vendar. Pristojni v Nemčiji sicer ves čas zagotavljajo, da goriva ne primankuje, toda to velja le za kakšen mesec. V Berlinu se je v tem tednu na obisku mudil izraelski zunanji minister Gideon Zar. V zadnjem letu se je z nemškim kolegom Johanom Badefulom srečal že 8-krat. Zagotovil je, da Izrael ne bo okupiral južnega Libanona. Vadeful pa je dejal, s povečano zaskrbljenostjo opazujemo nadaljno gradnjo izraelskih naselbin. De facto priključitve delov Zahodnega brega ne moremo sprejeti. Ko je to nazadnje izrekel nemški veleposlanik v Izraelu Stefan Seibert, je minister Zar od Berlina zahteval njegov odpoklic. Ni bilo prvič. Christoph Heusgen, svetovalec nekdanje kanclerke Merkel, je pred okrog 15 leti pogojeval obrambne posle s tem, da se preneha nasilje izraelskih naseljencev in dopusti palestinsko državo. Izraelska stran je brez uspeha od Berlina zahtevala, da Heusgena odpusti. Je pa dosegla, da je Berlin posel, nakup podmornice, dopustil brezpogojno. Nemčija je Izraelu desetletja dobavljala orožje. Po poročanju izraelskega časopisa Harec je v 60-ih letih prejšnjega stoletja sofinancirala izraelski jedrski program za civilno in vojaško rabo. Zdaj se tudi sama zanaša na izraelsko tehnologijo, med drugim radarje, drone in 3,6 milijarde evrov vreden sistem Arrow 3, ki lahko prestreže rakete na višini do 100 kilometrov in na razdalji več kot 2000 kilometrov.
1: Rusija še naprej krši premirje, ki ga je predlagal Kijev, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je posvaril, da bo Ukrajina nadaljevala napade na dolge razdalje, če Rusija ne bo ustavila svojih. V Kremlju so medtem potrdili, da bo dvodnevna prekinitev ognja začela veljati o polnoči. Dodali so, da se varnostne službe zaradi groženj iz Ukrajine pripravljajo na izvedbo sobotne slovesnosti ob dnevu zmage nad nacistično Nemčijo. Hkrati so izpade interneta v Moskvi označili za nujne, češ da jih uvajajo zaradi zagotavljanja varnosti državljanov. Na ladji za križarjenje, na kateri so trije ljudje umrli zaradi okužbe s hantavirusom, ni več okuženih potnikov, je danes sporočila družba, ki upravlja ladjo. Ladja naj bi v nedeljo pristala na španskem otoku Tenerife, države pa iščejo okužene potnike in izvor okužbe. Svetovna zdravstvena organizacija sporoča, da so prenosi okužbe s hantavirusom med ljudmi redki in da je tveganje za splošno populacijo majhno. A zaradi izkušenj iz preteklosti je javnost hitreje kot sicer postala pozorna na novice v zvezi s predtem manj poznanim virusom. Matej Hrastar.
2: Ladja za križarjenja Hondius s približno 150 potniki na krovu pluje proti španskemu otoku Tenerife, kjer naj bi se zasidrala v nedeljo. Potniki naj bi se na to, če bodo zdravi, odpravili v svoje države, 14 španskih državljanov pa bodo namestili v karanteni v vojaški bolnišnici v Madridu. Približno 40 potnikov se je ob koncu aprila izkrcalo na otoku Sveta Helena, med njimi tudi turški internetni bloger Runi Janet.
3: Then captain said one of the passengers sadly passed away.
2: Kapitan nas je obvestil, da je eden od potnikov umrl naravne smrti. Izrecno je rekel, da ne gre za nalezljivo bolezen. S tem nas je pomiril, a prikril resnico. Nobenih ukrepov ni bilo, ves čas smo se družili. Vse do mojega zadnjega dne na ladji nas niso obvestili o ničemer, je povedal. Zaradi virusa so umrle tri osebe, nizozemski par in nemški turist. Nizozemca sta predtem več mesecev potovala po Čilu, Urugvaju in Argentini in se, kot drugi potniki, ukrcala na ladjo v Ushuaji na skrajnem jugu Argentine. Tamkajšnje ministrstvo za zdravje je v regijo poslalo strokovnjake, ki bodo testirali glodavce, prek katerih se širi andski sev hanta virusa. Trenutno med izkrcanimi potniki spremljajo 8 sumov okužbe, na ladji pa so tudi sodelavci Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Svetovna zdravstvena organizacija miri, da je prenos virusa z človeka na človeka redek in da je nevarnost za prebivalstvo majhna.
5: This is not the next COVID, but it is a serious infectious disease.
2: To ni naslednji COVID, poudarja epidemiologinja Svetovne zdravstvene organizacije Maria van Kerkhove. To je resna nalezljiva bolezen, zaradi katere lahko ljudje umrejo, vendar pa so okužbe redke. Andski sev se lahko prenaša med ljudmi, vseeno pa naj poudarim in zagotovim, da je to povsem nekaj drugega. Inkubacijska doba hanta virusa je od 1 do 8 tednov, zato je težko ugotoviti, kje je prišlo do prve okužbe.
1: V Srbiji odmeva novica, da je kontroverzni srbski poslovnež Ranko Mimović ruskim lastnikom naftne družbe NIS ponudil 2 milijardi evrov za odkup njihovega večinskega deleža, a iz ruskega Gazproma so sporočili, da se o prodaji pogovarjajo le z madžarskim MOL-om. Srbski mediji so se sicer razpisali o Mimoviću, ki je bil pred leti obsojen zaradi poslov v Sloveniji. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
6: Zadnjo besedo okoli prodaje naftnega podjetja Srbije bodo imeli vsekakor Američani, ki so 22. maj določili kot rok za prodajo NIS-a, ki je zaradi ruskih lastnikov pod ameriškimi sankcijami. Pogajanja med madžarskim MOL-om in ruskim Gazpromom ne bi bila v sklepni fazi. Mnogi se sprašujejo, kako lahko poslovnež, ki mu je srbska davčna uprava zaradi spornih poslov izbrisala davčno številko, ponudi 2 milijardi evrov za posel z Rusi in to preko nedavno ustanovljenega podjetja. Gospodarski novinar Milan Čoliberg je za N1 Srbija ocenio.
23: Sve mi liči baš upravo na firme koje su.
6: Zdi se mi, da gre tukaj za slamnata podjetja, preko katerih potekajo transakcije, da bi zabrisali finančne tokove oziroma oprali denar. Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, ki je manjšinska lastnica NIS-a, je sicer januarja dejal, da je podjetje vredno milijardo evrov, da pa bi bila Srbija zaradi pomembnosti podjetja pripravljena plačati dvojno ceno. NIS je namreč lastnik edine srbske rafinerije v Pančevu. Mimović je za Reuters zatrdil, da je o nameri za nakup obvestil tako ruske lastnike kot Američane. Milan Čuliberg.
23: Ovo je sve već viđeno.
6: Vse to spominja na že videno. Leta 2010 je odjeknila novica, da želi podjetje gospoda Mimovića kupiti hrvaško Podravko. Zgodilo se ni nič, razen tega, da so aretirali podpredsednika hrvaške vlade zaradi korupcije. Mimović je bil leta 2014 po priznanju krivde obsojen na 2 leti zapora zaradi goljufije pri poslih s cestnim podjetjem Ljubljana. Leta 2018 je policiji naznanil ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki naj bi zahteval 10% vrednosti od vsakega posla z mestno občino Ljubljana. Janković je to zanikal.
1: V streljanju sredi Linca v Avstriji so bili zgodaj popoldne ubiti 3 ljudje. Kot poroča Kronan Zeitung, gre za dvojni umor in samomor. Starejši moški naj bi pred tamkajšnjo gostilno ustrelil ženo in hčer, nato pa sodil še sebi. Po navedbah policije ni več nevarnosti za prebivalce, preiskava poteka. Univerzitetni klinični center Maribor zapušča 7 interventnih radiologov. Odpovedi so podali potem, ko se vodstvo bolnišnice z njimi ni uspelo dogovoriti o zahtevanem plačilu v času stanja pripravljenosti in višjih plač. Gre za najbolj izkušene radiologe v ustanovi, kljub temu pa bo obravnava pacijentov še naprej zagotovljena, pisno odgovarjajo iz UKC-a. Katarina Klepčer-Lejšek.
10: Odhajajoči interventni radiologi so med drugim zahtevali plačevanje efektivnih delovnih ur v stanju pripravljenosti, tudi če niso delali, ob tem pa še do 10 razredov višje plače, je za Info 360 povedal direktor UKC Maribor Vojko Flis. Če bi pristali na takšne zahteve, tako Flis, bi imeli ti zdravniki 3-4x višje plače od drugih zahtevnih specialistov, kar bi sprožilo širše nezadovoljstvo. Ne direktor Vojko Flis, ne odhajajoči radiologi danes za izjave pred mikrofonom niso bili dosegljivi. Neuradno smo izvedeli, da od izkušenih specialistov, ki sodelujejo pri posegih, kjer štejejo minute, denimo pri možganskih kapeh, krvavitvah, aneurizmah in drugih najtežjih urgentnih stanjih, ostaja zaposlen le še predstojnik oddelka Jernej Lučev, ki pa je zaradi razmer in odhoda kolegov podal odstopno izjavo. Da gre za velik udarec, ne le za UKC Maribor, temveč za celotno regijo, predvsem pa za paciente, nam je dogajanje komentiral vir iz bolnišnice, ki ne želi biti imenovan. Direktor Vojko Flis pa je med tem za Info 360 še povedal, da upa, da jim bo po izteku 3-mesečnega odpovednega roka radiologov uspelo prerazporediti delo, da pa v tem trenutku še ne ve, koliko posegov bo prihodnje odpadlo in koliko pacientov bo zato utrpelo posledice.
1: Magna bi lahko po poročanju Večera že kmalu budila eno od največjih tujih naložb v Sloveniji. Na območju njihove tovarne v občini Hoče-Slivnica naj bi zagnali proizvodnjo kitajskih avtomobilov. Informacija o tem, da potekajo pogovori s kitajskim proizvajalcem električnih vozil, je zaokrožila že junija lani. Zdaj naj bi bili pogovori v sklepni fazi. V časniku so se obrnili tudi na vodstvo koncerna, kjer so se odzvali s pojasnilom, da govoric in ugibanj ne morejo komentirati. Medtem vodja Mariborske območne službe Zavoda za zaposlovanje Bernard Memon pozdravlja morebitno naložbo, pravi pa, da bo iskanje ustreznega kadra velik izziv.
4: V enem primeru bomo zagotovo zadostili potrebam po kadru, bolj pa ko se ta delovna mesta specializirajo in so spravi zahtevan nivo znanj višji, tam bomo pa zagotovo imeli težave in bomo precej odvisni od tujih trgov, v tem primeru precej tudi iz naslova tretjih držav.
1: Na Brdu pri Kranju poteka 6. predsedničin forum z naslovom Umetna inteligenca med napredkom, odgovornostjo in novo pismenostjo. Umetna inteligenca pospešuje znanstvena odkritja, spreminja način dela in razmišljanja ter širi meje človeškega znanja, hkrati pa odpira dileme glede odgovornosti, nadzora in vpliva na naše odločitve. Ob tem smo lahko slišali tudi opozorila, da umetna inteligenca ni trend, ampak preobrazba, ki je ne smemo zgolj opazovati. Prispevek Roberta Škarjanca.
7: Že v 70-ih letih prejšnjega stoletja so se v Sloveniji začele prve raziskave umetne inteligence, ki so nas takrat postavile na svetovni zemljevid. A umetna inteligenca danes ni več le akademsko raziskovalno področje, opozarja Vida Groznik z Fakultete za računalništvo in informatiko.
8: To ni trend, to je preobrazba. In Slovenija ne sme biti med tistimi, ki le opazujejo.
7: Umetno inteligenco danes uporabljajo tudi naši otroci in dijaki, kar pa skrbi predsednico republike Natašo Pirc-Musar, saj to delajo brez razumevanja. Za povrh pa smo tudi edini v Evropski uniji brez sistematičnega pouka računalništva.
9: Medtem ko druge države te vsebine vključujejo v kurikule, mi ostajamo pri projektih, ki se končajo, preden uspejo karkoli spremeniti. In to moramo spremeniti. Ne čez 5 let, temveč zdaj.
7: Veliko bo treba narediti tudi na prenosu znanja, ki ga imamo v gospodarstvu, in čeprav že več kot polovica podjetij pri nas uporablja umetno inteligenco, pa po drugi strani niso pripravljena vlagati večjih sredstev v to, opozarja Daniel Skočaj z Fakultete za računalništvo.
11: Okrog polovice podjetij namerava investirati do 10 000 evrov, to pomeni kupiti par licenc za ChatGPT. In bodo se dokumente malo lepše napisali, pa kaj bolj poceni prevedli, ampak tega preboja na ta način se ne da narediti.
7: Umetna inteligenca pa prinaša tudi vrsto negativnih vplivov. Prvi je, po besedah Tatjane Bobnar, zagotovo ogljični odtis, ki je
25: dosegal raven emisij New Yorka, poraba vode pa bi lahko bila primerljiva z globalno industrijo ustekleničene vode.
7: Tu pa je tudi vpliv na nas ljudi, zato se moramo, kot pravi Dan podjet, vprašati,
26: ali bomo zaradi umetne inteligence inteligentnejši.
7: Največje igralce glede umetne inteligence sta Združene države in Kitajska. Ima Evropa na tem področju sploh lahko konkurira? Lahko, smo slišali, ampak ne z velikimi in s finančno silo grajenimi podatkovnimi modeli, ampak z znanjem, nišnimi tehnologijami in zaupanjem vredno tehnologijo.
1: Pred koncem še enkrat preletimo nekaj dogajanja. Parlamentarno obravnavo interventnega zakona so zaznamovali ostri očitki, tako glede vsebine kot postopka sprejemanja ukrepov. Prihodnja opozicija nadaljevanje postopka obstruira, čež da predlagatelji niso omogočili ustrezne razprave. Medtem ko podporniki zakona poudarjajo prednosti davčnih razbremenitev, nasprotniki opozarjajo na fiskalna tveganja, povečanje neenakosti ter na hude posledice za pokojninsko in zdravstveno blagajno. V športnih minutah se bomo ozrli k končanemu polfinalu nogometne lige prvakov. Jutri pa se v Bolgariji začenja kolesarska dirka po Italiji. V prihodnjih minutah bo z vami Mojca Breskvar. Z naše strani pa le še prijetno popoldne.
12: V finalu nogometne lige prvakov bosta 30. maja v Budimpešti igrala Paris Saint-Germain in Arsenal. Francozi tretjič po osvojenem lanskem naslovu, drugič zapored, Angleži, ki so še brez tovrstne lovorike, pa spet po 20 letih. Prispevek Boštjana Janežiča.
13: Na za Francoze srečni Allianz Areni, kjer je PSG v lanskem finalu deklasiral Inter, so Parižani sinoči že v tretji minuti skupno povedli 6-4. Bayernovo obrambo so z bliskovitim napadom izigrali Ruiz, Kvaratskhelia in Dembele. Harry Kane je s prvo uporabno žogo sinočni rezultat izenačil šele v sodnikovem dodatku k tekmi. Ta je bila v primerjavi s prvo spektakularno sila taktična. Luis Enrique, ki je bil prvak tudi že z Barcelono, je predstavil izjemno obrambno igro, sicer najbolj učinkovitega moštva. Ima super kompaktno ekipo zauzetih posameznikov. Bayern je bil preskromen v napadu. Nepopolnoma upravičeno se navijači jezijo na portugalskega sodnika Pinheira ob nekaznovani nastreljani roki Parižanov v kazanskem prostoru. Vincent Kompany ni našel polfinalnih rezerv Bavarcev. Finalni tekmec PSG bo Arsenal, ki je najbolj konstant v sezoni in je doslej prejel zgolj 6 golov v tem tekmovanju. Arsenal bo igral za svoj prvi naslov v Ligi prvakov, Paris pa za drugega zaporednega proti petemu angleškemu klubu v tej evropski sezoni.
12: V Osijeku se nadaljuje evropsko prvenstvo v strelstvu. Na strelski črti so tekmovalce z velikim kalibrom zamenjali tisti, ki se bodo merili z orožjem malega kalibra. Na osrednjem tekmovanju prvega dela leta je številčna tudi slovenska odprava. O tem zdaj Dare Rupar.
14: Že v nedeljo je slovenski olimpijski prvak Rajmond Debevec z velikim kalibrom v Slavoniji osvojil 5. mesto, zdaj pa se tekmovanje z 300-metrske razdalje seli na 50 metrov s puško in 25 metrov s pištolo. Tudi z malim kalibrom bo zraven najuspešnejši slovenski strelec doslej, ki bo nastopil le v ležečem položaju. Že jutri pa nas čaka prvi višek slovenskega zornega kota, ko bodo ženske nastopile v trojnem položaju. Ogromno obeta zadnji nastop Urške Kuharič na mednarodni tekmi v Plzno, kjer je bila tretja. Ormožanka pa pred novim izzivom pravi.
15: Pokazati kvaliteto, nadaljevati z dobrimi rezultati in prenesti te občutke iz treninga na to tekmovanje. Pomembna sta mi tako trostav kot disciplina 60 leže. V vsaki iz teh disciplin bom pač se potrudila in probala skoristiti dnevno formo.
14: Tudi ostali slovenski strelci s puško bodo poskušali izboljšati dosežke z evropskega prvenstva z zračko. Veseli pa, da je zraven znova zelo obetavna mladinska slovenska strelska falanga.
12: Jutri se bo začela 109. kolesarska dirka po Italiji. Okrog 15 milijonov evrov je letos za organizacijo prvih 3 etap plačala Bolgarija. Tako se bo slaviti Giro jutri začel ob obali Črnega morja. Več o napovedih pa Igor Tominec.
17: Letos je prvi favorit za zmago Danec Jonas Vingegor, ki je v karieri že dobil 2 tura in eno Vuelto. Izkoristil bo odsotnost Tadeja Pogačarja na prvi 3-tedenski dirki sezone in si skušal skupno zmago dvigniti samozavest pred poletno francosko pentljo. Obenem je svoje priprave začrtal tako, da bi si z dirko po Italiji dvignil raven pripravljenosti za julijsko osrednjo dirko sezone.
18: It's the first time doing the Giro d'Italia and something I've really been looking forward to.
17: 29-letni Danec pravi, da je prvič na Giro in da je osredotočen nanj zadnjega pol leta, ko so sprejeli odločitev, da nastopi. Cilj je seveda skupna zmaga. Če se bo Vingegorju izšlo, bo trojček Giro Tour Vuelta zbral pred Pogačarjem, ki pa zadnja leta ni več tako orientiran na tritedenske dirke. Glavni izzivalci Danca bodo mladi Italijan Giulio Pellizzari, Kolumbijec Egan Bernal, Britanec Adam Yates ter trije Avstralci Ben O'Connor, Jay Wine in Jai Hindley. Šest etap je sprinterskih, med drugim tudi jutrišnja uvodna, zato Giro ponuja dobro sprintersko zasedbo. Šest je gorskih, osem pa povezovalnih z možnostmi za ubežnike.
12: Kolesarke, tudi slovensko predstavnico Urško Žigart, pa so v tem tednu na dirki po Španiji. Tam se danes merijo na zadnji razgibani etapi pred zaključnima dvema gorskima preizkušnjama. Košarkarji Olimpije zvečer začenjajo četrtfinalno serijo v Jadranski ligi. V Beogradu bo njihov nasprotnik Crvena zvezda.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Rasto Pahor, tonski mojster Rok Kokošinek.
16: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
0: Po podatkih Agencije za okolje bo lahko nastalo nekaj popodanskih kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo tudi južni do jugozahodni veter. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Obeti? V soboto bo sončno in toplo. Popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečevala koprenasta oblačnost. Prometne informacije. Gost promet zastoji je na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na cestah Tomačevo-Črnuče in Celje-Laško v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Nastal je zastoj, čas vožnje se podaljša za 45 minut. Proti Mariboru je zaradi del zastoj med Celjem in predorom Pletovarje. Čas vožnje se tam podaljša za pol ure, opozorimo še na nevarnost naleta. Na Štajerski avtocesti pa so zaradi del zastoji tudi od Krtine proti Ljubljani ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru. 16 in 2 minuti.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, če ostajate s programom Ars v poznem četrtkovem popoldnevu, izpostavljamo nekaj najžlahtnejših poudarkov. V oddaji Mladi virtuozi bomo kmalu predstavili pianistko Hano Taško. Oddaja Izšlo je prinaša pogovor s klasično filologinjo Barbaro Šega-Čeh. Pred kratkim je pri Slovenski matici izšla že tretja knjiga Ovidijevih metamorfoz v njenem prevodu. Spregovorila bo o Ovidiju, metamorfozah, človeških usodah ter božanskih prebivalkah in prebivalcih Olimpa, ki so znali biti še bolj muhasti kot ljudje. Slišali pa boste tudi dva odlomka. Ob 17:30 sedemo k starodobnemu glasbenemu banketu. Banketo muzikale tokrat prinaša francoske uverture. Še večerna ponudba. Po 15. delu odprte knjige romana Štefana Kardoša Veter in odmev sledi koncert v komornem studiu. Predvajali bomo posnete koncerta pianistov Falja Paurija in Saše Gržel na klavirju štiriročno. Oba poučujeta na Kraljevem glasbenem konzervatoriju Škotske v Glasgowu. Marca letos sta na 5. koncertu cikla Carpe Artem občinstvo Slovenskega narodnega gledališča Maribor razveselila s čutnimi in ritmično razgibanimi deli skladateljev Morisa Ravela, Franca Schuberta ter Samuela Barberja. Posnetek vam v poslušanje ponujamo ob 20. Na spletu je priloženih še nekaj fotografij. Ob 22. imamo na to za vas radijsko igro Vse za blagor domovine, dramatizacijo Cankarjeve povesti novela doktorja Grudna, ki jo je za radio zasnoval Igor Torkar. Izbrana igralska zasedba vam bo živo pričarala svet veljakov, ki so v imenu splošnega narodovega interesa pripravljeni ta isti narod pohoditi in brez težav zamenjajo ponos in resnicoljubnost za pridobitev ugodja, veljave in prestiža. Po 23. uri vas pospremi k počitku literarni nokturno, tokrat s pesmimi argentinske pesnice Alejandre Pisarnik. Vaša živa ekipa na programu sva še malo, tonski mojster Peter Lebar in napovedovalka Mateja Perpar, ki bom kmalu prepustila studio kolegici Ajdi Sokler.
1: Svet kulture. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalke in poslušalci. Danes v oddaji izpostavljamo več razstavnih dogodkov. Božidar Jakac, podobe Bele krajine, je naslov razstave, ki jo bodo ob 19. odprli v galeriji Kambič v Metliki. Razstava sodi v sklop praznovanj ob 75-letnici Belokranjskega muzeja in 25-letnici Galerije Kambič, ki je enota Belokranjskega muzeja. Prispevek je pripravil Jože Žura.
2: V Belokranjskem muzeju hranijo 83 del Božidarja Jakca. Za razstavo so jih izbrali 70, kjer so upodobljeni motivi iz Bele krajine. Soavtor razstave je Andrej Doblehar.
3: Božidar Jakac je eden naših najpomembnejših likovnih umetnikov 20. stoletja in nasploh, obravnavali so ga že številni pisci. Na nešteto razstavah je bil predstavljen in v katalogih, ampak Belokranjski opus, kot smo ga poimenovali, je samo omenjen v teh delih s stavkom ali dvema, torej bo to prva umetnostno-zgodovinska opredelitev in tudi prva celostna predstavitev. Gre pa za dela na papirju v različnih tehnikah, zlasti risbe s kredo in nekaj pastelov ter grafike. Lahko rečem, da je večina teh del spontanih zariskov, lahko rečemo, v skicirki, ne gre torej za neka reprezentativna likovna dela, zato imajo še posebno vrednost in neko mladostno spontanost.
2: Božidar Jakac je v različnih obdobjih večkrat obiskal Belo krajino in njene podobe zajel v risarsko skicirko, grafično matrico na filmski in fotografski trak, dodaja Andrej Doblehar.
3: Jakac se je v Belo krajino večkrat vračal, ne nazadnje je njegov dom v Novem mestu in čez Gorjance ni daleč. Zanimivo pa je, da se je njegova družina po propadu novomeškega hotela in gostišča leta 1913 preselila v Belo krajino Miheljo vas. In tam je kot šolar še Jakac ustvarjal in pravijo se odločil za slikarski poklic. Obstajajo tudi nekatere risbe iz tega obdobja. Sicer pa se je v bolj zreli dobi vračal v Belo krajino, letnice nastanka teh njegovih del, ki so na razstavi, so 1919, 1925, 1940 in 1944. To so ta dela v zbirki, na katera pa so nastala še po koncu druge svetovne vojne, celo leta 1982 portret znamenitega direktorja Belokranjskega muzeja Jožeta Dularja. Dve obdobji bi izpostavil. Leta 1919 je mladi Jakac še pred začetkom leta 1919 je mladi Jakac še pred začetkom študija v Pragi, to je bilo jesen.

0: reprodukcije razstavljenih del.
1: Pia Prezelj, pisateljica, ki je pred 3 leti za roman Težka voda prejela nagrado za najboljši prvenec in bila nominirana še za 3 nagrade, v novem romanu Bili smo trije raziskuje v meglo zavito družinsko preteklost in s tem vprašanja intimne identitete in odnosov. V protagonistkinem življenju se namreč nenadoma pojavi polbrat. Roman je izdala novomeška založba Goga. Ob sinočni predstavitvi na Vodnikovi domačiji v Šiški v Ljubljani pa je avtorico pred mikrofon povabil Vlado Motnikar.
2: Za začetek povemo, da to ni ljubezenski trikotnik. Do smo mi trije.
3: Ja, vem, to mi bodo zdaj vsi govorili, aj to ljubezenski trikotnik. In po eni strani tudi je, ne? Zdaj gre za zgodbo med protagonistko Olgo, 50-letno fotografinjo, in njenim polbratom Teom, za katerega je izvedela nedavno in ki ga potem obišče na tem severnem otoku, kjer se pripoved dogaja, in pa še enim ostarelim ovčerejcem. In pravzaprav, ko se Olga in Teo spoznata, gre za neke vrste iskanja bližine, sta seveda odtujena, sta tudi sorodnika in tukaj se razpre to vprašanje, a je sorodstvo že avtomatsko bližina in kako pristopiti do nekoga, ki nosi tvoj obraz, ampak je pravzaprav neznanec. In to tipanje in to iskanje bližin in približevanje in oddaljevanje je zelo podobno zaljubljanju. In roman sem tudi pisala na tak način, da ko vstopiš v to zgodbo, če ne veš, da je on njen polbrat, bi pravzaprav bil lahko njen ljubimec. Ne?
2: Ona pravzaprav naknadno doživlja neko travmo zapuščenosti. Vedela je sicer, da je posvojena, ne, ampak zdaj se je šele zgodba razpleta. Če uporabim neko njeno misel, nekako reče, da je tisto, česar ni, močnejše od tistega, kar je.
3: Ja, to je ta neka pekočina odsotnosti. Ne. Zdaj pri Olgi gre za odsotnost, ona pravi, prve prave mame, ne, neke, mogoče tudi stabilnosti te resnice, tega, da bi vedela, kaj je njena družinska zgodovina in kaj to pomeni za njo. Ampak v resnici gre za neko širšo pekočino, za neko občutek manjka, ki se mi zdi, da je vsakem izmed nas, samo vsakem izmed nas je prerazporejen drugače. Enega imamo, imajo vezanega na družino, drugi na partnerje, tretji na cilje, na službo, na marsikej, ampak gre za to neverjetno prisotnost neke odsotnosti, odsotnosti nečesa.
2: Kako ste se kot avtorica oživljali v osebe, žensko, moškega, starejše, iz čisto drugega sveta, ne samo generacijsko, ampak tudi krajevno?
3: Pravzaprav brez problema, mogoče tudi zato, ker sem ta otok, ki je pravzaprav središče te zgodbe, no, ne samo kulisa, ampak zares središče te zgodbe obiskala in obiskala tudi takrat, ko sem to knjigo pisala. In bil je tako živ, da je bilo potem brez problema ga izpisati in izpisati tudi ljudi, ki živijo na njem.
2: Olga je fotografinja, obsedena s slikanjem morja in obzorja, nekako minimalistično zre na svet, ne? To je pa tudi slog pisanja.
3: Ja, je res, ja. Jaz sem se kot zelo mlada ukvarjala s fotografijo in mislim, da se je ta način tega, kako sem gledala skozi skalo, potem prelil to, kako pišem, tudi to ustvarjanje nekih podob, ustvarjanje sveta. Mogoče mi je vse to ostalo še z fotografskih časov in mislim, da je to tudi nek tak moj tihi poklon vsem fotografom, ki sem jih spoznala in občudovala.
2: Bistvo zgodbe? Odnosi, iskanje preteklosti?
3: Ja, družinski odnosi, iskanje bližin, iskanje preteklosti, nestabilnost resnice, ampak tudi to, kako je pravzaprav bližino lahko najdemo na nekih povsem nepričakovanih mestih, kot tudi dom.
2: Hvala lepa.
3: Hvala.
1: V galeriji P74 v Ljubljani bodo danes ob 19. odprli razstavo nominirancev nagrade skupine OHO in razglasili zmagovalca. Nagrada skupine OHO je osrednja nacionalna nagrada za mlade vizualne umetnike in je članica mednarodne mreže Young Visual Artist Award, ki združuje nevladne organizacije Srednje in Vzhodne Evrope. Letošnji nominiranci nagrade so Živa Božičnik Rebec, Ajda Kadunc, Tajda Stiplošek Juk,

in Jernej Šimec. Njihova dela bodo na ogled v galeriji do 4. junija. Ona in on, mogočni skoraj 3 metre visoki bronasti skulpturi Jakova Brdarja, enega najvidnejših slovenskih slikarjev, sta zapustili depo in se preselili v Benetke. Od 9. maja boste na ogled na spremljevalni mednarodni razstavi Sotočja v okviru Personal Structures, enega od projektov Evropskega kulturnega centra Italy, ki združuje umetnike z vsega sveta in spodbuja dialog med različnimi kulturnimi vsebinami. Na ogled bosta v Marinaresa Gardens, v neposredni bližini vrtov, kjer bodo v soboto odprli Beneški bienale. Jako Brdar je sicer avtor številnih skulptur in javnih spomenikov v Sloveniji in tudi v tujini. Kip Livence pred mestno hišo v Motta di Livenci v neposredni bližini Benetk v Italiji je leta 2002 nastal kot plod sodelovanja z arhitektom Borisom Podreko. Njegove skulpture stojijo tudi v središču slovenske prestolnice, na Mesarskem mostu, na Petkovškovem nabrežju v neposredni bližini Ljubljanske tržnice, na Ključavničarski ulici v starem delu mesta. Pred centralno železniško postajo stoji njegov koneniški spomenik Rudolfa Maistra, v parku zavoda svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani pa skulptura svetega Jožefa. Njegov je tudi spomenik Jamesu Joyceu na železniški postaji in portret Charlesa Nodieja v atriju francoskega inštituta Charles Nodie. Skulpturi Ona in on sta bili pred 11 leti na ogled na Piranski punti. Na gradu Štanjel danes ob 18. odpirajo razstavo Vtisi nevidnega, na kateri se predstavljata umetnika Mario Pali in Damjan Kracina, ki vsak na svoj način raziskujeta sodobne likovne izraze. Mario Pali, slikar in grafik, je prepoznaven po prečiščenem slikarskem izrazu, eleganci barvnih ploskev ter značilnih linearnih kompozicijah. Damjan Kracina, kipar in večmedijski umetnik, pa deluje na področju sodobne umetnosti in ustvarja tudi v javnem prostoru. Razstava njunih del bo na ogled do 1. novembra. V Bežigrajski galeriji 2 v Ljubljani pa danes odpirajo razstavo, na kateri bodo predstavili opus enega najpomembnejših in najizvirnejših likovnih ustvarjalcev, predstavnika slovenskega poznega modernizma in postmodernizma, Emerika Bernarda. Izbrana dela predstavljajo avtorjevo poglobljeno raziskovanje in znanje o sodobni likovni umetnosti, izvirno izraznost in zavezanost slikarskemu ustvarjanju. Začetki bogate slikarske ustvarjalnosti Emerika Bernarda segajo v 70. leta prejšnjega stoletja, ko je pod vplivi novih izraznosti, tako imenovanega novega realizma, ustvaril med letoma 1968 in 1975 prepoznane kolaže in asemblaže. Pomembno obdobje njegovega ustvarjanja se kaže v času bivanja v Istri, ki mu je predstavljala življenjski in ustvarjalni prostor, kjer je pod vtisi značilne arhitekture in slikovite istrske krajine ustvaril nepozabno serijo slikovitih podob. Umik pejsaža abstraktni podobi ga je vodil k novim pomenskim vsebinam, ki jih je z oblikovanjem platen, dodajanjem posameznih elementov, stopnjevanjem strukturiranosti in barvitosti razširil v novo likovno sporočilnost modernizma. Poudarjeno razgibanost slikarskega polja je v poznejših delih umiril, podobe so postale vse abstraktnejše, montaža najdenih ali odpadnih materialov pa je postala pomembno izrazno sredstvo. S posegom v sliko je razširil slikarsko polje, odprl pogled v prostor in tako ustvaril večplastnost znamenitih monumentalnih diptihov in triptihov, ki predstavljajo vrhunec tega obdobja in pomembno zaznamujejo njegovo bogato ustvarjalno pot. Emerik Bernard, rojen leta 1937, umrl je leta 2022, je v svojem delu združeval ustvarjalne prakse in poznavanje teorije. Kot univerzitetni profesor in akademik, predvsem kot slikar in pronicljiv pisec esejev o sodobnem slikarstvu z edinstvenim izraznim slogom in izjemnim ustvarjalnim opusom, tako predstavlja pomemben premik v slovenskem likovnem in širšem kulturnem prostoru.
To je tudi vse v današnji oddaji Svet kulture. Pripravili smo jo sodelavci uredništva za kulturo, tonski mojster Vjekoslav Mikes in redaktorica Ana Marija Štukl-Kuzma.

18. novembra lani je bil v dvorani Slavka Osterca v Slovenski filharmoniji koncert cikla Ob klavirju, ki ga organizira Glasbena mladina Ljubljanska. Polovico koncerta je takrat izvedla Hana Taškov, ki ji bomo namenili današnjo oddajo, in sicer bomo v njeni interpretaciji slišali četrto klavirsko sonato Prokofjeva, Mendelsonovo skladbo Vožnja po vodi in amprompti številka 2 Marjana Lipovška, s katerim bomo oddajo tudi začeli.

Amprompti številka 2 Marijana Lipovška smo slišali v izvedbi Hane Taškov. Pianistka je svojo glasbeno pot začela kot violinistka, potem pa se je odločila za klavir ter šolanje nadaljevala na konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani v razredu Lidije Malahot-Kihas. Zdaj študira na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu Dubravke Tomšič-Srebotnjak. Redno nastopa kot solistka, komorna glasbenica in korepetitorka ter se izpopolnjuje na seminarjih priznanih profesorjev, med katerimi so Natalija Trul, Julija Gubajdulina, Aleksandar Serdar, Filip Rasken in Marko Širmer. Je prejemnica številnih nagrad in priznanj, leta 2024 pa je za svoje delo prejela Škerjančevo nagrado Ljubljanskega konservatorija. Koncert je nadaljevala z delom Sergeja Prokofjeva in sicer njegovo sonato številka 4 za klavir v C-molu opus 29 s podnaslovom Po starih zvezkih. Nastala je leta 1917 in je posvečena skladateljevemu prijatelju Maximilianu Schmidhofu, ki je tik pred nastankom sonate storil samomor. Ta novica je Prokofjeva zelo prizadela in iz glasbe se širita potrtost in otožnost, še posebno iz prvih dveh stavkov, ki se začenjata z nižjimi registri. Stavkoma Allegro molto sostenuto in Andante assai sledi sklepni Allegro con brio, ma non leggero, v katerem Prokofjev sicer že najde svoj običajni samozavestni glasbeni izraz, vendar pa je četrta sonata v celoti vsekakor manj bahava in precej bolj introvertna kot njegove preostale klavirske sonate. Hana Taškov.

Hanna Taškov je izvedla sonato številka 4 za klavir v C-molu opus 29 Sergeja Prokofjeva. Nastopila je na koncertu cikla ob klavirju glasbene mladine Ljubljanske novembra lani v Slovenski filharmoniji. Njen nastop pa smo poslušali v današnji oddaji Mladi virtuozi, ki jo je pripravila Vesna Volk. Sklenili jo bomo z glasbo Felixa Mendelsona Bartholdija v priredbi Franca Lista. List je za klavir transkribiral dela skoraj 100 drugih skladateljev in sicer so bile to priredbe tako skladb za druge instrumente, kot tudi orkestrskih del, samospevov in zborov. Le redko je priredil več kot dve deli posameznega skladatelja. Eden izmed teh, v katerih opus se je bolj poglobil, je tudi Mendelssohn. Med drugim je list za klavir priredil dva iz Mendelssohnovega cikla 6 moških zborov, opus 50, in sicer četrtega ter drugega. Slišali bomo četrtega z naslovom Vožnja po vodi, nastopa seveda Hanna Taškov.

Ura je bila 17, na sporedu je oddaja Išlo je. Klasična filologinja Barbara Šegačeh bogati prevodno književnost s prevodi Ovidija. Tako je pred kratkim pri Slovenski matici izšla že tretja knjiga Ovidijevih metamorfoz v njenem prevodu, natančneje njihova 7., 8. in 9. knjiga. Bralka in bralec lahko bereta v heksametrih marsikaj izzivalnega, tako o naravi ljudi kot tudi bogov, ki imata marsikatero skupno potezo. Knjiga vsebuje tudi reprodukcije baročnih slikarjev na Ovidijeve motive, žal črno-bele. Na koncu dvojezične izdaje so še koristne opombe in nič manj koristen slovar imen. Več o Ovidiju, njegovih metamorfozah in nekaterih človeških usodah, pa tudi o prebivalkah in prebivalcih Olimpa, bo prevajalka Barbara Šegačeh povedala v pogovoru z Markom Goljo. Renato Horvat pa bo prebral za okrožena odlomka, prvega o Medeji in drugega o Dedalu in njegovem sinu Ikarju. Prijetno poslušanje vam želimo.

0: Barbara Šega Čeh, lepo vas pozdravljam in vam čestitam iz srca za vaš prevod Ovidija.
1: Hvala.
0: Tega prevoda sem še posebej vesel zato, ker ko so se zadnjič pogovarjala, bilo je 6-7 let tega, ste nekoliko mogoče dvomili, ali bo naslednja knjiga res išla.
1: Tega je 5 let pravzaprav. Mogoče ne toliko, da bi dvomila o tem, ali bo naslednja knjiga izšla, ampak razmišljala sem, ali bo izšla v mojem prevodu. To pa je nekaj drugega. Drugač pa je na našem oddelku, mojem nekdanjem oddelku za klasično filologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, toliko mladih ljudi, bodi si končalo študij ali pa še študirajo, nadarjenih, ki se že ukvarjajo s prevajanjem, tako da me za same metamorfoze ne skrbi. Nekdo jo bo gotovo dokončal.
0: Tisto, kar me kot bralca zanima, pa je to, ali boste nadaljevali s prevajanjem Ovidija njegovih metamorfoz?
1: Ja, absolutno. Že nadaljujem pravzaprav. Takoj, ko sem oddala rokopis tega prevoda, ki je zdaj izšel v knjižni obliki, sem se lotila že 10. knjige. Namreč projekt je bil zamišljen takole. Pravzaprav zamišljen je bil, to moram poudariti, še na založbi Modrijan, ki je na žalost doživela žalostno usodo in je ni več, vendar je ta projekt prevzela Slovenska matica. Zamišljen je pa bil takole, da bi vseh 15 knjig izšlo v 5 knjigah, to se pravi v 5 triadah, po 3 antične knjige v enem zvezku, po 3 spevi, in potem kot 6 zvezek bi išle pa še strokovne študije o Ovidiju. V Sloveniji imamo veliko strokovnjakov, znanstvenikov, ki se ukvarjajo z antično poezijo in tudi posebej z Ovidijem. Tudi v reviji za klasično filologijo Kloto in tudi v reviji Kerija je išlo že precej člankov o Ovidiju in te raziskave, ti strokovni članki bodo seveda lahko vključeni v tem zadnjem 6. zvezku.
0: Kot bralec bom držal pesti, da te knjige res izidejo, in zdaj me zanima, ali ste izid te knjige preznovali.
1: Pravzaprav ne. Nekako oddahnila sem se, ko sem oddala z nekoliko zamude, kot imamo prevajalci navado, ko sem oddala, pravzaprav sem takoj začela z novim prevodom. Nisem nič prekinila, prijatelji so mi rekla, se boš kaj spočila vmes, ampak nisem čutila te potrebe, nasprotno uživala sem, da lahko naprej prevajam in uživam ob tem, brez vsake preganjavice. Seveda preganjavica bo, takrat, ko bo treba spet naslednjo triado oddati, do takrat pa lahko to počnem bolj v zatišju in takrat je užitek še večji.
0: Omenili ste užitek, ki je zelo pomemben. Kako poteka vaše prevajanje, s kakšnimi izzivi se srečujete, kako jih rešujete?
1: Torej, najprej, ko preberem nek odlomek, ko doženem smislu verza v celoti in ga skušam prevesti, mi že ponavadi pride na misel kakšna specifična beseda, kakšna besedna zveza, ki mi je posebej všeč. In potem skušam vers oblikovati tako, da ga prilagodim nekako tej besedni zvezi ali tej najdeni besedi, ki je morda nekaj posebnega. In to je tisto, kar je malo teži, kot če bi vers samo prevedla z namenom, da bi bil preveden. Treba je torej paziti na metrični ritem. Zdaj, antični heksameter ima svoje lastne zakonitosti. V latinščini je to bilo tako, da so ločevali dolge in kratke zloge. Mi takega načina ne poznamo, ampak uporabljamo akcentuacijski sistem, to se pravi z naglasom. Ne? Šest stopic, vedno je prvi zlog poudarjen. Tisto, kar je najtežje, je, kadar pride do kakšnih večzložnih antičnih imen,

0: pa da znamo sklanjati. Marsikateri živi tuji jeziki, ki so zelo cenjeni, te možnosti nimajo. Vsaka taka lastnost jezika je zame posebna dragoceno, se mi zdi, da je to posebej dragoceno. Seveda v verzu pa to dela težave. Zelo okorno bi zvenelo, če bi na primer rekli blisk Jupitra. Torej, to bi lahko v metrumu pravilno izrazila, vendar je taka besedna zveza nekako v ušesu neprijetna, ni slovenščini blizu. Ali na primer, morala sem prevesti oljkova veja. Zakaj? Ker oljčna veja zaradi naglasa ne, se ne prilega heksametru. Lahko bi še naštevala, ampak naj bo dovolj.
1: Metamorfoze. To je nekaj, kar je našemu današnjemu svetu verjetno precej tuje, v antičnem svetu pa je bilo očitno precej domače, kajti v mitologiji, tako grški, manj verjetno rimski, je teh metamorfoz precej. Pa me zanima, kako je možno, da so taki pojavi, kot so metamorfoze, sploh obstajali?
0: Zdaj seveda te metamorfoze niso obstajale v taki obliki, kot jih opisuje Ovidij. Ampak z metamorfozami so se ljudje razlagali lahko razne naravne pojave. Naprimer, da so bogovi nekoga kaznovali, ki je potem skrepenel, otrdel v skalo, ki je mogoče bila podobna človeški obliki. Ali naravne pojave so si razlagali s tem, ne? Vse te spremembe od vesoljnega potopa do neviht, požarov in drugih ujm, ki naj bi jih po interpretaciji antičnih ljudstev bogovi pošiljali nad zemljane.
1: Ovidij piše tako o naravnih pojavih, kot ste omenili vi, piše pa tudi o človeških usodah. In ena izmed presunljivejših usod v metamorfozah v sedmi knjigi je zagotovo usoda Medeje. Kakšna je?
0: Zanimiv je Medejin samogovor. Ovidij pogosto opisuje notranji boj zlasti junakin, včasih pa tudi junakov, ki v sebi bijejo neko bitko, ko oklevajo med dvema odločitvama. Medeja, seveda znana mitološka oseba po svoji ljubezni z Jazonom, Ovidij to še, to njeno odvisnost od ljubezni posebej poudarja, ko je razklana na eni strani med ljubeznijo do Jazona in na drugi med zvestobo očetu, kralju na Kolhidi in domovini.
1: To, kar ste pravkar povedali o Medeji, je pravzaprav lepa napoved odlomka, ki nam ga bo prebral radijski kolega Renato Horvat.
2: Troje noči je minilo, da luna je strnila krajca okrog neokrnjen. Potem, ko je v polnosti spet zasijala, v čvrsti podobi je zrla navzdol na deželo pod sabo. Stopi iz svoje palače, v ohlapno viseči obleki golih ramen, bosonoga in las razpuščenih, Medeja. Skozi brezglasno tišino noči je v samoti brez spremstva vodi korak negotov. Ljudje in zverjad in še ptice v spanec globok so pogreznjeni, v živih mejah ni šuštenja, listje negibno molči, obnemelo je vlažno ozračje, zvezde edine migljajo. Roke proti njim je stegnila, trikrat okrog se zasukala, trikrat si z vodo iz reke rahlo lase orosila, nato je iz ust izpustila trikratni krik predirljiv in kleče na trdini dejala. Noč, Najzvestejša čuvarka skrivnosti in zlato sijoče zvezde, ki z luno sledite žarečemu dnevu, Hekata v trojni podobi.

0: obi prav ti, ki zavedaš se mojih naklepov, čarne uroke prihajaš krepiti in čarovne veščine, zemlja, še ti, ki o moči zelišč čarodejem svetuješ, sape, vetrovi, gore, veletoki in jezera, reke, gozdna božanstva, bogovi noči, prav vsi pomagajte. Z vašo močjo sem, po želji, ob čudenju rečnih obrežij, vračala reke v njihov izvir. Razburkana morja znam umiriti in mirno gladino razgibam z urokom. Zbiram oblake, podim jih, odganjam vetrove, jih skličem, kačje goltance pa lomim z uroki in pesmi očarno. Živo skalovje in hraste iz stav z vrtinčenim ruvam, cele gozdove premikam, z ukazom pa majem gorovja, silim zemljo, da bobni in da lezejo mrtvi iz groba.
1: Barbara Šegačih, tako je radijski kolega Renato Horvat prebral vaš prevod iz Ovidija. Vam je bilo njegovo branje všeč?
2: Ja, moram reči, da redko kdo tako imenitno, tako gladko bere heksameter. Ponavadi nastopijo kakšne manjše težavice, ampak gospod Horvat je to storil res vrhunsko. Ima krasno dikcijo, prelepo intonacijo in res bere heksameter tako, da se ga da smiselno razumeti.
1: Hvala. Glede Medeje, bi želeli še kaj dodati?
2: Torej, ta junakinja pravzaprav obsega cel prvi del sedme knjige, sedmega speva in se nekako prelevi iz neke nežne zaljubljenke, ki je seveda čarovnica, to je res, in pomaga s svojimi sposobnostmi nadnaravnimi Jazonu osvojiti zlato runo. S tem namenom je Jazon z Argonauti priplul na Kolhido. Potem pa se, bi človek rekel, karakterno nekoliko spreminja. Bolj ko zamira verjetno Jazonova ljubezen do nje, bolj postane zlobna. Na koncu celo, kot je znano, umori svoja sinova, še otroka, ki jo je imela z Jazonom, in se zateče, pobegne pred Jazonovim maščevanjem in se zateče k kralju Aigeju v Atene, to je bil Tezejev oče, in tako spretno vidi pravzaprav niza te mite, jih prepleta. Tudi od Aigeja Medeja pobegne na svojem vozu, v katerega so upreženi zmaji, ker so jo razkrinkali, ko je poskušala ubiti Aigejevega sina Tezeja.
1: V metamorfozah imamo precej ženskih likov. Vi ste zdaj omenili Medejo, ampak tukaj na primer tudi Biblida, pa še kakšna ženska, ki ravna po svojem občutku, po svoji strasti, posluša sebe in se ne ozira toliko na neke moralne norme. Tukaj obstaja celo beseda fas, našo sem v vašem slovarčku, in po tretji strani obstajajo bogovi, ki so lahko precejšnji egoisti, mislijo na svoj užitek, ne spoštujejo svojih lastnih pravil igre in tako naprej. In me zanima, kakšen je ta svet, v katerem so bogovi takšni, kot so, v katerem so lahko ljudje zelo samostojni, samosvoji, pogumni, drzni, samouničevalni. Kako so bivajo ti svetovi?
2: Ja, ti svetovi so nekako prepleteni. Vedno so morali ali bi morali navadni smrtniki upoštevati Božjo voljo, tako je v antiki bilo, in gojiti pietas, to je izraz, ki pomeni spoštovanje do bogov. Omenili ste Biblido. Biblidi ni bilo kaj dosti mar za pietas, ker jo je premagala ljubezen do lastnega brata, to je sveda incest. Že v antiki je bil incest tisto, kar je spadalo pod impietas, to se pravi brezbožno dejanje. In Biblida se prav tako kot Medeja bori razklana sama v sebi med ljubeznijo do brata in pa med tem, kar je tako imenovani fas, ne, kar je prav, kar se sme, kar je na nek način tudi dovoljeno. Bogovi držijo seveda vse niti v rokah, ampak človeške dileme pa ostajajo.
1: Eden izmed junakov uvidivih metamorfoz je tudi Dedel. In Dedel nekako zame usodo v svoje roke. Verjame, da zmore, se potrudi, je genialen načrtovalec in vendar. Kakšna je njegova usoda? Zakaj mu spodleti?
2: Dedelova usoda je seveda tragična. Ko izgubi sina, se mu podre svet. In dejansko je njegova metamorfoza v tem, da se s tem zaključi njegova ustvarjalnost. On ne ustvari po tem dogodku ničesar več. Ne? To se pravi, to je metamorfoza, ki nima svojega pravega konca, ne? Ne pride do preobrazbe. Je pa res, da takoj za to metamorfozo nekako prilepi uvidi eno krajšo metamorfozo o Dedalovem nečaku. In v tej kratki metamorfozi razkrije, da je Dedal pravzaprav morilc. On je ubil svojega lastnega nečaka iz ljubosumja in ko se je ta fant pri njem učil, sprejel ga je v uk, je bil tako nadarjen tudi kot izumitelj, da so zajela Dedala zlobna čustva in je fanta vrgu čez pečino. In v tej metamorfozi se ta deček spremenil prepelico, ki nekako opominja Dedala na njegov zločin. To je tista metamorfoza, ki je sicer sam Dedal ne doživi, ampak metamorfoza, ki sledi temu tragičnemu dogodku Ikarovi smrti.
1: V nadaljevanju bomo slišali še en odlomek iz vašega prevoda Ovidija. Odlomek bo prebral radijski kolega in iz tega odlomka bomo izvedeli, kakšna je bila Dedalova usoda in njegovega sina Ikarja. Na koncu pa bo sledila tudi kratka metamorfoza. Poslušajmo.
0: Dedal medtem zasovražil je dolgo izgnanstvo na Kreti. Že hrepenenje po rojstni deželi hudoga načenja, vendar obdanje od morja. Naj pot mi po kopnem in vodi minus zapira, si reče, ušel bom po nebu odprtem. Tudi če vse si prisvaja, ozračja le nima v oblasti. S temi besedami že posveti se neznanim veščinam. Novo naravo izumlja, kozlaga, peresa po vrsti, vse od najmanjšega temu pa daljša in daljša sledijo, kot na pobočju bi rasla. Pastirska piščal se enako včasih sestavlja iz cevk za povrstnih različne dolžine. Z vrvico zdaj jih poveže na sredi in spodaj jih zlepi z voskom, nato jih tako ravnana še rahlo upogne, da bi bila bolj ptičim podobna. Fantiček še Ikar stal je ob njem in je, ne da bi slutil svojo pogubo, lic razžarjenih zdaj perje lovil, ki ga nosil je vetrič, zdaj spet s pavcem je gnetel zmehčani rumenkasti vosek. Z igro tako je oviral očetovo mojstersko delo. Zadnjič z roko izumitelj pogladil je novo stvaritev, svoje telo pa zatem uravnal je na dvojnih perutih. V zraku z zamahi razgibanem, že je ujel ravnotežje. Sina je tudi podučil, le drži se zmeraj sredine. Ikar, svarim te, če skrili spustiš se prenisko, jih voda stežo poji, če letiš previsoko, zažge jih vročina. Leti le vmes med soncem in morjem, Ne bulji v volarja, niti v medveda, ne v goli Orionov meč, ukazujem. Sledi mi, kamor te vodim. Pravila letenja mu hkrati vsa razloži, pričvrsti mu krilate novosti na rame. Sredi svaril in opravkov so starcu se lic orošenih roke očetovske tresle. Ko sina obsuje s poljubi, kar se ne bo več zgodilo, se dvignil je kvišku na krilih. Spredaj leti in boji se za spremstvo kot ptica, ki pravkar zarod šibak je z visokega gnezda v zrak popeljala. Naj mu sledi, ga bodri in uči ga pogubne veščine, svoje peruti pregiba in sinove hkrati nadzira. Spodaj morda je kak ribič ribaril z gibljivo trstiko ali ob palici stav je pastir ali kmet ob oralu. Kdor ju je videl, osuplo verjel je, da gre za bogova, rezati zrak je le v njihovi moči. In že sta na levi Samos Junonin pustila, zatem pa še Delos in Paros, desno Lebint je za njima ostal, medovita Kalimna, kar je fantič, ki začel je uživati v drznem letenju, stran od vodnika zavil. V hrepenenju po širnem nebesju uspel se je više. V bližini žgočega sonca se kmalu vosek dišeči zmehča, ki peresa spaja med sabo. Že se je vosek stopil. Fant maha z rokami brez perja, krila pogreša, saj zraka brez njih ne zmore zajeti. Kliče še vedno očeta, ko vdre skozi usta mu voda sinjega morja. To morje po njem se odtlej imenuje. Oče nesrečni, ki oče ni več, pa ga je klical. Ikar, Ikar, le kje si? V kateri deželi ne zdaj te poiščem? Ikar, je kričal. Tedaj pa je perje zagledal v valovju. Svoje veščine preklel je in grob je za truplo izkopal. Otok dobil je ime po fantiču, ki v grobu počiva.
1: Barbara Šega Čeh, radijski kolega Renato Horvat je prebral odlomek iz vašega prevoda Ovidija. Spoznali smo Dedalovo in Ikarjevo usodo. Teh metamorfoz je v vaši knjigi res precej. Ampak mogoče me je najbolj presenetila metamorfoza, ki jo doživi Ifis. Kdo je bila oziroma kdo je bil Ifis?
2: Gre za dekle, ki je živelo na Kreti in njena tragična usoda se je pravzaprav začela z njenim rojstvom. Rodila se je v revni družini. Oče je materi vnaprej povedal, da če bo otrok hči, se bo se morala preprosto znebiti, ker je vzdrževanje hčere predrago. Mati je bila seveda obupana, na vse načine je skušala moža preprositi, da se to ne bi zgodilo, ampak je bila pri tem neuspešna, na kar je priskočila na pomoč boginja Izida in je svetovala naj prikrije otrokov spol, celo otrokovemu očetu. In to je mati storila. Seveda, ko pa se je Ifis zaljubila v dekle, se je ves načrt zapletu. Tukaj Ovidij omenja pač na nek način lezbično ljubezen, ne, oziroma homoseksualnost, homoerotiko, vendar zanimivo je zelo kritičen do lezbične zveze. Jo pojmuje kot pravzaprav nemogočo. In za razliko od prejšnje metamorfoze, ki ste jo omenili, Biblida, ki se konča tragično z Biblidino smrtjo, to se pravi ta želja po incestu, propade, se konča smrtjo, se ta zadnja metamorfoza devete knjige srečno konča. In sicer boginja Izida na materino prošnjo Ifido, Ifis, Ifida, če uporabimo moški spol, torej jo spremeni v mladeniča. In metamorfoza se konča s poroko med Ifidom oziroma Janto, njegovo izvoljenko.
1: Z njuno združitvijo, ne?
2: Z njuno združitvijo, ja. Tako.
1: Domnevam, da to knjigo pripoveduje o vidi, neke vrste lirski subjekt. In tisto, kar je zanimivo, je v nekem trenutku izreka mnenje o naravi. Kako narava zavrača takšno razmerje. Ampak nekdo je še nad naravo v njegovem univerzumu in to je Izida, boginja. In na ta način pravzaprav nekako polemizira z naravo oziroma je odprt tudi za takšno ljubezen.
2: Antični bogovi so vedno nad vsem, tudi nad naravo. So pa zelo podobni ljudem, imajo vse njihove hibe, njihove dobre lastnosti, nič vzvišenega, nič eteričnega ni v njih, razen njihove vsemogočnosti. In če izhajamo iz mitologije, bi lahko bil Jupiter tvoj sosed, ki razskače čez plot in to prikriva Junona, njegova soproga, zato besni, pa vseeno rada ostaja vladarica Olimpa. Venera je prešuštnica, vsi pomalem lažejo, torej resničoljubnost, ki naj bi bila ena od ključnih vrednot v starem Rimu, ni odlika antičnih bogov. In prav zato so tako pristni, zato so človeštvu tako blizu. Vsem pa je skupna maščevalnost.
1: Barbara Šega-Čeh, hvala vam za vaš prevod Ovidija in hvala za današnji pogovor.

0: V oddaji Išlo je smo predvajali pogovor Marka Golje s klasično filologinjo Barbaro Šega-Čeh, prevajalko Ovidijevih Metamorfoz. Na začetku in koncu oddaje pa odlomka iz skladbe Metamorfoza Johana Sebastiana Bacha. Skladbo je izvedel trio Silvestra Štingla. Avtor priredbe je kontrabasist Lado Rebrek. Za zvok sta skrbela Franci Modar in Timon Geržel. 17 in 32 minut je zdaj ura. Sledi oddaja Banketo muzikale.
1: Banketo muzikale.
2: Nenavadno je, da za najvplivnejšega francoskega skladatelja vseh časov velja Italijan. Giovanni Battista Lulli je v Francijo prišel pri 13. in se je preimenoval v Jean-Baptiste Lullija. Kmalu se je izkazal kot izvrsten plesalec in skladatelj ter pri 20. postal dvorni skladatelj Ludvika 14. Menda je bil dolgo prepričan, da je opera nekaj specifično italijanskega in da jo je nemogoče izvajati v francoskem jeziku, a je mnenje hitro spremenil, ko je videl, kakšen uspeh so imele prve uprizoritve novo ustanovljene Kraljeve glasbene akademije. Leta 1672 je dobil kraljevo dovoljenje za uprizarjanje oper in se vse do konca življenja ukvarjal predvsem s komponiranjem in uprizarjanjem tako imenovanih glasbenih tragedij. Te so bile podobne tragedijam klasičnih francoskih dramatikov, kot sta Corneille ali Racine. Imele so po 5 krajših dejanj, v njih pa so nastopali junaki iz antične mitologije. Lili je v povprečju vsako leto napisal eno tovrstno delo in njegova slava se je že zgodaj razširila čez meje Francije. Njegove najuspešnejše operne melodije so v raznih priredbah krožile po vsej Evropi in poznal jih je tudi mladi Johann Sebastian Bach. V ciklu čembalskih variacij je obdelal orkestrsko uverturo iz Lilijeve opere Bellerofon. Transkripcijo Lilijeve glasbe poleg tega najdemo v rokopisu glasbe za inštrumente s tipkami, znanem kot knjiga Andreasa Bacha. Zbirka je nekoč pripadala Bachovemu starejšemu bratu Johanu Kristofu, a je ime dobila po njegovem sinu Andreasu. Knjiga vsebuje tudi veliko skladb v rokopisu mladega Johana Sebastiana. Poslušajmo šakono iz Lilijeve opere Faeton, ki jo je Bach poznal v priredbi za čembalo. Zaigrali jo bodo člani ansambla Café Zimmermann, ki ga vodita violinist Pablo Valetti in čembalistka Céline Frisch.

Ansambel Café Zimmermann je zaigral Šekono iz opere Faeton Jean-Baptista Lilija. Čembalska priredba skladbe se je ohranila v tako imenovani knjigi Andreasa Bacha, zato sklepamo, da jo je poznal tudi mladi Johann Sebastian Bach. Zbirka poleg transkripcije Lilijeve Šekone vsebuje tudi čembalsko priredbo orkestrskih stavkov iz opere njegovega učenca Marena Mareja. Vrhunec kariere je Mare dosegel leta 1706 z glasbeno tragedijo Alkiona. Gledalci so bili navdušeni že na premieri in delo so občasno uprizarjali kar pol stoletja. Zgodba izvira iz Ovidovih metamorfoz. Pelej in čarodej Forbas nasprotujeta srečni ljubezni Alkione in kralja Keiksa. Forbas ju loči in mladega kralja pogubi v strašni nevihti na morju. Obupana Alkiona se odloči za samomor, a takrat se umeša bog morja Neptun in oživi zaljubljenca. Marejeva opera slovi po sijajnih inštrumentalnih vložkih. Poslušajmo uverturo, koračnico za pastirje in pastirice, ario za favne in driade, dva menueta, bure in paspje za pastirje in pastirice. Ensemble Le Concert des Nations bo vodil Jordi Savall.

Ansambel Concert des Nations je zaigral uverturo in zaporedje plesov iz opere Alkiona francoskega baročnega skladatelja Marena Mareja. Že v drugi polovici 17. stoletja je francoski glasbeni slog posnemalo veliko nemških skladateljev. Med njimi je bil tudi Georg Böhm, ki slovi predvsem kot avtor glasbe za inštrumente s tipkami in je močno vplival na mladega Johana Sebastiana Bacha. Njegov ohranjeni opus obsega peščico kantat, dva moteta, orgelska dela in čembalsko glasbo. Nekaj časa so mu pripisovali tudi Janezov pasion, ki je prej veljal za Händlovo delo, a vse kaže, da je njegov pravi avtor Christian Ritter. Böhmov vpliv na Bachov glasbeni razvoj je bil dolgo predmet ugibanj. Šele ko so pred leti odkrili najzgodnejši znani rokopis izpod Bachovega peresa, se je izkazalo, da je bil Böhm nekaj časa njegov učitelj. Na koncu ene izmed skladb v rokopisu namreč najdemo opombo. Prepisano pri gospodu Georgu Böhmu leta 1700 v Lüneburgu. Analiza je razkrila, da je Böhm 15-letnemu Bachu dovolil uporabiti svoj lastni papir, kar kaže, da sta bila v razmeroma tesnih odnosih. Bach se je v Lüneburg morda odpravil prav zato, da bi bolje spoznal Böhmovo umetnost in je nemara živel kar v njegovi hiši. Glasbenika sta ohranila prijateljske vezi in Böhm je bil prodajni agent za Bachovo drugo in tretjo čembalsko partito. V njegovih skladbah najdemo tako elemente francoskega, kakor italijanskega sloga. Prvega je Böhm spoznal pri Lilijevem učencu Johanu Sigismundu Kusarju v Hamburški operi. Uporabil ga je tudi v šestavčni uverturi v D-duru, ki se je ohranila kot skladba za čembalo, a se zdi manj primerna za izvedbo na inštrumentih s tipkami, kakor njegove druge skladbe. Poznavalci zato menijo, da je v resnici priredba izgubljenega orkestrskega izvirnika in da jo je morda pripravil Bachov najstarejši brat, Johann Christoph. Vodja ansambla The Pali of Instruments, Peter Holman, je na tej podlagi rekonstruiral hipotetični izvirnik za petglasni godalni ansambl. Oznake stavkov so ouverture, air, rigodon, rondo, menuet in chaconne.

rekonstruiral Peter Holman. Podobno kakor Bem je tudi Bach vse življenje zavestno posnemal tako svoje italijanske kot francoske sodobnike. Za eno največjih prelomnic v njegovem ustvarjalnem življenju velja stik s koncerti Antonija Vivaldija. A Vivaldijevo glasbo je Bach spoznal šele pri 28. ali 29. francosko glasbo in glasbenike pa je slišal že veliko prej. Mnogi nemški plemiči so posnemali dvor Ludvika XIV. Od svojih glasbenih kapel so zahtevali glasbo v francoskem slogu in v njih zaposlovali francoske glasbenike. Bach je že kot najstnik med šolanjem v Lineburgu poslušal kapelo vojvode Georga Wilhelma, v kateri so igrali predvsem Francozi. Razliko med francoskim in italijanskim slogom je najbolj jasno začrtal v drugem delu zbirke Klavier Übung iz leta 1735. V njem je objavil le dve obsežni čembalski skladbi. Koncert nach italienischem Gusto, po italijanskem okusu, in večstavčno uverturo nach französischer Art, v francoskem slogu. V obeh skladbah je natančno predpisal menjavo manualov na dvomanualnem glasbilu ter tako ponazoril dialog med solisti in orkestrom. Ansambelski ritorneli zazvenijo na glasnejšem spodnjem, solistični odseki pa na tišjem zgornjem manualu. Italijanski koncert je nastal prav za objavo, francosko uverturo pa je Bach predelal iz starejše čembalske skladbe. Poostril je značilno francoske punktirane ritme v prvem stavku in skladbo iz C-mola transponiral v H-mol. Tako jo je približal francoski praksi in hkrati poudaril kontrast med tonalitetama koncerta in uverture. Značilni uvodni stavek uvertur v francoskem slogu, po katerem so poimenovali celotne svite, ponavadi sestavljajo trije deli. Slavnostni uvod celotnega ansambla s punktiranimi ritmi, hitrejši srednji del z imitacijami in solističnimi vložki ter krajši zaključek, ki je ponavadi podoben začetku. To zasnovo je v 60. letih 17. stoletja uveljavil Jean-Baptiste Lili in ostala je nespremenjena vse do druge polovice 18. stoletja. Izvajalci baročne glasbe punktirane ritme v začetnem delu uvertur zdaj že tradicionalno izvajajo ostreje od zapisanih, čeprav nekateri menijo, da to povsem ne ustreza zgodovinski izvajalski praksi in da glasbeni okus v nekdanji Evropi ni bil tako enoten. Razlike v zapisih nekaterih skladb lahko pomenijo, da si je skladatelj sčasoma premislil in se odločil za drugačen ritem. Obsežno Bachovo uverturo v francoskem slogu bomo predvajali v celoti. Oznake stavkov so uvertura, kuranta, gavota, pasapje, sarabanda, bure, žiga in eko ali odmev. Izvajalec bo Andreas Steyer.

Andreas Steyer je zaigral uverturo v francoskem slogu iz drugega dela zbirke Klavir Übung Johana Sebastiana Bacha. Francoska uvertura se je razvila okrog leta 1660 kot instrumentalni uvod v opere in balete na dvoru Sončnega kralja Ludvika XIV. In predvsem po Lilijevi zaslugi. Glasbeniki so kmalu začeli sestavljati tudi večstavčne skladbe, tako da so uverturo in najboljše plese iz istega gledališkega dela združili v koncertno svito. Zamisel so kaj hitro prevzeli nemški skladatelji, a so si stavke kmalu nehali izposojati iz že obstoječih del in so za večstavčne uverture komponirali nove plese. Že v 80. in 90. letih 17. stoletja so skladatelji, kot sta Kusser in Erlebach, objavljali uverture v francoskem slogu, še pred Bachom pa se je v tem žanru posebno izkazal Georg Philipp Telemann. Po nekaterih podatkih je v svojem dolgem življenju napisal približno 1000 ansambelskih uvertur in v njih uporabil najrazličnejše solistične inštrumente. Oddajo bomo sklenili z uvodnim stavkom iz Bachove četrte in zadnje orkestrske uverture, ki je tako kakor prva zasnovana v kraljevski tonaliteti D-dura, ki je značilna za zasedbe s trobentami. Poleg godalnega ansambla in treh trobent v njej sodelujejo pavke, tri oboe in fagot. Uvodni stavek je Bach uporabil tudi v kantati Unser Mund sei voll Lachens, ali Naša usta naj bodo polna smeha. Pevci v kantati vstopijo že v srednjem delu uverture ter v plesnem ritmu ponavljajo besedo Lachens, tako da Lahaha zveni kakor smeh.

To je bila uvertura iz orkestrske svite številka 4 v D-duru za tri trobente, pavke, tri oboe, fagot in godala Johana Sebastiana Bacha. Ansambl Café Zimmermann sta vodila Pablo Valetti in Celine Frisch. Oddajo Banketo muzikale je pripravil Domen Marinčič, povezovala sem jo Lidija Hartman, posnel jo je tonski mojster David Lab, redaktorica je Polona Kovačič.

Čas je za oddajo Odprta knjiga. Nocoj nadaljujemo branje romana Štefana Karduša Veter in odmev. Romana o sodobni slovenski stvarnosti, o konfliktu med pragmatično, vase zaprto skupnostjo in neprilagojenim posameznikom. Bere dramski igralec Dario Varga. Vabljeni k poslušanju 15. od 26 delov.

Začel je krasti. Sprva čokoladico ali zvečilni gumi v trgovini, potem si je vtaknil v žep tudi že kaj večjega. A njegovega mrtvaškega dremeža so se ta mala tatinska dejanja komaj da dotaknila. Zato je ukradel zlato zapestnico v zlatarni, kjer je kupoval že odnegdaj. Dobro uro je mladi prodajalki, ki mu je razkazovala nakit, nastavljal past in ko je njena pozornost za hip opustila, je ena od zapestnic zdrsnila v njegov žep. Podaril jo je Kristine, ki je v njegovem dejanju videla poskus opravičila in sprave po vsem trpljenju, ki ga je prizadejal. Nataknila si je zapestnico in je ni več snemala. Pokazati mu je hotela, da njegovo opravičilo sprejema in da hoče nazaj staro zakonsko življenje. Ni verjel. Prepričan je bil, da mu bo nekega dne vrnila z obresmi, morda tedaj, ko bosta šla otroka na svoje. Vendar mu je bilo zato vseeno. Zasačili ga bodo prej ko slej in ko bo izbruhnil škandal, ji bo povedal, da nosi ukradeno zapestnico. Brbotanje adrenalina v njegovem telesu po podvigu v zlatarni se je umirilo že po nekaj dneh. Policija se ni prikazala na uradu in po televizijah niso vrteli posnetka varnostnih kamer tatu, ki je pretental premalo izkušeno prodajalko. Srčni utrip se mu je povišal za nekaj udarcev le takrat, ko je kdo potrkal na vrata njegove pisarne. Še kak teden je vsakič pomislil, da so prišli ponj, a jih ni bilo. V 90% primerov je na vrata trkal rosno mladi Poljak Vitold, referent iz pisarne na koncu hodnika. Smešno! Nikoli prej ni njegovega obleganja zaznaval kot nadležno prilizovanje, nasprotno. Malega je številnimi namigi, da se mu obeta imenitna karijera, spodbujal, da se je le še bolj gnal in bil pripravljen igrati vlogo postrežka za vsa opravila. Zdaj pa ga je Poljakova prizadevnost spravljala ob živce. Morda tudi zato, ker je v njem uzrl zrcalno podobo samega sebe izpred desetletja ali malo več. Vitold sicer ni dosegal toliko zmag na državnih tekmovanjih iz znanja kot on. V šolskih letih je prebiral samo obvezno literaturo, pa vendar. Mali zoprnež si je zaslužil lekcijo, kakršno bi moral dobiti on. Preden se je namesto za negotovo kariero poklicnega glasbenika odločil za varno in udobno dolgočasje javnega uslužbenca. Zamisel o tatvini, ki ga je prešinila ob pogledu na udinjajočega se polizanca, ni zrasla na njegovem zelniku. Nikoli ni imel pravega talenta za izmišljanje izvirnih zgodb. Bil pa je mojster improvizacije, inovacije in reorganizacije. Profesorica Olga Markova ga je nekoč na tečaju ruščine opozorila na lik Petra Verhovenskega v romanu Besi, Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega. Podobnost imena z njegovim je zares bila intrigantna, bolj v zapisu sicer kot v izgovoru, pa vendar. Še nikoli ni bral ničesar s tako velikimi pričakovanji kot ta roman. Kot bi verjel, da podobnost med njegovim imenom in imenom literarne osebe ni naključna, ampak znamenje usode, ki presega časovne in prostorske razdalje. Bil je prepričan, da v rokah drži knjigo usode svojega življenja. A bolj, ko je požiral strani debelega realističnega romana iz 19. stoletja, bolj razočaran je bil. Romaneskni nihilist, anarhist, idejni fanatik in pretkani spletkar ter morilec Pjotr Verhovenski je bil
poosebitev vsega tistega, kar on ni bil in nikoli ne bi rad postal. Prebil se je do konca knjige, a se potem zaradi racionalno skoraj nerazložljive potrtosti odjavil s tečaja ruščine. Zdaj, ko ga je Vitold spraševal, ali lahko še kaj stori zanj, preden odide iz službe, se je spomnil te knjige, ne da bi sprva vedel zakaj. Potem pa se mu je posvetilo. Naslednji dan je z besi vstopil v Vitoldovo miniaturno pisarno in ga prosil, da mu iz knjige skopira nekaj 10 strani poglavja pri Tihonu. Poljak je bil ob obisku, ki mu ga je naklonil vsi sebe. Med malodane zahvaljevanjem, da sme kopirati zanj iz romana, je tekel v kopirnico na drugem koncu hodnika. Morate prebrati to knjigo, predvsem poglavje, ki ste ga kopirali, je potrepljal Vitolda po ramenu, ko se je ta vrnil iz kopirnice in mu izročil kopije. Bom, gospod, je vneto prikimaval Poljak. Zagotovo jo bom prebral, takoj ko bo mogoče. Odlomek ne govori o Pjotru Verhovenskem, ampak o skrivnostnem Nikolaju Vsevolodoviču Stavroginu. Kriminalna dejanja Verhovenskega v romanu poganja idejni fanatizem, Stavrogin pa je objesten iz ravnodušnosti. V nekem obdobju svojega življenja v Petrogradu se je obdal stolpo objestnežev in nasilnežev, ki so ga oboževali in mu bili vdani zaradi njegove premožnosti. S svojimi norčijami in grdobijami so nagnali strah v kosti prebivalcem bloka, v katerem je živel, revnim uradnikom, mladim zdravnikom in, da, tako piše, raznim Poljakom, ki so se neprestano prilizovali okoli njega. Nekoč je vstopil v stanovanje enega od teh revnih javnih uslužbencev in z žepa civilne uniforme, ki je ležala na stolu, potegnil denarnico s 35 rubli plače, ki jo je uradnik ravno ta dan prejel. Družina je medtem obedovala v sosednji sobi in uradnik ga je tako rekoč zalotil pri kraji.

pa si ni upal. Pa ste jo menda že pobrali, se mu je posmehnil Stavrogin in užival, ko mu je gledal v oči. Vitold v naslednjih dneh ni več prihajal v njegovo pisarno. Če sta se slučajno srečala na hodniku, je begal z očmi in se izmikal pogledu. On pa je užival ob pogledu nanj, podobno kot je Stavrogin ob pogledu na revnega uradnika, ki mu je ukradel denarnico. Potem je Poljak zbolel in 2 tedna ostal na bolniški. Ko se je vrnil, je dal odpoved. Peter ga je poklical v svojo pisarno. Ali zares ni prav nobene možnosti, da bi si premislili, Vitold? Ga je vprašal pretirano zaskrbljeno. Jasno mu je hotel pokazati, da zaskrbljenost samo igra. Vitold pa je samo stal sredi prostora in ni rekel ničesar. Obetala se vam je vendar sijajna kariera, vam ni nič žal. Je spet tekmoval v objesnosti s tistim satanom, ki je rogovilil v njem. Mali pa je še kar stal tam in gledal mimo njega skozi okno. Gotovo ste dobili kako boljšo ponudbo za delo. Je še kar drezal Poljaka in temu je naposled prekipelo. Zakaj? Zakaj kaj? Se je sprenevedavo čudil. Prebral sem tisto knjigo, čeprav Poljaki Rusov ne maramo. In kako se vam zdi? Je navdušeno vzkliknil. Vitold pa ni kazal nobenega navdušenja, ni mu bilo za vrednostno opredeljevanje do literarnih izmišljij. Tudi tisto poglavje o Stavroginovi kraji denarja revnemu uradniku sem prebral, je Poljak za nijanso povzdignil glas. O da, spomnim se, se je Peter burkaško lopnil po čelu. V tistem blokovskem naselju v Petrogradu, kjer živijo uradniki, mladi zdravniki in prilizneni Poljaki. Oprostite, morda pa niso bili Poljaki. Opazoval je Poljakovo nelagodje, jezo, ki se je počasi, a nezadržno izrisovalo na njegovem obrazu. Bili so Poljaki, je siknil Vitold. Podlež najhujše vrste, ta Stavrogin, je poudaril Verhuven. V resnici veliko hujši od mojega soimenjaka Petra Verhovenskega. Ste opazili to nenavadno podobnost mojega in njegovega imena? Tudi meni so ukradli denar, je naposled izpljunil Poljak. Pa sej ne more biti res, je Peter na široko zazijal in si dal roko pred usta. Iz pisarne, se je Poljak nekajkrat nemirno prestopil, ko sem vam kopiral odlomek o Stavroginovi nizkotni kraji. Nemogoče, ko pa sem bil ves čas vaše odsotnosti v pisarni, je Peter od začudenja lezel čez mizo proti Vitoldu. Pa menda ne namigujete, da sem vam jaz ukradel denar? Vitoldu se je začela tresti brada. Zakaj? Je ponovil svoje trapasto vprašanje. Peter se je zdaj zleknil nazaj v svoj udoben pisarniški fotelj. Čudenje na njegovem obrazu je zamenjal mrtvaški hlad in prezir. Malo se brzdajte, kolega, bivši kolega, se je cinično posmehnil. Morda vam bo še kdaj prav prišlo moje priporočilno pismo. Je sicer že napisano, vendar pa... Poljak v besednem preigravanju ni več našel poti ne naprej, ne nazaj. Obrnil se je, odločno krenil proti vratom in pograbil za kljuko. Vitold, je vzkliknil Peter, da je Poljak za trenutek obstal med vrati, ne da bi se obrnil. Če sem čisto iskren,

Poslušali ste oddajo Glasba 20. stoletja, pripravila jo je Tina Ogrin in v njej simfonijo številka 1 v F-molu opus 10 Dmitrija Šostakoviča. Čikaški simfonični orkester je vodil Leonard Bernstein.

Spoštovani, spoštovane, večer bomo sklenili zdravljico Stanka Premrla v priredbi Izidorja Erazma Grafenauerja, ki bo delo tudi izvedel, in sicer na Teorbi.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonski mojster Liam Samsa, glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec in napovedovalec Igor Velše. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Susan Spain Dunk, Ernesta Chaussona, Edvarda Elgarja, Paula Benedetta, Belincanija in Louise Farrenc. Vabimo vas tudi k poslušanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju orkestrske glasbe. Najprej pa poslušajmo skladbi El Piove in Ave Maris Stella Susan Spain Dunk. Solistka bo mezzosopranistka Claire Wilkinson.

Mezzosopranistka Claire Wilkinson, ansambl Muzika Antikva iz Londona in violisti John Bryan, Alison Cram, Roy Marx in Philip Torby so tako izvedli skladbi El Piove in Ave Maristela Susan Spain Dung. Sledi še skladateljičina skladba Kmečki fant.

V izvedbi škotskega simfoničnega orkestra BBC in dirigenta Stevena Bella smo poslušali skladbo Kmečki fant Susan Spain Dunk. Pred nami sta Pavana in Forlana iz plesov za klavir op. 26 Ernesta Chaussona, nastopil bo pianist Bengt Oke Lundin.

Pianist Bengt Åke Lundin je tako poustvaril Pavano in Forlano iz plesov za klavir opus 26 Ernesta Chaussona. Spored nadaljujemo s koncertom za violončelo v bemolu opus 85 Edvarda Elgarja. Kot solistka se bo predstavila Anastasija Kobekina.

Slišali smo koncert za violončelo v E-molu opus 85 Edvarda Elgarja. Nastopila sta Anastasija Kobekina in filharmonični orkester Đorđeja Enescuja pod vodstvom Aleksandra Bloha. Na vrsti je sonata za kljunasto flavto v D-molu Paula Benedetta Bellinzania.

To je bila sonata za kljunasto flavto v D-molu Paola Benedetta Belincanija. Izvedla sta jo Lea Sobe in Haldor Bjarki Arnarsson. Zdaj pa prisluhnimo simfoniji številka 3 v G-molu opus 36 Louis Farranc. Nastopila bosta komorni orkester Berlin in dirigentka Graciela Contrato.

V izvedbi komornega orkestra Berlin in dirigentke Graciele Contralto smo poslušali simfonijo številka 3 v G-molu opo 36 Louis Farrenc. Kot naslednja skladba na sporedu pa bo zazvenela uglasbitev psalma Dixit Dominus skladatelja Giacomo Carissimija.

To je bila uglasbitev psalma Dixi Dominus skladatelja Giacoma Carissimija v interpretaciji zasedbe Capilla Regia Musicalis in organista Roberta Huga. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate jutranji koncert, ki bo v znamenju orkestrske glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Wolfganga Amadeusa Mozarta, Jacques'a Ibera in Peterisa Vasksa. Predstavili se bodo flautistka Adriana Ferreira, harfistka Silvia Podreka, orkester Nacionalne akademije Santa Cecilia in dirigent Ottavio D'Antone. Posnetki so nastali 4. aprila letos v obditoriju Parco della Musica v Rimu. Najprej bomo slišali Mozartovo serenado številka 6 v D-duru Kehl 239.